Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.

dihet për kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

pliet për kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: Mirë se vini në programin Doktori në Familje. Sot i ftuar është doktor Shkëlqim Balili, doktor i shkencave mjekësore, mjek i specializuar për obstetrik, ginekologji, diabetologji dhe ekografi. Doktor Shkëlqimi punon pranë ambulancës së Spitalit Amerikan Vital, si dhe në klinikën e tij private Alfa në Lundër, për konsulenca ginekologjike. Së bashku do të flasim për shtatzanin ektopike ose bara jashtëmitre, siç njihet në gjuhën popullore. Baraja shmitre është një situatë e rrezikshme për jetën e gruas, po qëse nuk diagnostikohet në kohë. Doktor Shkëlqimi, mirë se vini sërish në studion tonë.
1: Mirë se gjeta.
0: A mund të tregoni çfarë është shtazania jashtë mitre, ose bara jashtë mitre, si që është mësuar popullit të thotë?
1: Po, kjo është një variant patologjik i shtazanis, dhe quhet zakonisht shtazania ektopike, do të thotë që nuk ka vendin e duhur, ose në gjuhën popullore që thotë shtatzania ose bara jashtëmitre. Fakti është që kjo hyn në barën me rrezik të lartë.
0: Po.
1: Hyn në barën e rrezik të lartë në tremurin e parë të shtatzanisë. Pra, në një ndër patologjit me rrezik të lartë të tremurit të parë të shtatzanisë janë bara jashtëmitre, aborti dhe ajo që quajmë ne mola identitore, identiforme ose regjenerimi kanceroz ose regjenerimi tumoral i shtatzanisë brenda dhe një nga shkaqet kryesore që quhen barë me rrezik të lartë është hemoragjia. Pra, hemoragjia quhen shtatzani me hemoragji të tremurit të parë shtatzanisë. Dhe kuptimi psikologjik dhe medikal i shtazanis, do me thëmë jashtëmitre ose ekstrauterine, jashtëuterusit, është kur kjo shtazani në mënyrë patologjike nuk zhvillohet brënda mitrës, në atë endometër të specializuar dhe të pregatitur nga hormonet për zhvillimin etap mas etape nga embrioni në fetus dhe pastaj në një fëmijë, por zhvillohet në tubin uterin, ose në një vend tjetër jashtë mitrës, pra një barë patologjike, ektopike, e cila ka disa forma dhe disa varietete, dhe që natyrisht jep një rrezikshmëri shumë të lartë për faktin sepse veza kurrësi nuk mund të regjenerohet dhe të zhvillohet në tub. Dhe vjen një moment dhe që kjo ka në rastet kur nuk ndiqet normalisht dhe kur vizitat nuk janë ashtu si rekomandohen në fillim të shtatzanis, atëre vjen një moment dramatik që ajo çahet, rupturohet dhe hemoragjia është profuze dhe rrezikon jetën e gruas.
0: Cilët janë llojet e shtatzanisë jashtëmitre?
1: Së pari duhet ju them, një shtatzani ektopike ose ekstrauterine në 90% të rasteve të saj vendoset në tubin uterin, në pjesën ampulare, në pjesën më të gjerë të tubit. Por ka raste kur ndodhet në vezore, bivezore, kur ndodhet në abdomen, në perituan, ka dal veza nga tubi dhe zhvendohet në mezenter,
0: në
1: abdomen, në zor, në zor, ose zhvillohet në qafën e mitrës, ose në qafën e mitrës.
0: Cilat janë më të shpeshta?
1: Cervikale. Bara me shpeshtë e ekstrauterines është ajo që thash parë në 90% në barën, në pjesën ampularit tubit. Në vende tubi, i uterin, që ta din juve, ka pjesën e gjërë, fimbrjet që thithin vezën, pjesë ampulare e tubit dhe pastaj i smikja ngushtë. Zakonisht është në pjesën ampulare. Kjo mund të ketë një rast që të abortoj veza në tubë, të abortoj jashtë, mund të abortoj, ose të rritet dhe po kaloj 7 javë, 6-7 javë maksimale, tubi nuk i ka shtresat histologjike për të mbajtur fëmijën, për të mbajtur vezën, por është me shumë irigacion, me shumë vazajaku, me shumë plexus venoze, dhe ruptura e saj sjell një hemoragji intraperitoneale, intraabdominale.
0: Pra, hemoragji të brendshme, thot populli.
1: Unë populli e thot, ne shumë bukur e thot, ndërsa ne mjekët e quajmë hemoragjia intraperitoneale, brenda perituanit, brenda cipës që mbledh
0: organet.
1: Dhe kjo, unë kam pasur raste që në urgjencë, pa e vizituar fare, gjendja gruas në gjendje shoku, me anemi, me pus filiform, me zbetësi, e kemi operuar dhe kemi gjetur 1 litër gjak të lirë me koagula brenda barë. Dhe më thënë, është shumë e rrezikshme kur arrin të bëj dramën ose atë që quajmë ne hapjen, rupturën e tubit, dhe më thënë, dramën abdominal, ose hemoragjin e brendshme, është shumë e rrezikshme. E kërcënon jetën e gruas.
0: Cilët janë faktorët ose shkaqet të cilët çojnë në formimin e kësaj bare?
1: Atëre, unë mund t'ju them, ekuivalenti bazë që sjell një shtatzani ekstrauterine është vonesa e migrimit që duhet bëjë ajo për 2-3 ditë të të kalojë rrugën nga Tirana Durrës, nga tubi të vejnë uterus, nga vëndi kush fekonduar të shkënë uterus. Dhe faktorët kryesor që e pengojnë, sepse Zoti e ka bërë në mënyrë të shkëlqyer, ka bërë tubin, tubi është 2-3 mm, veza është e vogël, spermatozoidi akoma i vogël, por peristaltika që bën tubi, dhe disa cilje ose
0: cime,
1: që ka bërë cime, shumë bukur ma përktheve, që ka tubi, e ndimojnë vezën të emigrojë dhe të shkojë atje. Kur kjo pengohet, tash cili janë faktorët? Faktorët e parë janë infeksionet ginekologjike, infeksionet kronike,
0: celicitet,
1: smundet e qafës mitës, parametritet. Kur këto agravohen, rëndohen, zgjaten, atëre quhet një simptom, një sindrom, një sindrom do të thotë një grup simptomash, që quhet smundje inflamatore pelvike. Dhe me thënë, kur cipat e mitës dhe tërë gjithë anekset e muterusit janë të infektuara, atëre tubat, natyrisht janë të infektuara, janë të entura, janë të inflamuara, dhe nuk mund të kalojnë nga edema, nga inflamacion. E para kjo, mosha mbi 35 vjeç. Është dhe një në paratez, kur marrëdhëniet seksuale bëhen të frikshme, bëja është ligjore, e thot më kapën, a kapës, në kapën, më mendi bëhet tak, një spazme e tubit, mbeti brenda. Edhe merr vesh i bërë ekstrauterine. Kur bërë mshefta se dhe o bura, una kap, una kap. Edhe kjo spazma ka ndenë. Atere mosha të shumë, këto spazmat. E tjetër, janë endometrioza, shumë shpeshte, je. Janë peritonite tuberkulare. Janë operacionet e apendicitit, operacionet abdominale, cilat krejojnë aderenca dhe e tërheqin. Pastaj ka dhe shkaqe të tjera, do me thënë, kur janë vetë infekcionet që hynë dhe që japin nga dalsim të përgjithshëm të gjëndjes për të kaluar veza nga tubi në uterus. Të gjitha këto janë faktor që tregojnë që mund të ndodhi ekstrauterine. Dhe fundit që do të them është ajo që është recidiv, pra një femër, një grua që bën një ekstrauterine, ka shumë mundësi që të kjo tjetë recidiv
0: të përsëritet dhe në varën tjetër.
1: Dhe ka shumë raste që është bërë një operacion, është hequr tubi, tubektomia quhet, hiqe tubi, kur ka ardhe tjetër, është hequr tubi tjetër dhe ka ngelur infertile për jetën.
0: Pra, në këto raste, gruaja nuk lind, ngelet shtatzani.
1: Bande edhe një operacion që po arrije, 50% e ka rase se 50% tubi është hequr nga dëmtimi që pëson gjatë rupturës ose nga inflamacioni që ka.
0: Jemi duke folur për shtazanin ektopike ose barën jashtë mitre. Të ftuar në studio kam doktor Shkëlqim Balilin, doktor i shkencave mjekësore, mjek i specializuar për obstetrik, ginekologji, diabetologji dhe ekografi. Në pjesën e partë të programit treguam çfarë është shtazania jashtë mitre, llojet e shtazanis jashtëmitre, pse kjo gjendje është e rrezikshme për jetën e nënës, shkaktarët që çojnë në shfaqjen e barës jashtëmitrës. Vazdojmë bisedën me doktor Shkëlqimin. Doktor, cilët janë shenjat klinike të shtazanis jashtëmitre, pra cilët janë ato shenjat që çdo nën shtazan duhet i vlerësohet dhe të paraqitet tek mjeku?
1: Atëherë unë mendoj kështu. Kjo pyetje që më bët juve, se cila është klinika, ka shumë vlerë dhe unë dua që t'jap një mesazh, t'jap një këshill të gjitha grave që dyshojnë për shtatzani ose që kanë vonesë menstruale. të paraqiten për një konsult ke mjeku dhe jo të shkojnë farmaci për të bërë një test shtatzanie. Këtë e theksoj për një fakt, sepse kjo shtatzanie, e cila hyn në barë me risk për jetën e gruas, të parën gjë që ka vonesë menstruale. Pra, ka një vonesë menstruale dhe kjo vonesë karakterizohet me një gjakrrjedhje të pakët, me një ngjyrë të errët dhe që në momente të caktuara ka një dhimbje të mprehtë, një formë kolike, një dhimbje e fortë, e cila te gruaja mund të shkaktojë një dramë, mund të shkaktojë një gjendje lipotimie, një gjendje të fikti, me zbetësi, me urrënje të pulsit, me një puls të dobët filiform, me të përzjera, me të vjella dhe me humbje të vetëdijes.
0: Më falë, kjo hemoragjia fillon në mënyrë të vetvetishme?
1: Po.
0: Dhe zgjat shumë në kohë, sa ditë mund të zgjatë?
1: Jo, nuk zgjat. Kjo nuk është hemoragji menstruale. Kjo është nuk është hemoragji nga menset ose nga barë ose nga abortet. Kjo është një hemoragji që vjen si rezultat i efektit hormonal që bëhet në këto raste dhe që vetë shtatzania që zhvillohet në tub, jo në uterus, krijon një hipertrofi, një zhvillim, një të asaj shtesë superficiale të endometrit, e cila është bosh, nuk ka gjë brenda. Dhe që në shumicën e rasteve bie në sasi të pakët dhe shumë të errët. Pra, gruaja të referon klinikisht nga ankesat. Doktor, kam një vonesë menstruale një javore, kam pasur pak sekrecione dhe ka një dhimbje të fortë në fund të barkut, në mes, në shpatull, në kuriz, e cila mund të arrijë në kolik abdominale, në dram.
0: Në dhimbje të fortë.
1: Dhe pastaj, kur kjo kalon në këtë gjendje dhe rëndohet nga ulja tensionit, nga pulsi, nga pamja, atëherë mendohet që këtu ka pësuar dram, ka pësuar ruptur të. Pra, kjo është një shenjë. Shenjë tjetër e kësaj, shumë e rëndësishme, është që bëhet në përgjithësi në të gjitha rastet, është ekzaminimi një hormoni të veçantë që quhet hormoni shtatzanis dhe që ja ka emrin beta-ACG-a, gonadotropina korionike. Ka dy fraksione, alfa dhe beta. Ne bëjmë beta-ACG-a quhet, dhe kjo përcakton mirë nëse është ekstrauterine apo është barë intrauterine. Natyrisht, vlera është këtu. Në qovë se kjo është në vlera të ulta, dhe nëse mbas 24 orëve ose 32 orëve del që ka vlera të ulta, dyshimi është për barja shmitre.
0: Pra, cilët janë metodat e egzaminimit? Edhe një tjetër
1: për egzaminim. Për
0: shenja klinike.
1: Egzaminim në shenja klinike është, do me thënë, gjendja kritike e të smurës. Të gjitha këto dhe egzaminimi dhe ekografia që mund të vjetë vë efektin që nuk ka mas shtatzanie in utero, po ka një mas adneksiale, e cila është në adnekse, ke ovari, dhe që këtu mendohet që tjetë ekstrauterine, tjetë bara. Pra, ekografia është një ndër ekzaminimet që mund të përcaktoj barën e këto pike. Tjetër, vizita e doktorit.
0: Ose ajo që... Bëni jo vizit gjinekologjike edhe në këto raste.
1: Është domosdoshme. Vizita është alfa. Dhe ne gjatë tërë jetës unë që kam punuar tërë jetër.
0: Në vitet e mëparshme nuk ka pas ekografi.
1: Ja, nuk ka pas, s'ka nevojë, ne kemi duart ekografi sa më të ne. Dhe me anë e vizitës e shikon uterusi ka pamje normale, ka zhvillim normal, është jo gravidik, konsistenca është e fort, nuk është i butë, ndërsa ne kemi kapur. Unë nuk duhet lavdur veten, po e kam kapur gravidancën që në moshën 6 javë, sepse bëhet si fik i pjekur, ke paca fikti fik single që janë shumë të ëmbël, të butë, të mirë,
0: ashtu
1: bëhet mitra e shtatzane, ndërsa një mitër e shtatzane është e fortë.
0: Është e fortë.
1: Por ajo desha tem këtu nuk është vizita, po është një punksion që i bëjmë ne. Ndoshta tashi nuk arrihet bëhet, por në disa raste arrihet bëhet. nga poshtë, ngrihet qafë mitrash dhe futet gjeshiring me age, futet brenda. Tak dhe triqet. Në qoftë se a del gjak, tregon që barku ka gjak dhe operohet më njëherë. Pra kjo është shenjë që vë bar jashtë mitre ose ekstrauterine. Pra këto janë ekzaminimi klinik dhe vendosja e diagnozës. Diagnoza vendoset së pari vendoset nga klinika,
0: pa.
1: Nga shenjat, nga të dhënat, antecedentet, ato të ajo më ka vonuar, cikli kam këto, kam këto, kam dhimje këtu. Atere, më njëherë, bëhet analize gjakut, beta-gonadotropina korionike, shikohet vlera saj, ajo në javën e 6-7 është me 20.000, 15.000, nërsa këtu del 100, 200, 300.
0: Dhe shumë e ullet.
1: Nuk është tub,
0: pa, është në,
1: nuk është në mitër. Është ekzaminimet që thashëm të gjitha dhe vjen diagnoza që ka ekstrauterinë. Është urgjencë obstetrikale, urgjenca obstetrikale.
0: Si mjekoni ju këto raste?
1: Në qoftë se kapet në fazat e hershme, mjekohet me metotrexat. Është një mjekim që përdoret dhe ajo e than tubin, e than atë. Ndiqet shtort në spital dhe ndiqet duke u mjekuar dhe duke u parë në ekografi. Si të qoftë, udhëheqës është beta-gonadotropina korionike, është i kohësisht dhe vizita gjinekologjike. Vizita gjinekologjike dhe ndjekja minutazh e gruas, duke ndjekur gruan minutazh. Nëse është bërë një dramë, ose nëse gjendja është më e rëndë dhe kërkohet vjet diagnoza më njëherë dhe mendohet se ka hemoragji intraperitoneale, ose hemoragjit brëndshme, atëre operacioni i suksesshëm i kohës së re me që doni juve, është laparoskopia. Hapen tubat, mjek specializuar, heqin mitë. Ama në qofë se hemoragjia është e madhe, ama nëse ajo ka bërë recidiv, nëse është operuar për para, nëse ka aderenca, nëse ka inflamacione, etjera, atëre është laparotomia hapja e barkut dhe shpëtimi jetës gruas.
0: Pra, kjo lloj shtazanie është detyruar të mos vazhdojmë.
1: Si? Të?
0: Të mos vazhdojmë, të ndërpritet.
1: Absolutisht po. Absolutisht po. Nuk mund të vazhdoj. Po përkundrazi, duhet në mënyrë efikase që të vjetë me njëherë diagnoza, të mere me njëherë masat, përcaktohet me njëherë stadi dhe të bëhet një mjekim në një reanimacion intensiv. Në mënyrë që gruaja të shpëtoj me sukses nga kjo barë me shumë risk.
0: Atër, doktor, mund t'jepni disa këshilla për të gjitha nënat e reja që janë shtazan, çfarë duhet të kenë kujdes, të cilat mos të shkojnë drejt kësa lloj anomalie?
1: Tani, unë nuk dua ta lidh mendimin që do jap me gratë me këta anomali, ju uroj që të posta ta kenë kur. Me njëse kjo është një në 50 shtazani, një në 50 të kuar. Po, mund të shatem këtë gjë me që do të falenderoj që ma dhe mundësin për këtë. Unë do të them këtë gjë. Të gjitha gratë që na dëgjojnë dhe vajzat e reja, dhe ato që janë në gjimnaze, është shumë e rëndësishme, është shumë e këshillueshme, është shumë e shëndetshme, që duhet të bëjnë një konsult me ginekologun. Në të gjitha rastet kur kanë problematika. E konsulta me ginekologun përcaktohet në disa faktorë. E para, janë antecedentet ose janë historia që mjeku kërkon ke
0: të marrë informacion nga pacienti.
1: Në qoftë se janë moshë të re, kërkohet kur janë menarket, kur ka filluar cikli, si është cikli menstrual, a ka lindur apo jo?
0: A është i dhimbshëm si cikël, a ka flux?
1: A ka probleme të dismenores, a ka probleme të patologjive që janë menorragjia, metrorragjia, menometrorragjia, etj. E dyta, shikohet ajo që është mbas antecedenteve, shikohet bëhet ekzaminimi ginekologjik.
0: Shikohet zhvillimi i uterusit.
1: Ekzaminimi ginekologjik nuk është një gjë e turpshme, nuk është një gjë e paritshme, nuk është një gjë që bo, çka bër. Kjo është një gjë që duhet të eliminohet, të mos jetë një tabu të këto vajzat të reja që jetojnë në këtë kohë, në Evropë,
0: në këtë zhvillim që jemi sot.
1: Mandej unë them që çdo vajzë e re dhe çdo grua detyrimisht është detyruar për shëndetin e saj të konsultohet një herë në 6 muaj ose një herë në vit. Ka shumë infeksione që vijnë nga autobusët, vijnë nga koltuqet, vijnë nga krevat infektuar, që vijnë nga gjithë. E dyta, kemi shumë sëmundje infektive, kemi shumë sëmundje seksualisht transmetueshme. Kemi shumë raste ku vajzat vet lindin me anomalira, do të thënë lindin me çrregullime hormonale. Ku jo të gjitha, oja, unë po ju them një shembull, nga eksperienca që kam. Unë di, edhe duhet ju them, një përqindje shumë e madhe e vajzave vuajnë gjatë ciklit. Kanë dhimbje dhe nuk interesohen. Pastaj, vizita gjinekologjike shoqërohet me një instrument special që është spekulumi.
0: Pa.
1: Që shikon qafën e mitrës, që shikon vaginën, që shikon vulvën. Dhe unë po dua t'ju them me vërtetësi, të më dëgjoni, asnjë infrastrukturë, aparaturë moderne sot nuk ekziston edhe në Amerikë për të parë qafën e mitrës. Vetëm doktori, vetëm kolposkopia dhe vetëm spekulumi. Pra, për të përcaktuar një human papilomavirus, një kancer, një cervicit, një plagë të madhe të rusit, një infekcion, duhet vizita gjinekologjike.
0: Pra çdo vit duhet të shkojmë për një kontroll tek mjeku gjinekolog.
1: Nga mosha për çdo problem, bile unë duhet të them, të gjithë dhe në literaturë kështu thuhet, në mjeku juaj gjinekolog, mjeku juaj gjinekolog duhet të konsultoj. Konsulta është për shëndetin, për perioda, për mesën, për gjendjen shëndetësore, për gjendjen seksuale, për shëndetin seksual dhe për shtatzanin.
0: Doktor Shkërqimi, të falenderoj shumë për informacionet dhe këshillat që ndave sot me ne.
1: Shumë faleminderit dhe juve që më thirrët dhe ju uroj mbarësi, shëndet, suksese në këtë studio të shkëlqyer.
0: Faleminderit shumë, kënaqësi që ishim bashkë.
1: Lëftë mirat.
0: Për të gjithë ju që jeni të interesuar, doktor Shkëlqim Balilin e gjeni pranë klinikës së tij private Alfa në Lundër me numër kontakti 069 20 94 779.

0: Radio Stad Kosova, frekuenca juaj pozitive.
1: Koha nuk lihet, por kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

edhe pak ditë dhe do të festojmë lindjen e foshjes Jezus. Profeti Isaia shkroi, sepse na ka lindur një fëmijë, por ai është më shumë se kaq. Përshëndetje, unë jam Sam Rohrer nga Rrjeti Pastorëve Amerikan me një tjetër emision në Bëhugati. Ashtu siç Isaia tha, mbi supet e këtij foshnje do të mbështetet perandoria dhe ai do të quhet Perëndi i fuqishëm, Ati i përjetshëm, Princi i paqes dhe Mbreti i mbretërve. E ndërsa bota gëzohet dhe feston për foshnjën në grasht, e refuzon atë foshnjë si mbret. Ai erdhi si qengj i flijuar në dashuri, për mëkatet tona, duke na ofruar shpëtim falas për të gjithë. Por ata që e refuzojnë Jezusin si shpëtimtar, një ditë do të qëndrojnë para tij, i cili do të jetë një gjykatës i zemëruar me mëkatin. Këtë krishtlindje gjynjëzohuni para Jezusit shpëtimtarit, që të mos gjynjëzoheni para tij si gjykatës. Për më shumë materiale, na ndiqni në faqen tonë të internetit americanpastornetwork.net.

0: Përshëndetje, jam Henry.
1: Ke ardhur vetëm deri këtu?
0: Po, jam me pushime dhe po kujdesim për delet e babit.
1: Atër ti e bari? A e njeh bariun e mirë?
0: Jo, kush është ai?
1: Zoti Jezus. Në Bibël thuhet se njerëzit janë si delet e pabindura, të cilat rendin në rrugët e tyre. Bariu i mirë na kërkon që të na drejtojë, të kujdeset për ne dhe të na përgatisë për parajsën një ditë.
0: A do më marr mua në parajsë kur të vdes?
1: Po, por duhet i kërkosh të bëhet bariu yt.
0: Me kënaqësi, do e bësh që tani.
2: Henry bëri një lutje shumë të thjeshtë, por e bëri me gjithë zemër. Ai dhunte shumë që t'i përkiste Jezusit. Përpara se të largohej, alpinisti i tha Henryt:
1: "Tani i përket bariu të mirë për gjithmonë, dhe mund të thuash Zoti është bariu im." Shiko, mund të përdorësh gishtat për ta thënë këtë varg nga Bibla.
2: Henry përsëriti vargun dhe për çdo fjalë që nxirrte nga goja, ngrinte një gisht nga dora e majt. Veçanërisht gishtën e katërt, e mbajti fort dhe tha:
0: "Zoti është bariu im."
2: Kur u kthye në shtëpi, u tregoi prindërve gjithë gëzim për atë që kishte ndodhur. Dal nga dal, vera mbaroi e bashkëmetoi dhe pushimet. Henry duhet të shkonte përsëri në shkollë. Erdi dimri, dhe dimri mund tjetë shumë i rezikshëm në malet e Zvicrës. Do njëherë, ekziston reziku një orteku. Henry po ishte për mes borës, kur papritur, dëgjoj një zhurmë bubullimash. Dunë të shumë tikte me vrap, por ishte te për vonë. Orteku e mbuloj dhe e blokoj në një mas të madhe dëbore. Kur u erësua, prindrit e tij u bën shumë merak. Filluan ta kërkonin gjithandej për orë të tëra. Kur e gjetën në ortek, pan sa i mbante fort gishtin e katërt të dorës së majt. Në pragun e vdekjes, Henry kishte kujtuar bariun e tij të mirë. Prindrit e Henryt u trishtuan shumë për largimin e tij nga kjo botë, por i ngushëllonte fakti se dinin që një ditë do ta shikonin sërish Henryn e tyre në parajsë. Atë ditë do t'ishim të gjithë së bashku me bariun e mirë. A mund të thuash edhe ti si Henry, Zoti është bariu im?
3: Super fëmijë, këtu përfunduan edhe minutat tona për sot. Mos harroni të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Këtë histori mund ta ndiqni edhe në kanalin tonë YouTube, Radio 7 Albania dhe në website radiovis7.net. Nëse ju pëlqeu historia, na shkruani në fëmijë @

0: Dita e 20. Bindje dhe përkujdesje. Meditimi sotëm është nga Ungjillisi mbas Mateut, kapitulli 6, dhe ju lexoni vargjet 25 deri në 34. Në vargun 26 lexojmë: Vini re, zogjtë e qiellit. Nëse keni udhëtuar ndonjëherë me avion, atëherë mund ta njihni përvojën e turbulencës. Është ajo ndjesia kur dyshemeja tundet dhe atmosfera është ndjerë, ndërkohë që të gjithë pasagerët mbajnë frymën. Në atë çast të tensionuar, mijëra metra sipër tokës, të gjithë presin që të rikthehet normaliteti i fluturimit. Ka raste kur edhe bota të jep ndjesinë e pasigurisë dhe frikës, njësoj si një fluturim me turbulenca të shpeshta, duke na hedhur para mbrapa, pa pasur ndërmend të ndaloj, dhe duke na lënë neve pa frymë. Jezusi na kujton se Perëndia e di me saktësi se për çfarë kemi nevojë dhe siguron për ne ushqim edhe veshje. Vargu 32 thot: Ati ju a qelluar e di mirë se ju keni nevojë për këto të gjitha. A e dini se Perëndia është piloti madh i jetës suaj? Ai po drejton shtegun tuaj. Në fakt, ai e ka planifikuar atë më mirë nga sa mund ta imagjinoni ju. Por edhe ndërkohë që jetojmë dhe marim frymë në këtë botë të mbushur me errësirë, Perëndia dëshiron të siguroj shumë më tepër se sa madje edhe nevojat tuaja bazë. Pra, Perëndia i përmbush nevojat tuaja më të mëdha, duke juftuar të përjetoni mbretërinë e Perëndisë dhe drejtsinë e tij. Shkruaj në vargun 33: Kur rruga jonë të jetë me kunga, ne mund të vim në lutje tek Ati ynë qiellor dhe të besojmë se ai do të siguroj pikërisht atë që na duhet. Nëse i hapim sy të shikojmë, për kujdesja e tij për ne është kudo rreth rrotull. Ajo rrethon zogjtë e qiellit që ngrihen në fluturim, argu 26, dhe është e ndërthur tek zambakët dhe barrat e fushave. Sa ndryshe mund të jetojmë kur pushojmë në përkujdesjen që ka Zoti për ne. Edhe në lutem sot që ju t'jeni falenderues për Perëndin. Falenderojeni Perëndin që kujdeset për mirëqenien e zemrës, mendjes dhe të shpirtit tuaj. Lutem në emër të Jezusit. Amen.
1: Meditim vjen për ju çdo ditë nga organizata mediatike Fjalët e Shpresës. Për të marrë librin e meditimeve, shkruani në info@fjalëteshpresës.org. Lexoni meditimin duke u bërë mik me Fjalët e Shpresës.

0: חג שמח!
1: חג שמח!
0: חג שמח!

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Spanja u shpall kampione botës pas fitores 1-0 ndaj Argentinës. Takimi nisi me Spanjën që mori me njerë kontrolin e lojës përmes qarkullimit të shpejtë të topit dhe presionit të lartë. Argentina u rreshtua në repartin mbrojtës duke kërkuar të godiste nëpërmjet kundërsulmeve. Me përfundimin e 90 minutave në barazim 0-0, fituesi i trofeut u vendos në kohën shtesë. Momenti që ndryshoi rjedhën e finales erdhi pas kartonit të kuqe të Enzo Fernandez, i cili e la Argentinën me 10 lojtarë. Duke shfrytzuar dhe epërsi numerike, Spanja intensifikoi sulmet dhe në minutën 106, Ferran Torres realizoi golin e vetëm të takimit.
2: Pedro Porro, Williams, and thundering to Spain by Ferran Torres!
1: Argentina reagoi në minutat e mbetura, por nuk arriti të gjente rrugën e rjetës. Në përfundim të takimit, u vijua me ceremoninë e ndarjes së çmimeve. Lojtarët e Argentinës morën medaljet e argjenta, ndërsa futbollistët e Spanjës ngritën trofeun e Kupës së Botës. Spanja rikthehet si kampion i Kupës së Botës për herë të dytë në histori pas 16 vitesh. Trofeu këtij edicioni për ekipin e kampionëve të rinj të botës u dha nga presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump dhe kreu i FIFA-s Infantino. Pas triumfit në Europianit 2024, Spanja me trajnerin Luis de la Fuente merrte trofeun e botërorit 2026 duke konfirmuar se janë dobinues në këtë sport. Spanja ka 38 ndeshje radhasi pa humbje. Këtë botëror ajo pësoi vetëm golin në ndeshjen ndaj Belgjikës. Me ngritjen e trofeut nga kapiteni i Spanjës Rodrigo, mbyllet dhe turneu 23 i Kupës së Botës.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Trajneri i Spanjës De La Fuente u shpreh lumtur pas fitimit të botrorit. Kemi mbyllur një kapitull shumë të rëndësishëm, kemi fituar në çdo kategori. Për më tepër, ky është një ekip me një të ardhme të gjatë përpara, po mendojmë për atë që vjen më pas, deklaroi trajneri spanjoll pas takimit. Sipas De La Fuente, Spanja luajti një lojë shumë të mirë, vetëm pritjet e shkëlqyera të dibuna penguan. Fitoria kushton shtrenjtë, prandaj duhet ta vlerësojmë kur arrim, tha trajneri pas suksesit 1-0 ndaj Argentinës. Spanja fitoi ndaj Argentinës dhe në ceremoninë e ndarjes së çmimeve individuale të Kupës së Botës 2026. Topi i artë për lojtarin më të mirë të botërorit u dha mesfushorit Rodri, një nga protagonistët kryesor të suksesit të Spanjës me paraqitjet e tij gjatë gjithë turneut. Edhe portieri Unai Simon u vlerësua me dorezën e artë. Ai u çmua si portieri më i mirë i kompeticionit pasi pësoi vetëm një gol në 8 takime. Ndërkohë talenti Pau Cubarsi fitoi çmimin lojtari më i mirë i ri. I vetmi çmim që nuk shkoi për Spanjën ishte këpuca e artë, e cila ju dorëzua Kylian Mbappé si golashënuesi më i mirë i turneut me 10 gola. Pas humbjes ndaj Spanjës, Argentina është padur nën kampione botës për herë të katërt një histori duke barazuar Gjermanin si komtarje me më shumë finale të humbura në historinë e Kupës së Botës. Ata kanë përfunduar në vendin e dytë në 4 edicione të turneut më të madh të futbollit. Në 1930 regjistrojnë humbje në finalen e parë të historisë botërorit ndaj Uruguajt. Në vitin 1990 dhe vitin 2014 janë humbjet ndaj Gjermanisë dhe në 2026 humbje ndaj Spanjës pas golit të Ferran Torres në minutën 106. Argentina ka fituar deri më sot 3 trofe të Kupës së Botës në vitet 1978, 1986 dhe 2022.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7.

nga hënën të premte në orën 10. Miki Krash, përshëndetje dhe mirë se vjen sot në transmetimin e alternativës uaj pozitive. Është kënaqësi të jemi me ju sot, ku për 2 orët në vazhdim të prezantojmë muzikën më të zgjedhur, duke promovuar këngë të reja apo disa prej këngëve më të mirënjohura të momentit dhe më të dashura nga artisti i njohur. Jona në mikrofon dhe në pulin e transmetimit ju përshëndet, duke u ndalur te kjo këngë Elevation Rhythm, e cila na fton që të lëm pas të shkuarën për të jetuar plotësisht në këtë ditë sotme, gjithçka që ajo sjell. Ju urojmë të gjeni këndshëm programin Crash, minuta në vazhdim.

Goodbye Yesterday, një këngë për të thënë lan të mirë asaj që ka shkuar dhe përjetuar plotësisht këtë ditë sot. Ishin Elevation Rhythm, grupi më ritmik i kishës Elevation, prezantoi këtë këngë që ka qenë shumë e dashur dhe është prezantuar në shumë klasifikime si një këngë e preferuar. Ndërsa transmetimi i programit Crash sot vazhdoi këtë herë me një hit të ri, të sapo publikuar nga producenti dhe artisti mirënjohur Toby Mac, i vlerësuar me shumë çmime Grammy apo Dove Awards për gjatë viteve, në albumin e tij Heaven on My Mind, ai ka një këngë të cilën ja dedikon edhe i kujton shpirtit të tij të lavdërojë Perëndin. Oh My Soul, dëgjojmë këtë moment këngën e Toby Mac.

Oh My Soul qëndruat me këngën e prezantuar nga Toby Mac, producenti dhe artisti mirë njohur. Toby Mac prezantoi tek ju pikërisht këtë këngë që është pjesë e projektit Heaven on My Mind. Do ndalemi tek një këngë që aktualisht është e para si kënga më e transmetuar në listën e këngëve më të mira në muzikën e Krishterë Bashkore dhe vjen nga një artist e re si Jamie McDonald. Bëhet fjalë për këngën e saj Desperate, një ndër hitet e para që ajo ka publikuar.

Desperate ishte kënga e prezentuar nga Jamie McDonald, kënga që aktualisht po kryeson klasifikimet në muzikën e krishte bashkore, e pozicionuar në vendin e parë edhe për gjatë javës fundit. Mes shumë artistëve të tjerë të mirë njohur, vjen artisti e re Jamie McDonald, cila për një kohë të gjatë ka shkruar këngë dhe ka realizuar kompozime për artistë të tjerë. Ne ndalemi tek John Reddick dhe kënga e tij No Fear.

Stranger No More, nuk kemi më të huaj kur bëhemi pjesë e familjes së Perëndisë. Ishte ky bashkëpunimi Big Daddy Weave dhe Zach Williams, një ndër këngët më të reja të albumit të fundit të Big Daddy Weave. Tentalement e kantautori Brandon Lake dhe me siguri një ndër këngët më të luajtura përgjatë vitit, bashkëpunimi i tij me Jelly Roll në këngën Heart Thought Hallelujah.

Heartfelt Hallelujah ishte kënga që dëgjuat në këtë moment e prezantuar nga Brandon Lake në bashkëpunim me Jelly Roll. Të ndalemi tek një këngë që ka pasur shumë ndikim për gjatë viteve të fundit. Është një këngë që pikërisht kërkon kthimin e Jezusit. Come Jesus Come vjen në zërin e një ndër artisteve më të mirë të muzikës gospel për gjatë viteve, një artiste veteran në muzikën e Krishtit Bashkëkohore, Cissy Winans, në bashkëpunim me Cody Johnson. Come Jesus Come.

Bashkohet me këngën e prezentuar nga Audhan King, Yesterday, Today and Tomorrow, një këngë për të besuar Zotit në çdo moment. Dhe son, ndërsa ne ndalemi te Kane dhe publikimi i tyre më i ri, kënga që na kujton se si me forcën e Perëndis ne mund t'ja dalim.

Një këngë falënderimi për Jezusin, për ato raste në jetë kur ja dalim ban në situata të vështira dhe dim që ka qenë hiri i tij që na ka ndihmuar. Është momenti ndalemit e Sef Shluter që na kujton që pengesat, vështirësitë ti kthehem në lavdrim.

0: it will. Oh, yes, it will.
1: Blessing Offer me këngën The Morning, kënga që na kujton se dielli do të lind në mëngjes, në ato netet më të errta e më të vështira për t'i kaluar. Kënga që na fton që të rezistojmë edhe për një ditë tjetër. Ndërsa ndalemi tek Doi dhe kënga e saj Lead Us Again, një këngë shumë e veçantë që kërkon drejtimin e Perëndisë në çdo moment jetës sonë. Vazhdim të qëndroni me programin Crash, rikthehemi pas pak në pjesën e dytë të këtij programi.

Preach is the conga e Ron Stevenson. Conga e ti që vjen si një mesazh, një refleksim për të lejuar që jeta jonë të predikoj më fort se sa fjalët që ne themi. Në bashkëpunim me Matt Hammett erdhi kjo këngë që na ka rikthyer tashmë në pjesën e dytë të transmetimit të programit Crash. Ndërsa ndalemi tek artisti preferuar Forest Frank, ndër artistët e rinj të momentit, që vjen me këngën Sunrise.

Hold On for the Sunrise, qëndruat me këngën e Forest Frank, ndërse u shoqëron programi Crash Alternativa juaj pozitive që vjen çdo ditë nëpërmjet Radio 7. Do ndalemi tek Josiah Queen dhe ky vendim i tij për të mos lejuar asgjë që të na vjedh gëzimin. Can't Steal My Joy vjen si një bashkëpunim mes tij dhe Brandon Lake.

Can't Steal My Joy, qëndruat me këngën e prezentuar nga Josiah Quinn dhe Brandon Lake, ndërsa ndalemi tek mërsimi dhe një versioni ri i këngës së tyre të fundit Odeth në bashkëpunim me Walker Hayes.

From the Inside Out ishte kënga e prezantuar nga Benjamin William Hastings, një version i ri i këngës mirënjohur të publikuar nga Hillsong United vite më parë. Ndërsa ne ndalemi tek një këngë re, në bashkëpunim me Maverick City Music, Jordan Spark sjell këngën Constant, kënga që na fton të kemi sigurinë, ndërsa i besojmë një perëndie që është i qëndrueshëm në çdo gjë që ai ka thënë.

Maverick City Music dhe Jordan Spark në kanga New York Constant të gjuat në këtë moment. And there's an element that can be worship. Edhe disa nga kolazhet e bukura të këngëve të adhurimit që ta kanë realizuar së fundmi në sesionet e tyre të adhurimit. Një prej tyre është ky miksim i këngës Something Has to Break Then No One Like You. Qëndroni me NB Worship ndërsa po dëgjoni Radio 7.

Baby Worship me kolajin e No One Like You dhe Something Has to Break, ndërsa ndalemi të Hope Darst edhe kënga e prezentuar për gjatë javët fundit, nga që flet për emrin e fuqishëm të Jezusit, Mighty Name of Jesus.

What an Awesome God ishte ky version i përpunuar i këngës mirënjohur Awesome God Rich Mullins, publikuar vitë më parë, ndërsa ndalemi te With the Kingdom, bashkëpunimi i tyre me The Choir Room, sjell këngën You Bless Me.

With the Kingdom në këtë bashkëpunim edhe Choir Room dhe Duan Hill në këngën You Bless Me, një këngë falënderimi për Perëndin edhe mënyrat e panumërta se si ai ka bekuar dhe vazhdon të bekojë çdo ditë jetën tonë. Ndërsa transmetimi i programit Crash vazhdon këtë herë me irlandezët Rent Collective, ata vazhdojnë për cilin ritëm edhe energji me këngët e tyre, kështu është edhe me këngën e tyre më të re, që flet për betejën e jetës sonë, është Fight of My Life.

Kam nevojë për ty në betejën e jetës sime. Ky është mesazhi Rent Collective në këngën që sapo ndoqët Fight of My Life, ndërsa jemi tek Need to Breathe, të cilët flasin për fuqinë e historisë sonë dhe kjo ka qenë pjesë e një filmi të prezantuar së fundmi në bashkëpunim me Tori Kelly, po të fjalë për Afghana Story.

I've Got a Story ishin Need to Breathe dhe Tori Kelly në bashkëpunimin e tyre të parë në një këngë që është shumë e pëlqyer e prezantuar së fundmi prej tyre. Dalemi tek Emerson Day dhe bashkëpunimi i saj me Zak Williams, ndërsa ka qenë shumë të bashkëpunimeve së fundmi, dëgjojmë në këtë moment këngën Get Behind Me.

This One Take My Praise, në ditër bashkëpunim që Blanka ka pasur në albumin e saj më të ri në bashkëpunim me Taylor Hill. Dhe ne kemi mbritur në fund të programit Crash për sot. Duam t'ju falenderojmë që na ndoqët për gjatë këtyre 2 orëve, ndërsa ju kujtojmë se ky program do të vijë transmetuar tek ju këtë pasdite në orën 17 dhe bashkë dëgjojmë sërish nesër në Crash në orën 10. Është momenti t'ju përshëndesim me këngën e fundit të transmetimit për sot. Këtë herë vjen nga Taja, një këngë për të pa diskutim, për të kujtuar mirësinë e Perëndisë në jetën tonë dhe gjithë gjërat që ai bën vazhdimisht ditë pas dite. Do ndalemi tek The Reminder, zoti ju bekoft shumë të gjithëve, bashkë mirëqofshim.

0: ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Sulmet ruse shkaktuan të paktën 20 viktima dhe plagosën rreth 142 të tjerë në gjithë Ukrainën në 24 orët e fundit. Rusia nisi një val sulmesh me dronë dhe raketa në Kiev, Kharkiv dhe rajonet të tjera të vendit. Forcat ukrainase thanë se Rusia lëshoi 125 dronë, 25 raketa balistike dhe 10 raketa hipersonike zirkon gjatë natës, ndërkohë dhe Ukraina thotë se ka sulmuar objektet ruse të naftës dhe të gazit. Ushtria amerikane njoftoi fillimin e një vali të resulmesh kundër Iranit. Komanda qendrore e Shteteve të Bashkuara, CENTCOM, tha se ka synuar dobësimin e aftësive të Teheranit për të goditur anijet në ngushticën e Hormuzit. Presidenti amerikan Donald Trump tha se sulmet erdhën pas vrasjes së ushtarëve amerikanë.
2: But we hit him very hard again tonight, and we did that in honor of the great patriots. But you know, those great people, those great patriots were out there fighting that Iran cannot have a nuclear weapon.
1: Ne goditëm përsëri shumë fort Iranin dhe e bëm këtë në ndert atyre patriotëve të mëdhenj. Ata patriotë të mëdhenj luftuan për të parandaluar Iranin të pajiset marën bërthamore, tha Donald Trump për gazetarët. Garda Revolucionare e Iranit njoftoi se kanë ndaluar dy anije cisterne të naftës që po përpiqeshin të kalonin ngushticën e Hormuzit pa autorizim nga Teherani. Dy anije cisterne nafte të paautorizuara që po përpiqeshin të hynin dhe të dilin nga ajo që përshkruhet si rruga e rrezikshme jugore e ngushticës së Hormuzit u goditën, than ata në një deklaratë. Garda shtoi se ata shënjestruan avion ushtarak amerikan mbi aeroportin e Aqabës në Jordani duke u shkaktuar dëme serioze, po ashtu ata pretendojnë se kanë goditur objektiva ushtarak amerikane në Kuwait, përfshir një sistem radari paralajmërues që u shkatrua plotësisht sipas agjencisë së lajmeve IRNA.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Ministria e Brendshme e Kroacisë vendos për lehtësimin e procedurave kufitare për udhëtarët që vijnë nga vendet jashtë Bashkimit Evropian gjatë sezonit të verës. Nëse koha e pritjes të kalon 45 minuta, policia do të ketë të drejtë të pezullojë pjesërisht kontrole strikte biometrike. Lehtësimi i procedurës në praktik do të thotë se në ditët kritike me trafikun më të madh, policia kufitare nuk do të bëjë skanim të fytyrës dhe marrje të gjurmave të gishtrinjve për të gjithë udhëtarët. Ministri i Punëve të Brendshme i Gjermanisë Alexander Dobrindt ka ngritur nivelin e kërcënimit ndaj sigurisë në vend duke paralajmëruar se planet për sulme që synojnë Gjermaninë ja qartësisht të identifikueshme. Dobrindt tha se rritja e numrit të raportimeve dhe informacionit të inteligjencës e ka çuar në ngritjen e nivelit të mëparshëm abstrakt të kërcënimit në një nivel të lartë kërcënimi. Dobrindt tha se autoritetet gjermane të sigurisë së fundit kanë penguar një sulm të planifikuar me bombë, i cili dyshohet se ishte organizuar nga persona të rekrutuar që vepronin për shërbime të huaja të inteligjencës. Britania e Madhe ka kryeministrin e ri. Andy Burnham premton të forcojë ekonominë në të gjithë vendin, prandaj nuk dëshiron të qeverisë vetëm nga Londra dhe për Londrën. Andy Burnham ka deklaruar se synon që rajonet duhet të fuqizohen me më shumë kompetenca për administratat lokale, veçanërisht në zonat urbane dhe metropolitane. Burnham e formuloi këtë ide në një mënyrë të qartë dhe tërheqëse, duke thënë se do të zhvendoste një pjesë të administratës së Downing Street në Manchester City.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7. Zëri

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Spanja u shpall kampione botës pas fitores 1-0 ndaj Argentinës. Takimi nisi me Spanjën që mori me njerë kontrolin e lojës përmes qarkullimit të shpejtë të topit dhe presionit e lartë. Argentina u rreshtua në repartin mbrojtës duke kërkuar të godiste nëpërmjet kundërsulmeve. Me përfundimin e 90 minutave në barazim 0-0, fituesi i trofeut të vendos në kohën shtesë. Momenti që ndryshoi rrjedhën e finales erdhi pas kartonit të kuqë të Enzo Fernandez, i cili e la Argentinën me 10 lojtarë. Duke shfrytzuar dhe përsi numerike, Spanja intensifikoi sulme dhe në minutën 106, Ferran Torres realizoi golin e vetëm të takimit.
2: Pedro Porro, Williams, and thundering to Spain by Ferran Torres!
1: Argentina reagoi në minutat e mbetura, por nuk arriti të gjente rrugën e rjetës. Në përfundim të takimit, u vijua me ceremoninë e ndarjes së çmimeve. Lojtarët e Argentinës morën medalje të argjenda, ndërsa futbollistët e Spanjës ngritën trofeun e Kupës së Botës. Spanja rikthehet si kampion i Kupës së Botës për herë të dytë në histori pas 16 vitesh. Trofeu këtij edicioni për ekipin e kampionëve të rinj të botës u dha nga presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump dhe kreu i FIFA-s Infantino. Pas triumfit në Europianit 2024, Spanja me trajnerin Luis de la Fuente merrte trofeun e botrorit 2026 duke konfirmuar se janë dobinues në këtë sport. Spanja ka 38 ndeshje radhës i pahumbje. Këtë botror ajo pësoi vetëm golin në ndeshjen ndaj Belgjikës. Me ngritjen e trofeut nga kapiteni i Spanjës Rodrigo, mbyllet dhe turneu 23 i Kupës së Botës.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Trajneri i Spanjës De La Fuente u shpreh lumtur pas fitimit të botrorit. Kemi mbyllur një kapitull shumë të rëndësishëm, kemi fituar në çdo kategori. Për më tepër, ky është një ekip me një të ardhme të gjatë përpara, po mendojmë për atë që vjen më pas, deklaroi trajneri spanjoll pas takimit. Sipas De La Fuente, Spanja luajti një lojë shumë të mirë. Vetëm pritjet e shkëlqyera të dibuna penguan. Fitoria kushton shtrenjtë, prandaj duhet ta vlerësojmë kur arrim, tha trajneri pas suksesit 1-0 ndaj Argentinës. Spanja fitoi ndaj Argentinës dhe në ceremoninë e ndarjes së çmimeve individuale të Kupës së Botës 2026. Top i art për lojtarin më të mirë të botrorit u dha mesfushorit Rodri, një nga protagonistët kryesor të suksesit të Spanjës me paraqitjet e tij gjatë gjithë turneut. Edhe portieri Unai Simon u vlerësua me dorezën e art. Ai u çmua si portieri më i mirë i kompeticionit pasi pësoi vetëm një gol në 8 takime. Ndërkohë talenti Pau Cubarsi fitoi çmimin lojtari më i mirë i ri. I vetmi çmim që nuk shkoi për Spanjën ishte këpuca e art, e cila ju dorëzua Kylian Mbappé si golashënuesi më i mirë i turneut me 10 gola. Pas humbjes ndaj Spanjës, Argentina është padhur nën kampione botës për herë të katërt në histori, duke barazuar Gjermaninë si kombëtare me më shumë finale të humbura në historinë e Kupës së Botës. Ata kanë përfunduar në vendin e dytë në 4 edicione të turneut më të madh të futbollit. Në 1930 regjistrohen humbje në finalen e parë të historisë botërore ndaj Uruguajit. Në vitin 1990 dhe vitin 2014 janë humbjet ndaj Gjermanisë, dhe në 2026 humbje ndaj Spanjës pas golit të Ferran Torres në minutën 106. Argentina ka fituar deri më sot 3 trofe të Kupës së Botës në vitet 1978, 1986 dhe 2022.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7.

i frik, sepse unë jam me ty. Mos e humbë, sepse unë jam perëndia ytë. Unë të forcoj dhe një kosisht të ndihmoj dhe të mbaj me dorën i djatë

Në çdo gjë jeni si smon të gëzuar. Dëgjoni ndryshon me Radio 7 Kosova.

0: Gënjoj me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Lufta kundër korrupsionit dhe krimit organizuar pritet të jetë në fokusin e punës së prokurorit të shtetit në Kosovë, Zejnulla Gashi. Ai ka marrë pjesë për herë të parë në mbledhjen e Këshillit Prokurorial të Kosovës pasi mori detyrën në krye të institucionit. Në hapje të mbledhjes së 299 të Këshillit Prokurorial të Kosovës, ai theksoi se luftimi korrupsionit dhe krimit organizuar do të jetë prioriteti i mandatit të tij, duke zotuar se askush nuk do të jetë me ligjin dhe se nuk do të ketë imunitet për askënd që bie ndesh me ligjin.
2: Mënyra jonë e komunikimit do të jetë puna profesionale dhe performanca, sepse pikërisht mbi bazën e tyre do të gjykohemi dhe vetëm përmes rezultateve konkrete do të forcojmë autoritetin e institucionit tonë dhe besimin e qytetarëve ndaj nesh. Kjo nuk kupton që gjatë punës tonë do të zhvillojmë hetime më profesionale, më efikase dhe të kemi ndjekje penale të suksesshme ndaj korrupsionit. Me thejnë special, korupcion, nivellit lartë, krimit organizuar edhe çdo formë tjetër të kriminalitet.
1: Gashi u bëri thirrje prokurorëve për profesionalizëm, integritet dhe varësi në ushtrimin e detyrës, ndërsa premtoi mbështetje të plot për punën e tyre. Autoritetet në Gostivar shpallin epidemi teksa vijon të mbetit i lartë numri qytetarëve me probleme gastrointestinale. Çdo ditë vijon të raportohet për rreth 250 deri në 300 raste të reja. Pacientët paraqesin simptoma si diare të vjella dhe dehidratim, ndërsa në disa raste dhe temperaturë. Ministri i Shëndetësisë i Maqedonisë së Veriut, Sasho Klekovski, tha se është ende herët për të nxjerrë përfundime dhe se pritet rezultatet e analizave laboratorike. Qeveria njofton se ka siguruar 50.000 litra ujë të amballazhuar në ditë për banorët, ndërsa mbetet në fuqi ndalesa për përdorimin e ujit nga ujësjellësit e qytetit për pije dhe përgatitje ushqimi. Bashkimi Demokratik për Integrim akuzon drejtimin e qytetit të Shkupit për shkelje të rregullores, duke cënuar legitimitetin e procesit ligjvënës. Gabadi thon se qyteti i Shkupit ka shkelur 2 herë brenda një dite detyrimin ligjor për përdorimin e gjuhës shqipe. Sipas BD-s, Shkupi është qytet dygjuhësh, institucionet e tij kanë detyrim të qartë ligjor që shqipja të përdoret në komunikimin zyrtar.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë i Shqipërisë, Enea Karakaçi, gjatë inspektimeve në portin e Durrësit konfirmoi se edhe për këtë vit pritet i njëjti fluks pasagjerësh sikurse një vit më parë.
3: Në vitin 2025 në port Durrësit janë proponuar rreth 800.000 pasagjerë. Ne mendojmë që do kemi të njëjtën numër edhe këtë vit. Është e rëndësishme gjithë zbatimi me përpikmëri gjithë planet masave që autoriteti portuali Durrësit, por edhe drejtoria përgjithshme detare e ka marrë, pasi detyra jonë liborën është të bëjmë sa më të thjeshtë hyrjen në Shqipëri të turistave, të shqiptarëve që duan të vizitojnë familjarët e tyre dhe që vijnë nga larg.
1: Gjatë vizitës ai shoqëroi dhe nga drejtori portit të Durrësit, Liburn Aliu, ai garantoi marrjen e masave në përballim në situatës.
4: I dihet dyfishim edhe i personelit të cilët merren, i kemi rreth 30 pika të cilët në cilat procesohen të gjithë udhëtarët dhe automjetet, nga cilat 10 janë tek udhëtarët këtu, nësa 20 janë tek automjetet jashtë, po ashtu janë marrë masat gjithë atyre për punën e mirëmbajtjes të terminalit nga brenda, dhe deri tani nga kjo mënyrë organizimit po procesohet gjithë kam një shumë të shpejt dhe të rregullt.
1: Karakaçi dhe Aliu theksuan se zbatimi planit të masave mbetet kyç për të garantuar një proces sa më të shpejtë dhe të rregullt për të gjithë pasagjerët që hyjnë në vend përmes portit të Durrësit. Pas paraqitjes të ambientit të prokurisë së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar SPAK në zbatim të masës së sigurisë detyrim paraqitje në lidhje me dosjen Partizani, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha deklaroi se në dokumentin që la në SPAK kishte shkruar mesazhin drejtësia vonon por nuk haron. Ai akuzoi ish drejtuesin e SPAK Altin Dumane si avokat të narkoshtetit. Berisha vijoi akuzat në institucioneve të drejtësisë duke pretenduar se prej të paktën një viti mbahen sekret emrat e disa zyrtarëve të lartë që sipas tij kanë udhëtuar me biznesmen me një charter të veçan nga Tirana në Aruba.
5: Arka dhe thas dhe arka plot dhe për plot narko euro. Me një fjarë, institucioni ishte tërsisht i pushtur nga parat e drogës. Pra ndaj dhe, prej të pak të një viti, mbajen sekret emra e dy apo tre zyrtarëve të nivelit më të lartë që udhëtuan bashkë me biznesmen me një charter të veçantë nga Tirana në Aruba.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7.

0: Mirë se vini në programin Doktori në Familje. Sot i ftuar është doktor Shkëlqim Balili, doktor i shkencave mjekësore, mjek i specializuar për obstetrik, ginekologji, diabetologji dhe ekografi. Doktor Shkëlqimi punon pranë ambulancës së Spitalit Amerikan Vital, si dhe në klinikën e tij private Alfa në Lundër, për konsulenca ginekologjike. Së bashku do të flasim për shtatzanin ektopike ose bara jashtëmitre, siç njihet në gjuhën popullore. Baraja shmitre është një situatë e rrezikshme për jetën e gruas, po qëse nuk diagnostikohet në kohë. Doktor Shkëlqimi, mirë se vini sërish në studion tonë.
1: Mirë se vini gjeta.
0: A mund të tregoni çfarë është shtazania jashtë mitre, ose bara jashtë mitre, si që është mësuar popullit të thotë?
1: Po, kjo është një variant patologjik i shtazanis, dhe quhet zakonisht shtazania ektopike, do të thotë që nuk ka vendin e duhur, ose në gjuhën popullore thotë shtatzania ose bara jashtëmitre. Fakti është që kjo hyn në barën me rrezik të lartë. Hyn në barën e rrezik të lartë në tremurin e parë të shtatzanisë. Pra, në një ndër patologjitë me rrezik të lartë të tremurit të parë të shtatzanisë janë bara jashtëmitre, aborti dhe ajo që quajmë ne mola identitor, identiforme ose regjenerimi kanceroz ose regjenerimi tumoral i shtatzanisë brenda dhe një nga shkaqet kryesore që quhen bara me rrezik të lartë është hemoragjia. Pra, hemoragjia quhen shtatzani me hemoragji të tremurit pas shtatzanisë. Dhe kuptimi psikologjik dhe medikal i shtazanis, do me thëmë, jashtëmitre ose ekstrauterine, jashtë uterusit, është kur kjo shtazani në mënyrë patologjike nuk zhvillohet brënda mitrës, në atë endometër të specializuar dhe të pregatitur nga hormonet për zhvillimin etap mas etape nga embrioni në fetus dhe pastaj në një fëmijë, por zhvillohet në tubin uterin, ose në një vend tjetër jashtë mitrës, pra një barë patologjike, ektopike, e cila ka disa forma dhe disa varietete, dhe që natyrisht jep një rrezikshmëri shumë të lartë për faktin sepse veza kurrësi nuk mund të regjenerohet dhe të zhvillohet në tub. Dhe vjen një moment dhe që kjo ka në rastet kur nuk ndiqet normalisht dhe kur vizitat nuk janë ashtu si rekomandohen në fillim të shtatzanisë, atëre vjen një moment dramatik që ajo çahet, rupturohet dhe hemoragjia është profuze dhe rrezikon jetën e gruas.
0: Cilat janë llojet e shtatzanisë jashtëmitre?
1: Së pari duhet ju them, një shtatzani ektopike ose ekstrauterine në 90% të rasteve të saj vendoset në tubin uterin, në pjesën ampulare, në pjesën më të gjerë të tubit. Por ka raste kur ndodhet në vezore, bivezore, kur ndodhet në abdomen, në perituan, ka dalë veza nga tubi dhe vendohet në mezenter,
0: në
1: abdomen, në zor, në zor, ose zhvillohet në qafën e mitrës, ose në qafën e mitrës.
0: Cervikale.
1: Bara me shpeshtë e ekstrauterines është ajo që thash parë në 90% në barën, në pjesën ampulare të tubit. Në vendet tubi, i uterin, që ta din juve, ka pjesën
0: e gjërë,
1: fimbriet që e thithin vezën, pjesë ampulare e tubit dhe pastaj i smikja ngushtë. Zakonisht është në pjesën ampulare. Kjo mund të ketë një rast që të abortoj veza në tubë, të abortoj jashtë, mund të abortoj, ose të rritet dhe po kaloj 7 javë, 6-7 javë maksimalja, tubi nuk i ka shtresat histologjike për të mbajtur fëmijën, për të mbajtur vezën, por është me shumë irigacion, me shumë vazajaku, me shumë plexus venoze, dhe ruptura e saj sjell një hemoragji intraperitoneale, intraabdominale.
0: Pra, hemoragji të brendshme, thot populli.
1: Unë populli e thot, ne shumë bukur e thot, ndërsa ne mjekët e quajmë hemoragjia intraperitoneale, brenda perituanit, brenda cipës që mbledh
0: organet.
1: Dhe kjo, unë kam pasur raste që në urgjencë, pa e vizituar fare, gjendja gruas me gjendje shoku, me anemi, me pus filiform, me zbetësi, e kemi operuar dhe kemi gjetur 1 litër gjak të lirë me koagula brenda barë. Dhe më thënë, është shumë e rrezikshme kur arrin të bëj dramën ose atë që quajmë ne hapje rupturën e tubit, dhe më thënë, dramën abdominal, ose hemoragjin e brendshme, është shumë e rrezikshme. E kërcënon jetën e gruas.
0: Cilët janë faktorët ose shkaqet të cilët çojnë në formimin e kësaj bare?
1: Atëre, unë mund t'ju them, ekuivalenti bazë që sjell një shtatzani ekstrauterine është vonesa e migrimit që duhet bëj ajo për 2-3 ditë të kaloj rrugën nga Tirana në Durrës, nga tubi të vejnë uterus, nga vëndi kush fekonduar të shkënë të rrugë. Dhe faktorët kryesor që e pengojnë, sepse Zoti e ka bërë në mënyrë të shkëlqyer, ka bërë tubin, tubi është 2-3 mm, veza është e vogël, spermatozoidi akoma i vogël, por peristaltika që bën tubin, dhe disa cilje, ose cime, që ka bërë cime, shumë bukur ma përktheve, që ka tubi, e ndimojnë vezën të emigrojë dhe të shkojë atje. Kur kjo pengohet, tash cili janë faktorët? Faktorët e parë janë infeksionet ginekologjike, infeksionet kronike, celicitet, smundet e qafës mitës, parametritet. Kur këto agravohen, rëndohen, zgjaten, atëre quhet një simptom, një sindrom do të thotë një grup simptomash, që quhet smundje inflamatore pelvike. Domethënë, kur cipat e mitës dhe tërë gjithë anekset e muterusit janë të infektuara, atëre tubat, natyrisht janë të infektuara, janë të entura, janë të inflamuara, dhe nuk mund të kalojnë nga edema, nga inflamacion. E para kjo, mosha mbi 35 vjeç. Është dhe një në paratez, kur marrëdhënie seksuale bën të frikshme, bëja është ligjore, e thot më kapë, në kapën, më mendi bërë tak, një spazme pe tubit, mbeti brenda. Edhe merr vesh i bërë ekstrauterine. Kur bërë mshefta se dhe o bura, o në kap. Edhe kjo spazma ka ndenë. Atere mosha tashun, këto spazmat. E tjetër, janë endometrioza, shumë shpeshte, janë peritonite tuberkulare, janë operacionet e apendicitit, operacionet abdominale, cilat krijojnë aderenca dhe e tërheqin. Pastaj, ka dhe shkaqe të tjera, do me thënë, kur janë vetë infekcionet që hynë dhe që japin nga dalsim të përgjithshëm të gjëndjes për të kaluar veza nga tubi në uterus. Të gjitha këto janë faktorë që tregojnë që mund të ndodhi ekstrauterine. Dhe fundit që do të them është ajo që është një recidiv, pra një femër, një grua që bën një ekstrauterine, ka shumë mundësi që të kjo tjetë recidiv
0: të përsëritet dhe në varën tjetër.
1: Dhe ka shumë raste që është bërë një operacion, është hequr tubi, tubektomia quhet, hiqet tubi, kur ka ardhur tjetër, është hequr tubi tjetër dhe ka ngelur infertile për jetën.
0: Pra, në këto raste, gruaja nuk lind, ngelet shtatzani.
1: Mbandej dhe një operacion që po arrije, 50% e ka raste se 50% tubi është hequr nga dëmtimi që pëson gjatë rupturës ose nga inflamacioni që ka.
0: Jemi duke folur për shtazanin ektopike ose barën jashtë mitre. Tëftuar në studio kam doktor Shkëlqim Balilin, doktor i shkencave mjekësore, mjek i specializuar për obstetrik, ginekologi, diabetologi dhe ekografi. Në pjesën e parë të programit treguam çfarë është shtazania jashtë mitre, llojet e shtazanisë jashtë mitre, pse kjo gjendje është e rrezikshme për jetën e nënës, shkaktarët që çojnë në shfaqjen e barës jashtë mitrës. Vazhdojmë bisedën me doktor Shkëlqimin. Doktor, cilët janë shenjat klinike të shtatzanisë jashtë mitre, pra cilët janë ato shenjat që çdo nën shtatzan duhet t'i vlerësohet dhe të paraqitet tek mjeku?
1: Atëherë unë mendoj kështu. Kjo pyetje që më bët juve, se cila është klinika, ka shumë vlerë dhe unë dua që t'jap një mesazh, t'jap një këshill të gjitha grave që dyshojnë për shtatzani, ose që kanë vonesë menstruale, të paraqiten për një konsult ke mjeku dhe jo të shkojnë në farmaci për të bërë një test shtatzanie. Këtë e theksoj për një fakt, sepse kjo shtatzanie, e cila hyn në barë me risk për jetën e gruas, të parën gjë që ka vonesë menstruale. Pra, ka një vonesë menstruale dhe kjo vonesë karakterizohet me një gjakrrjedhje të pakët, me një ngjyrë të errët dhe që në momentet caktuara ka një dhimbje të mprehtë, një formë kolike, një dhimbje e fortë, e cila te gruaja mund të shkaktojë një dramë, mund të shkaktoj një gjendje lipotimie, një gjendje të fikti, me zbetësi, me urrënje të pulsit, me një puls të dobët filiform, me të përzjera, me të vjella dhe me humbje të vetëdijes.
0: Më falë, kjo hemoragjia fillon në mënyrë të vetvetishme,
1: po,
0: dhe zgjat shumë në kohë, sa ditë mund të zgjat?
1: Jo, nuk zgjat. Kjo nuk është hemoragji menstruale, kjo është nuk është hemoragji nga menset ose nga barë ose nga abortet. Kjo është një hemoragji që vjen si rezultat i efektit hormonal që bëhet në këto raste dhe që vetë shtatzania që zhvillohet në tub, jo në uterus, krijon një hipertrofi, një zhvillim, një të asaj shtesë superficiale të endometrit, e cila është bosh, nuk ka gjë brenda. Dhe që në shumicën e rasteve bie në sasi të pakët dhe shumë të errët. Pra gruaja të referon klinikisht nga ankesat: doktor, kam një vonesë menstruale një javore, kam pasur pak sekrecione dhe ka një dhimbje të fortë në fund të barkut, në mes, në shpatull, në kuriz, e cila mund të arrijë në kolik abdominale, në dra,
0: në dhimbje të forta.
1: Dhe pastaj kur kjo kalon në këtë gjendje dhe rëndohet nga ulja e tensionit, nga pulsi, nga pamja, atëherë mendohet që këtu ka zhvuar dram, ka psuar ruptur të... Pra, kjo është një shenjë. Shenjë tjetër e kësaj, shumë e rëndësishme, është që bëhet në përgjithësi, në të gjitha rastet, është ekzaminimi një hormoni të veçantë, që quhet hormoni shtatzanis, dhe që ja ka emrin beta ACG-a, gonadotropina korionike, Ka dy fraksione, alfa dhe beta. Ne bëj beta ACG-a quhet, dhe kjo përcakton mirë nëse është ekstrauterine apo është barë intrauterine. Natyrisht, vlera është këtu. Në qoftë se kjo është në vlera të ulta, dhe nëse mbas 24 orëve ose 32 orëve del që ka vlera të ulta, dyshimi është për barja shmitre.
0: Pra, cilët janë metodat e ekzaminimit? Çfarë përdorni?
1: Edhe një tjetër për ekzaminim, për
0: shenja klinike.
1: Ekzaminim në shenjë klinike është, domethënë, gjendja kritike e të smurës. Të gjitha këto dhe ekzaminimi dhe ekografia që mund të vjetë vë efektin që nuk ka mas shtatzanie in utero, po ka një mas adneksiale, e cila është në adnekse, ke ovari, dhe që këtu mendohet që tjetë ekstrauterinja, tjetë bara. Pra, ekografia është një ndër ekzaminimet që mund të përcaktoj barën e këto pike. Tjetër, vizita e doktorit.
0: Ose ajo që... Bëni jo vizit gjinekologjike, po, edhe në këto raste.
1: Është domosdoshme. Vizita është alfa. Dhe ne, gjatë të rjetës unë që kam punuar,
0: të rjetër, në vitet e mëparshme nuk ka pas ekografi.
1: Jo, nuk ka pas, s'ka nevojë, ne kemi duart ekografi, sa më dini. Dhe, me anë e vizitës, e shikon, uterusi ka pamje normale, ka zhvillim normal, është jo gravidik, konsistenca është e fort, nuk është i but, dërsa ne kemi kapur, unë nuk duhet lavdurin veten, po e kam kapur gravidancën që në moshën 6 javë, sepse bëhet si fik i pjekur, ke pa ca fik single, që janë shumë të ëmbël, të butë, të mirë,
0: ashtu
1: bëhet mitra e shtatzane, dërsa një mitrë e shtatzane është e fort.
0: Është e fort.
1: Por ajo desha të temë këtu nuk është vizita, Po është një punksion që i bëjmë ne. Ndoshta tashi nuk arrihet bëhet, por nëse rasti arrihet bëhet, nga poshtë ngrihet qafë mitesh dhe futet një shiring me agje, futet brenda. Tak dhe triqet. Në qoftë se a del gjak, tregon që barku ka gjak dhe operohet me njerë. Pra kjo është shenjë që vë barë jashtë mitre ose ekstrauterine. Pra këto janë ekzaminimi klinik dhe vendosja e diagnozës. Diagnoza vendoset së pari vendoset nga klinika,
0: pa.
1: Nga shenjat, nga të dhënat, antecedentet, ato të ajo më ka vonuar, cikli kam këtu, kam këtu, kam dhimje këtu. Atere, me njëherë, bëhet analize gjakut, beta gonadotropina korionike, shikohet vlera asaj, ajo në javën e 6-7 është me 20.000, 15.000, nërsa këtu del 100, 200, 300.
0: Del shumë e ullet.
1: Nuk është tub,
0: pa,
1: është në, nuk është në mitër. Është ekzaminimet që thashëm të gjitha dhe vjen diagnoza që ka ekstrauterinë. Është urgjencë obstetrikale, urgjenca obstetrikale.
0: Si mjekoni ju këto raste?
1: Në qoftë se kapet në fazat e hershme, mjekohet me metrotrexat. Është një mjekim që përdoret dhe ajo e than tubin, e than atë. Ndiqet shtort në spital dhe ndiqet duke u mjekuar dhe duke u parë në ekografi. Si të qoftë, udhëheqës është beta gonadotropina korionike, është i kohësisht dhe vizita ginekologjike. Vizita ginekologjike dhe ndjekja minutazh e gruas, duke ndjekur gruan minutazh. Nëse është bërë një dramë, ose nëse gjendja është më e rëndë dhe kërkohet vjet diagnoza më njëherë dhe mendohet se ka hemoragji intraperitonale ose hemoragji të brendshme, atëre operacioni i suksesshëm i kohës së re me që doni juve është laparoskopia. Hapen tubat, mjek specializuar, heqin mitër. Ama në qofë se hemoragjia është e madhe, ama nëse ajo ka bërë recidiv, nëse është operuar për para, nëse ka aderenca, në ka inflamacione e tjera, atëre është laparotomia, hapja e barkut dhe shpëtimi jetës gruas.
0: Pra, kjo lloj shtazanie është detyruar të mos vazhdojmë.
1: Si? Të?
0: Të mos vazhdojmë, të ndërpritet.
1: Absolutisht po. Absolutisht po. Nuk mund të vazhdojmë. Po përkundrazi, duhet në mënyrë efikase që të vjetë me njëherë diagnoza, të meren me njëherë masat, përcaktohet me njëherë stadi dhe të bëhet një mjekim me një reanimacion intensiv në mënyrë që gruaja të shpëtoj me sukses nga kjo barë me shumë risk.
0: Atër, doktor, mund t'jep një disa këshilla për të gjitha nënat e reja që janë shtazan, qëfar du të kejnë kujdes të cilat mos të shkojnë drejt kësa në loj anomalie?
1: Tani, unë nuk dua ta lidh mendimin që do jap me gratë me këta anomali, ju uroj që të posta kenë kur. Me njëse kjo është një në 50 shtazani, një në 50 të kuat. Po, mund të shatëm këtë gjë me që duat të falenderoj që ma dhe mundësin për këtë. Unë duat të them këtë gjë. Të gjitha gratë që na dëgjojnë dhe vajzat e reja, dhe ato që janë në gjimnaze, është shumë e rëndësishme, është shumë e këshillueshme, është shumë e shëndetshme, që duhet të bëjnë një konsult me ginekologun. Në të gjitha rastet kur kanë problematika. E konsulta me ginekologun përcaktohet në disa faktorë. E para, janë antecedentet ose janë historia që mjeku kërkon ke
0: të marrë informacion nga pacienti.
1: Në qoftë se janë moshë të re, kërkohet kur janë menarket, kur ka filluar cikli, si është cikli menstrual, a ka lindur apo jo?
0: A është i dhimbshëm si cikël, a ka sa flux?
1: A ka probleme të dismenores, a ka probleme të patologjive që janë menorragjia, menorragjia, menometrorragjia, etj. E dyta, shikohet ajo që është mbas antecedenteve, shikohet bëhet ekzaminimi ginekologjik.
0: Shikohet zhvillimi e uterusit.
1: Ekzaminimi ginekologjik nuk është një gjë e turpshme, nuk është një gjë e paritshme, nuk është një gjë që bo, që kam bërë. Kjo është një gjë që duhet të eliminohet, të mos jetë një tabu të këto vajza të reja të jetojnë në këtë kohë, në Evropë.
0: Në këtë zhvillim që jemi.
1: Mandej unë them që një çdo vajzë e re dhe çdo grua detyrimisht është detyruar për shëndetin e saj të konsultohet njërë në 6 muaj ose njërë në 1 vit. Ka shumë infeksione që vijnë nga autobusët, që vijnë nga koltuqet, që vijnë nga krevatë infektuar, që vijnë nga gjithë. E dyta, kemi shumë sëmundje infektive, kemi shumë sëmundje seksualisht transmetueshme. Kemi shumë raste ku vajzat vet lindin me anomalira, do të thënë lindin me çrregullime hormonale. Ku jo të gjitha, unë po ju them një shembull, nga eksperienca që kam. Unë di, edhe duhet ju them, një përqindje shumë e madhe e vajzave vuaj gjatë ciklit. Kanë dhimbje dhe nuk interesohen. Pastaj, vizita gjinekologjike shoqërohet me një instrument special që është spekulumi. Që shikon qafën e mitrës, që shikon vaginën, që shikon vulvën. Dhe unë po dua t'ju them me vërtetësi, të më dëgjoni, asnjë infrastrukturë, aparaturë moderne e sot nuk ekziston edhe në Amerikë për të parë qafën e mitrës, vetëm doktori, vetëm kolposkopia dhe vetëm spekulumi. Pra, për të përcaktuar një human papilomavirus, një kancer, një cervicit, një plagë të madhe të rusit, një infeksion, duhet vizita gjinekologjike.
0: Pra çdo vit duhet të shkojmë për një kontroll tek mjeku gjinekolog.
1: Nga mosha për çdo problem, bile unë duhet të them, të gjithë dhe në literaturë kështu thuhet, në mjeku juaj gjinekolog, duhet të konsultohet. Konsulta është për shëndetin, për perioda, për menset, për gjendjen shëndetësore, për gjendjen seksuale, për shëndetin seksual dhe për shëndetin.
0: Doktor Shkërcimi, të falenderoj shumë për informacionet dhe këshillat që ndave sot me ne.
1: Shumë faleminderit dhe juve që më thirrët dhe ju uroj mbarësi, shëndet, suksese në këtë studio të shkëlqyer.
0: Faleminderit shumë, kënaqësi që ishim bashkë.
1: Faleminderit.
0: Për të gjithë ju që jeni të interesuar, doktor Shkërcim Balilin e gjeni pranë klinikës së tij private Alfa në Lundër me numër kontakti 069 20 94 779.

Radioshtati ufton të ndiqni emisionin Rruga. Një mësim nga doktor Michael Youssef. Ora 14:30.

kënaqësin tuaj, jemi duke përcjell një seri të jashtëzakonshme mesazhesh për fuqinë e lutjes. Kjo seri është titulluar Lutja e Zotit dhe po studiojmë Ungjillin sipas Mateut kapitulli 6, vargjet 9 deri në 15. Përgjithë kësaj serie do zbulojmë se Jezusi na jep një plan të përmbledhur, të përpikt e gjithëpërfshirës për mënyrën se si duhet të lutemi. Fillimisht mësuam se jemi nën kujdesin e një atit të dashur që ka gjithçka nën kontroll. Si fëmijët e tij, kemi privilegjin ta quajmë atin ton, po kështu mësuam se në qiell do të jemi të çliruar nga sulmet e Satanit. Në qiell nuk do të ketë ndarje, lot ose dhimbje. Nuk do të ketë keqardhje apo kujtime të dhimbshme, as ëndra të frikshme, apo zemra të thyera. Ndërsa sot do të fokusohemi më shumë tek emri i Perëndis. Emri i Perëndis është shumë më tepër se sa një titull. Emri i tij përfaqëson atë vet. Emri i Perëndis përfaqëson reputacionin dhe autoritetin e tij. Qëndroni me ne ndërsa doktor Yusef na tregon se çfarë do të thotë të shenjtrosh emrin e Perëndis son. Ju ftojmë të ndjekim një këngë dhe menjëherë pasaj doktor Yusef, dëgjim të këndshëm.

0: Hello, listening friends.
1: Përshëndetje të dashur dëgjues.
0: We are delighted that you tuned in to this program.
1: Jemi të kënaqur që po ndiqni këtë program.
0: We are continuing in the series of messages on the Lord's Prayer.
1: Po vazhdojmë këtë seri mesazhesh për lutjen e Zotit.
0: And today I'm going to talk to you about the special emphasis on the name.
1: Dhe sot dua t'ju flas për rëndësinë e veçantë të emrit.
0: Because in biblical culture, names are of utmost importance.
1: Sepse në kulturën biblike, emrat kanë rëndësi të skajshme.
0: Names are as significant as the person himself.
1: Emrat janë po aq të rëndësishëm sa dhe vetë personi.
0: Names are not just sentimentality, but are absolute representation and explanation of who you are.
1: Emrat nuk janë thjesht sentimentalizëm, por një përfaqësim i plotë dhe shpjegim i personit tuaj.
0: In biblical culture, names always have meanings.
1: Në kulturën biblike, emrat gjithmonë kanë kuptim.
0: That meaning often describes the person's character and the roles that he or she should play in life.
1: Ky kuptim shpesh përshkruan karakterin e personit dhe rolet që ai ose ajo duhet luajë në jetë.
0: Many times God changed people's names and gave them new names to represent who they are to God.
1: Shumë herë Perëndia ndryshon emrat e njerëzve dhe u jep emra të rinj për të pasqyruar se kush janë për Perëndin.
0: For example, Abraham became Abraham.
1: Për shembull, Abrami u bë Abraham.
0: It is the same way with God's name.
1: Është e njëjta gjë me emrin e Perëndisë.
0: God's name is more than just a title.
1: Emri i Perëndisë është më shumë se thjesht një titull.
0: God's name represents all that he is.
1: Emri i Perëndisë përfaqëson gjithçka ai është.
0: God's name represents his reputation.
1: Emri i Perëndisë përfaqëson reputacionin e tij.
0: God's name represents his authority.
1: Emri i Perëndisë përfaqëson autoritetin e tij.
0: God's name represents his nature.
1: Emri i Perëndisë përfaqëson natyrën e tij.
0: God's name represents who he is.
1: Emri i Perëndisë përfaqëson personin e tij.
0: The ancient Hebrews respected the name of God so much that they decided not to write it down.
1: Hebrejt e lashtë nderonin kaq shumë emrin e Perëndisë sa vendosën të mos e shkruanin.
0: When Moses asked God of his name, God said, "My name is I am."
1: Kur Mojsiu e pyeti Perëndin për emrin e tij, Perëndia tha, "Emri im është Un jam."
0: His name is not I was, for he is not only the God of the past.
1: Emri i tij nuk është Unisha, sepse ai nuk është vetëm Perëndia i së shkuarës.
0: His name is not I will, for he is not only the God of the future.
1: Emri i tij nuk është Un do të jem, sepse ai nuk është vetëm Perëndia i së ardhmes.
0: But I am says that I am he who was and is and will be forever.
1: Por Un jam, do të thotë se Un jam ai që ishte, që është dhe do të jetë përgjithmonë.
0: The Lord Jesus Christ himself in trying to emphasize who he is told the Jews in John 8:58 before Abraham was I am.
1: Vet Zoti Jezus Krisht, duke u përpjekur të theksoj se kush është, u tha judejve tek Gjoni 8:58, para se të ishte lindur Abrahami, Un jam.
0: He was telling them and he is telling us that he is the same I am who appeared to Abraham.
1: Ai po u thoshte atyre dhe po na thot ne se emri i tij është i njëjti, Un jam, që ju shfaq Abrahamit.
0: He is the same I am who appeared to Jacob.
1: Ai është i njëjti Un jam që ju shfaq Jakobit.
0: He is the same I am who appeared to Moses.
1: Ai është i njëjti Un jam që ju shfaq Mojsiut.
0: And now he is appearing in the flesh for all to see.
1: Dhe tani ai po shfaqet në mish që të gjithë ta shohin.
0: Jesus said when you pray, pray in like manner. Our Father who is in heaven, hallowed be your name.
1: Jezus i tha, kur të luteni thoni kështu, Ati ynë që je në qiell, u shenjtërof emri yt.
0: The first expression in our prayer life is for the name of our God to be hallowed.
1: Shpreha e parë në jetën tonë të lutjes është që emri i Perëndisë sonë të shenjtërohet.
0: God's name should be first and foremost in our minds.
1: Emri i Perëndisë duhet të jetë kryesori në mendjet tona.
0: Some of you might not like your name and you cringe when someone calls your name.
1: Disa prej jush mund të mos e pëlqejnë emrin e tyre dhe struken kur dikush i thret në emër.
0: But not so with God.
1: Por nuk është kështu me Perëndin.
0: What is Jesus saying here about the name of the Father?
1: Çfarë po thot Jezusi këtu për emrin e Atit?
0: He is saying that when we pray, we are saying, Father in heaven, may your person.
1: Ai po thot që kur luteni, ju thoni atë në qiell, lutem që personi yt.
0: And your identity.
1: Identiteti yt.
0: And your character.
1: Karakteri yt.
0: And your reputation.
1: Reputacioni yt.
0: And your very being.
1: Dhe tamam qenia jote.
0: Be always honored.
1: Të nderohet gjithmonë.
0: Hallowed be thy name will mean nothing to you unless you know the character of God.
1: U shenjtërovë emri yt nuk do të ketë asnjë kuptim për ju derisa të njihni karakterin e Perëndis.
0: Hallowed be thy name will mean nothing to you unless you are intended to honor and revere his character.
1: U shenjtërovë emri yt nuk do të ketë asnjë kuptim për ju derisa të jeni të prirur për të nderuar dhe respektuar karakterin e tij.
0: Hallowed be thy name will mean nothing to you unless you are delighted in his character.
1: U shenjtërovë emri yt nuk do të ketë asnjë kuptim për ju derisa të jeni të kënaqur në karakterin e tij.
0: You can imagine God's character to be a six-sided cube.
1: Ju mund ta përfytyroni karakterin e Perëndis si një kub me 6 faqe.
0: One side there is purity, holiness, flawlessness.
1: Në faqen e parë është pastërtia, shenjtëria, përsosmëria.
0: On side 2 you see an absolute love, compassion and concern.
1: Në faqen e dytë shikoni një dashuri të përkryer, dëmshuri dhe shqetësim.
0: On side 3 you see righteousness, justice and impeccability.
1: Në faqen e tretë shikoni drejtsinë dhe përsosmërinë.
0: On side 4 you see mercy, kindness and long suffering.
1: Në faqen e katërt shikoni mëshirën, dashamirësinë dhe durimin e madh.
0: On side 5 you see honesty, truth and dependability.
1: Në faqen e 5 shikoni ndershmërinë, të vërtetën dhe sigurinë.
0: On side 6 you see faithfulness, understanding and interest in his children's well-being.
1: Në faqen e 6 shikoni besnikrinë, njohurinë dhe interesimin për mirëqenien e fëmijëve të tij.
0: Some want to choose his love but reject his justice.
1: Disa dëshirojnë të besojnë në drejtsinë por jo në dashurinë.
0: Some want to accept his compassion and reject his purity.
1: Disa duan të pranojnë dëmshurinë e tij dhe refuzojnë pastërtinë e tij.
0: Some want to believe in justice but not in love.
1: Disa dëshirojnë të besojnë në drejtsinë por jo në dashurinë.
0: But when you pick and choose, you are not worshiping the God of the Bible.
1: Por kur zgjidhni vetëm ato që ju pëlqejnë, nuk adhuroni Perëndinë e Biblës.
0: To say hallowed be thy name is to accept all of who God is.
1: Të thuash u shenjtërovë emri yt, do të thotë të pranosh gjithçka që Perëndia është.
0: Now the word holy means to be set apart or set aside.
1: Tani fjala i shenjtë do të thotë të jesh i veçuar ose i ndarë më njanë.
0: To hallow the name of God is to set him apart for praise and for adoration.
1: Të shenjtërosh emrin e Perëndis do të thotë ta veçosh atë për lavdërim dhe adhurim.
0: To hallow the name of God is to set the name apart for one purpose.
1: Të shenjtërosh emrin e Perëndis do të thotë ta veçosh emrin për një qëllim.
0: And that purpose is to magnify it and honor it and glorify it.
1: Dhe ky qëllim është ta lartësoj, ta nderoj dhe përlëvdoj atë.
0: How do we magnify and glorify God?
1: Si e lartësojmë dhe si e përlëvdojmë Perëndin?
0: First, we do it in praise using our hearts and our voices.
1: Së pari e bëjmë në lavdërim, duke përdorur zemrën dhe zërin tonë.
0: Secondly, we do it by giving from our substance.
1: Së dyti, e bëjmë duke dhënë nga qenia jonë.
0: Thirdly, we do it by obeying him in every area of our lives.
1: Së treti, e bëjmë duke i u bindur atij në çdo fushë të jetës sonë.
0: Fourthly, we do it when we praise God with our voices.
1: Së katërti, e bëjmë kur lavdërojmë Perëndin me zërin tonë.
0: Someone once said, if you want to see the devil get mad, express thanksgiving to God.
1: Dikush ka thënë, nëse dëshiron të shmendësh djallin, falendëro Perëndin.
0: Let's look at the three forms of praising God.
1: Le të shohim tre format e lavdërimit të Perëndis.
0: In words,
1: në fjalë,
0: in giving,
1: në të dhënë,
0: and in obedience.
1: Dhe në bindje.
0: In fact, the origin of the word adoration comes from applying the back of the hand to the mouth or kissing the back of the hand.
1: Në fakt, origjina e fjalës adhurim rrjedh nga një veprim të puthësh dorën e dikujt.
0: Kissing the back of the hand is a symbol of deep respect and submission.
1: Puthja e dorës është simboli respektit të thellë dhe i nënshtrimit.
0: Adoration of our heavenly Father is saying that we recognize your sovereignty over us.
1: Adhurimi i Atit ton qellor nënkupton se e njohim sovranitetin tënd mbi ne.
0: We surrender to your power and authority over us.
1: I dorëzohemi fuqisë dhe autoritetit tënd mbi ne.
0: We seek your dominion over us.
1: Ne kërkojmë sundimin tënd mbi ne.
0: We gladly place you first in our lives.
1: Ne të vendosim me kënaqësi të parin në jetën tonë.
0: We freely submit our will to your will.
1: Ne nënshtrojmë lirisht vullnetin tonë ndaj vullnetit tënd.
0: That is what praise and adoration is all about.
1: Ja se çfarë është adhurimi dhe lavdërimi.
0: The very nature of praise is unselfishness.
1: Tamam natyra e lavdërimit është bujaria.
0: The very essence of praise is the decentralization of self.
1: Tamam thelbi i lavdërimit është decentralizimi i vetes.
0: The very heart of praise is the relinquishing of self or preoccupation with self.
1: Tamam thelbi i lavdërimit është braktisja e vetes ose shqetësimit për veten.
0: Relinquishing our preoccupation with self renders us to be spiritually healthy.
1: Braktisja e shqetësimit për veten na bën të shëndetshëm shpirtërisht.
0: Many people find it difficult to give genuine praise and adoration to the living God in all or any one of these three forms.
1: Shumë njerëz e kanë të vështirë të japin lavdërim dhe adhurim të sinqertë Perëndisë së gjallë në të gjitha ose në ndonjërin nga këto tre forma.
0: Why?
1: Pse?
0: Because people are self-centered.
1: Sepse njerëzit janë egoist.
0: We are preoccupied with who we are and not who God is.
1: Shqetësohemi për personin ton dhe jo për personin e Perëndisë.
0: We are more concerned with what people think rather than what God thinks.
1: Shqetësohemi më shumë për mendimet e të tjerëve sesa për mendimin e Perëndisë.
0: When King David got carried away in the praising and the adoring of his Lord and he even danced before the Lord.
1: Kur mbreti David u përfshin në lavdërimin dhe adhurimin e Zotit të tij dhe madje kërceu para Zotit.
0: His sour and bitter wife Michael the daughter of Saul lambasted him when he got home.
1: Gruaja e tij e hidhuruar, Mikali, bija e Saulit, e shau kur erdhi në shtëpi.
0: She said, "How can you lower yourself before the servants?"
1: Ajo tha, "Si mund të ulesh veten para shërbëtorëve?"
0: David looked at her preoccupation with self-reputation and said in effect, "There is nothing I would not do in honor of my Lord God."
1: David i pa shqetësimin e saj për namin e tyre dhe në fakt tha, "Do të bëja gjithçka në nderim të Perëndisë, Zotit tim."
0: Jesus is teaching us to pray saying, "May your name be honored and glorified in us."
1: Jezusi po na mëson të lutemi duke thënë, "U përlevdoft dhe u nderoft emri yt në ne."
0: No wonder the psalmist said that God inhabits the praises of his people.
1: S'është habi që psalmisti tha se Perëndia banon në lavdërimet e popullit të tij.
0: If you do not go to worship with the attitude of praise and adoration of God, you will walk out of there the same way you went in.
1: Nëse nuk shkoni për të adhuruar me një qëndrim lavdërimi dhe adhurimi ndaj Perëndisë, do të dilni ashtu siç hyt.
0: I would like to tell you a few things about the power of praise.
1: Do të më pëlqente t'ju tregoja disa gjëra për fuqinë e lavdërimit.
0: Paul and Silas were arrested and were thrown into prison in Philippi.
1: Pali dhe Sila u arrestuan dhe u futën në burg në Filipi.
0: After they were beaten and they were bleeding with their feet in the stocks, they were singing praises to God.
1: Pasi u rrahën dhe u gjakosën,

0: Urgut dhe usoli shpëtim të humburve.
1: Let me give you another example.
0: Më lejoni t'ju jap një shembull tjetër.
1: In 2 Chronicles chapter 20,
0: tek 2 Kronikave kapitullin 20,
1: when Jehoshaphat was forced to face the Syrian army,
0: kur Jozafati u detyrua të përballej me ushtrinë siriane,
1: there was no way for him to defeat the Assyrians.
0: Nuk ishte asnjë mundësi që ai të mposhte asirianët.
1: He sent the priests ahead of the army.
0: Ai dërgoi priftërinë para ushtrisë.
1: What were the priests doing in the war?
0: Çfarë po bënin priftërinë në luftë?
1: They were singing praises to the name of the Lord.
0: Ata po i thurnin lavdë emrit të Zotit.
1: What were the results?
0: Cilat ishin pasojat?
1: 185,000 enemy soldiers were defeated without even firing a shot.
0: 185,000 ushtarët armik u mundën madje pa hapur zjarr.
1: When Moses got out of Egypt with nearly 2 million complainers and murmurers, they were facing the Amalekites.
0: Kur Mojsiu doli nga Egjipti me rreth 2 milion ankues dhe murmuritës, u përball me Amalekun.
1: Moses went to the mountain top and lifted up his rod, which is a posture of praise.
0: Mojsiu ngjit në majtë malit dhe ngriti shkopin e tij. Ky është një qëndrim lavdërimi.
1: As long as his arms were up, God's people had victory.
0: Përsa kokrat e tij ishin lart, populli i Perëndisë kishte fitore.
1: When his hands were down, they were defeated.
0: Kur duart e tij uleshin, ata mundeshin.
1: So Aaron and Hur had to hold his arms up until victory was complete.
0: Prandaj Aaroni dhe Huri ngritën krahët e tij derisa arritën fitoren e plot.
1: Praising the name of the Lord speaks victory to your situation.
0: Lavdërimi i emrit të Zotit pohon fitoren për situatën tënde.
1: Psalm 22 verse 3 tells us that God indwells the praises of his people.
0: Psalmi 22, vargu 3 na tregon se Perëndia banon në lavdërimet e popullit të tij.
1: Are you a praising person?
0: A je një person lavdërues?
1: Do you praise with your lips?
0: A lavdëron me buzët e tua?
1: Do you praise with giving of your money back to God?
0: A e lavdëron Perëndin duke i kthyer parat?
1: Do you praise with your conduct?
0: A lavdëron me sjelljen tënde?
1: When Isaiah was privileged to peer into the very presence of God in heaven, he heard them sing, "Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of his glory."
0: Kur Isaia pati privilegjin të shihte nga afër tamam prezencën e Perëndisë në qiell, i dëgjoi ata të këndonin: I shenjt është Zoti i ushtrive, tër toka është plot me lavdinë e tij.
1: Today we hear people who take the name of the Lord in vain.
0: Sot dëgjojmë njerëz që e përdorin emrin e Zotit më kot.
1: We hear people who degrade and defile the name of our Lord.
0: Dëgjojmë njerëz që e degradojnë dhe e ndotin emrin e Zotit ton.
1: God's character is ridiculed.
0: Karakteri i Perëndisë tallet.
1: But do you know why people use the name of the Lord in such blasphemous way?
0: Por a e dini se pse njerëzit e përdorin emrin e Zotit në blasfemi?
1: Because his holiness, purity and righteousness make the unregenerate heart uncomfortable.
0: Sepse shenjtëria e tij, pastërtia dhe drejtësia bëjnë që zemra që nuk ka rilindur të mos ndihet rehat.
1: Because his righteousness and goodness invoke either reverence and awe or hostility and anger.
0: Sepse drejtësia dhe mirësia e tij i bëjnë thirrje ose nderimit ose armiqësisë dhe zemërimit.
1: This is why praise not only in words but in giving and in obedience is power in your life.
0: Ja pse lavdërimi, jo vetëm me fjalë, por në të dhënë dhe në bindje, është fuqi në jetën tuaj.
1: I can bring honor and praise to the name of God by how I conduct my life.
0: Un mund të sjell nder dhe lavdi emrit të Perëndisë nga mënyra se si sillem në jetë.
1: Let me explain.
0: Më lejoni t'ju shpjegoj.
1: You must recognize each day that God's reputation is resting on you.
0: Do të njihni çdo ditë se emri i Perëndisë prehet në ju.
1: God's reputation is either going to get credited or be discredited by the way you speak and deal with people.
0: Nga mënyra se si flisni dhe se si silleni me njerëzit, emri i Perëndisë ose do të nderohet ose do të diskreditohet.
1: Do you realize how you can bring praise to his name?
0: A e kuptoni si mund të sillni lavdë emrit të tij?
1: Some Christians live their lives as if it is a burden.
0: Disa të krishterë jetojnë jetën sikur të ishte një barr.
1: Or they try to keep it as a secret.
0: Ose përpiqen ta ruajnë sikur të ishte e fshehtë.
1: They are reluctant to speak of him.
0: Ata nuk janë të gatshëm të flasin për të.
1: Why?
0: Pse?
1: Lest they get accused of being unbalanced religious fanatics.
0: Që të mos akuzohen se janë të çekulibruar, fanatik të besimit.
1: Hallowed be your name.
0: U shenjtërofte emri yt.
1: teenagers often act with ingratitude or

0: lack of appreciation and that hurts the parents.
1: Shpesh adoleshentët veprojnë me mosmirënjohje ose u mungon vlerësimi dhe kjo i lëndon prindrit.
0: Yet parents know how wonderful it is when children express delight and love and gratitude toward their parents in public.
1: Sidoqoftë, prindrit e dinë se sa e mrekullueshme është kur fëmijët shprehin kënaqësinë, dashurinë dhe mirënjohjen karşı prindërve në publik.
0: Parents want to do even more for their children because of their attitude of gratitude.
1: Prindrit madje dëshirojnë të bëjnë më shumë për fëmijët e tyre për shkak të qëndrimit të tyre mirënjohës.
0: Grateful children become sheer delight to their parents.
1: Fëmijët mirënjohës kthehen në kënaqësi të madhe për prindrit e tyre.
0: The same principle applies in our relationship with our heavenly Father.
1: I njëjti parim zbatohet në marrëdhënien me Atin ton qellor.
0: To honor and uplift his great name produces an immediate response of love and his great heart.
1: Nderimi dhe lartësimi i emrit të Tij të madh sjell një reagim të menjëhershëm dashurie në zemrën e Tij të madhe.
0: To praise him with your heart and lips.
1: Ta lavdërosh atë me zemrën dhe buzët e tua.
0: To praise him with your giving.
1: Ta lavdërosh atë duke dhënë.
0: To praise him with your obedience.
1: Ta lavdërosh atë me bindjen tënde.
0: Is a sheer delight to the heart of God.
1: Është kënaqësi e madhe për zemrën e Perëndisë.
0: The more we are lost in adoration of our God, the more we are blessed and overwhelmed with his loving response toward us.
1: Sa më shumë të humbasim në adhurimin e Perëndisë son, aq më shumë bekohemi dhe tronditemi me reagimin e Tij dashamirës karşı nesh.
0: My listening friend, let me ask you this.
1: Miki dashur, më lejo të të pyes.
0: Do you feel that heaven is like brass and you only hear the echoes of your prayers?
1: A ndjen se qielli është si instrument muzikor dhe ti vetëm sa dëgjon ekot e lutjeve të tua?
0: Do you feel that God is not responding to you?
1: A ndjen se Perëndia nuk po të përgjigjet?
0: Try praise.
1: Provoni lavdërimin.
0: And not just once, but develop the life of praise.
1: Jo vetëm një herë, por zhvilloni jetën e lavdërimit.
0: All the time, every day, bless the name of Jesus Christ the Lord.
1: Gjithkohon, çdo ditë bekoni emrin e Zotit Jezus Krisht.
0: Then feel the delight of the Lord toward you.
1: Pastaj ndjeni kënaqësinë e Zotit karşı jush.
0: Until we meet again, I wish you God's richest blessing.
1: Deri në takimin tonë të ardhshëm, ju uroj gjithë bekimet e Perëndisë.
2: Të dashur dëgjues, ne e lavdrojmë Perëndin duke përdorur zemrën dhe zërin ton. Lavdrojmë atë duke dhënë nga qenia jone e duke u bindur atij në çdo fushë të jetës sonë. Mos harroni miq, lavdërimi është fuqi për jetën tuaj. Ne mund t'i japim nder dhe lavdi emrit Perëndis me sjelljen tonë. Gjithmonë lavdërimi i emrit të Zotit do të pohojë fitore për situatën tuaj. Në programin ton të rësarshme do të shikojmë rëndësinë e një poemi tjetër në lutjen e Zotit. Çdo ditë Perëndia dëgjon fjalët: Ardh mbretëria jote. Nga goja e miliona njerëzve në mbar botën. Sidoqoftë, ato shprehen pa e ditur se çfarë thuhet në të vërtet mbas tyre. Të dashur miq, nëse luteni Ardh mbretëria jote, po i thoni mbretit, merr pushtetin Zot. Por në të vërtet, a jeni gati ta bëni me të vërtet këtë? Për më tepër, mos harroni të na ndiqni në programin tonë të rrezikshëm.

dashur dëgjues, në fund të programit Rruga dhe për ditën e sotme duam t'ju kujtojmë se mund të bëni tuaj një nga librat e Dr. Yusef Nëshqirt. Gjetja e gëzimit që ke dashur gjithnjë dhe 7 hapa. Nëse keni pyetje ose komente, ju lutem na shkruani në adresën Radio 7 Kosova, Kutia Postare 519 10.000 Prishtinë, ose në email adresën info@radiovis7kosova.net. Për çdo lloj pyetje që mund të keni, mos hezitoni të na telefononi në 045 542 042.

0: ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Sulmet ruse shkaktuan të paktën 20 viktima dhe plagosën rreth 142 të tjerë në gjithë Ukrainën në 24 orët e fundit. Rusia nisi një val sulmesh me dronë dhe raketa në Kiev, Kharkiv dhe rajonet të tjera të vendit. Forcat ukrainase thanë se Rusia lëshoi 125 dronë, 25 raketa balistike dhe 10 raketa hipersonike zirkon gjatë natës, ndërkohë dhe Ukraina thotë se ka sulmuar objekte ruse të naftës dhe të gazit. Ushtria amerikane njoftoi fillimin një vali të resulmesh kundër Iranit. Komanda qendrore e Shteteve të Bashkuara, CENTCOM, tha se ka synuar dobësimin e aftësive të Teheranit për të goditur anijet në ngushticën e Hormuzit. Presidenti amerikan Donald Trump tha se sulmet erdhën pas vrasjes së ushtarëve amerikanë.
2: But we hit him very hard again tonight, and we did that in honor of the great patriots. But you know, those great people, those great patriots were out there fighting that Iran cannot have a nuclear weapon.
1: Ne goditëm përsëri shumë fort Iranin dhe e bëm këtë në ndert atyre patriotëve të mëdhenj. Ata patriotë të mëdhenj luftuan për të parandaluar Iranin të pajiset marën bërthamore, tha Donald Trump për gazetarët. Garda Revolucionare e Iranit njoftoi se kanë ndaluar dy anije cisterne të naftës që po përpiqeshin të kalonin ngushticën në Hormuzit pa autorizim nga Teherani. Dy anije cisterne nafte të paautorizuara që po përpiqeshin të hynin dhe të dilin nga ajo që përshkruhet si rruga e rrezikshme jugore e ngushticës së Hormuzit u goditën, than ata në një deklaratë. Garda shtoi se ata shënjestruan avion ushtarak amerikan mbi aeroportin e Aqabës në Jordani duke u shkaktuar dëme serioze, po ashtu ata pretendojnë se kanë goditur objektiva ushtarak amerikane në Kuwait, përfshir një sistem radari paralajmërues që u shkatrua plotësisht sipas agjencisë së lajmeve IRNA.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Ministria e Brendshme e Kroacisë vendos për lehtësimin e procedurave kufitare për udhëtarët që vijnë nga vendet jashtë Bashkimit Evropian gjatë sezonit të verës. Nëse koha e pritjes të kalon 45 minuta, policia do të ketë të drejtë të pezullojë pjesërisht kontrole strikte biometrike. Lehtësimi i procedurës në praktik do të thotë se në ditët kritike me trafikun më të madh, policia kufitare nuk do të bëjë skanim të fytyrës dhe marrje të gjurmave të gishtrinjve për të gjithë udhëtarët. Ministri i Punëve të Brendshme i Gjermanisë Alexander Dobrindt ka ngritur nivelin e kërcënimit ndaj sigurisë në vend duke paralajmëruar se planet për sulme që synojnë Gjermaninë janë qartësisht të identifikueshme. Dobrindt tha se rritja e numrit të raportimeve dhe informacionit të inteligjencës e ka çuar në ngritjen e nivelit të mëparshëm abstrakt të kërcënimit në një nivel të lartë kërcënimi. Dobrindt tha se autoritetet gjermane të sigurisë së fundit kanë penguar një sulm të planifikuar me bombë, i cili dyshohet se ishte organizuar nga persona të rekrutuar që vepronin për shërbime të huaja të inteligjencës. Britania e Madhe ka kryeministrin e ri, Andy Burnham, premton të forcojë ekonominë në të gjithë vendin, prandaj nuk dëshiron të qeverisë vetëm nga Londra dhe për Londrën. Andy Burnham ka deklaruar se synon që rajonet duhet të fuqizohen me më shumë kompetenca për administratat lokale, veçanërisht në zonat urbane dhe metropolitane. Burnham e formoi këtë ide në një mënyrë të qartë dhe tërheqëse, duke thënë se do të zhvendoste një pjesë të administratës së Downing Street në Manchester City.
0: Ndoqët lajme të shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
3: Dhimbja që ti ndjen nuk mund të krahasohet me gëzimin që po vjen. Dëgjo Radio 7 Kosova.

0: edhe pak ditë dhe do të festojmë lindjen e foshjes Jezus. Profeti Isaia shkroi, sepse na ka lindur një fëmijë, por ai është më shumë se kaq. Përshëndetje, unë jam Sam Rohrer nga Rrjeti Pastorëve Amerikan me një tjetër emision në Bëhugati. Ashtu si që Isaia tha, mbi supet e këtij foshnje do të mbështetet perandoria dhe ai do të quhet Perëndi i fuqishëm, Ati përjetshëm, Princi i paqes dhe Mbreti i mbretërve. E ndërsa bota gëzohet dhe feston për foshnjën në grasht, e refuzon atë foshnjë si mbret. Ai erdhi si qengj i flijuar në dashuri, për mëkatet tona, duke na ofruar shpëtim falas për të gjithë. Por ata që e refuzojnë Jezusin si shpëtimtar, një ditë do të qëndrojnë para tij, i cili do të jetë një gjykatës i zemëruar me mëkatin. Këtë krishtlindje gjynjëzohuni para Jezusit shpëtimtarit, që të mos gjynjëzoheni para tij si gjykatës. Për më shumë materiale, na ndiqni në faqen tonë të internetit americanpastornetwork.net.
1: Jeni duke ndjekur programin Sipas Fjalës në Radio Shtat Kosova.
2: Miqtë të dashur, përshëndetje në emrin e Zotit tonë Jezus Krishtit. Kemi arë sot tek predikimi i fundit, mesazhi i fundit nga letra e Jakobit. Sot do të shohim nga Jakobi 5:13-20. Edhe tema për sot është plani i Perëndisë për ata që janë të sëmur. Ja vargjit, 13-20. A vuan ndonjë nga ju, le të lutet? A është i gëzuar ndokush, le të këndoj psalme? A është i sëmur ndonjë nga ju, le të thras plesë të kishës, dhe ata të lutën për mbi të, dhe le të lyen me vaj në emër të Zotit, dhe lutja e besimit do të shpëtoj të sëmurin, dhe Zotit do të më këmbë. Dhe nëse ka bërë mëkate, ato do t'i falen. Rrëfeni fajet njëri tjetrit dhe lutuni për njëri tjetrin, që të shëroheni. Shumë fuqi ka lutja të drejtit kur bëhet me gjithë shpirt. Elia ishte një njeri me të njëjtat pasionet tona dhe u lut intenzivisht që të mos binte shi dhe nuk ra shi mbi dhe për 3 vjet e 6 muaj. Dhe u lut përsëri dhe qielli dha shi edhe dheu dha fryzën e vet. Vëllëzër, në qovë se ndonjë nga ju del nga rruga e së vërtetë, zë dikush e këthen, le ta di se ai që e këthen katarin nga të gaburit e rrugës e ti, ai do të shpëtoj një shpirt nga vdekja dhe do të mbuloj një shumicë me katësh. Qa fjallë bukur e në to. Vargjët e fundit të letës e Jakobit, janë thirrje që të bëjmë lutjen dhe adhurimin Perëndis në çdo situatë. Kjo duhet të jetë mënyra e jetës e çdo besimtari të krishterë. Edhe kur vjen sëmundja, Zoti është i shqetësuar për nevojën tënde. E di atë. Nxënësi i Jezusit duhet të kërkojë një vajose me vaj dhe lutje në raste të tilla. Vajosja me vaj dhe lutja për të sëmurin është një gjë që bëhet vetëm në shtëpi, dhe nuk ka të bëjë me fushata shërimi hyjnore, me shërbesa të veçanta etj. Që të bëjnë disa kisha. Është në shtëpinë e të sëmurit. Mirë, shohim vargun 13, që është pika e parë për sot, që është lutja dhe adhurimi në kohë vuajtjeje. Çfarë thot vargu 13? A heq kesh në ndonjëri nga ju? Le të lutet. A ka zemër të gëzuar në kush? Le të këndoj psalme. Fjala vuajtje këtu ose heq e kesh e ka kuptimin e çfarë lloj problemi apo fatkeqësie që mund ta kemi. Kjo vuajtje mund të jetë mendore, personale, familjare, bile edhe vuajtje për shkak të përsekutimit për besimin ton. Domethënë, ka të bëjë me çfarë do shqetësimi të shpirtit ton. Njerëzit e ndryshëm reagojnë ndryshe në situata të tilla. Ka të tillë që dërmohen e shkatrohen plotësisht. Disa vetë mankohen e murmurisin, si fëmijët e Izraelit. Ka të tillë që fajsojnë Zotin kur kanë shqetësime e probleme. Por çfarë na thot fjala e Perëndis këtu? Ai që ka shqetësime le të lutet. Për çfarë do shqetësimi duhet të lutemi? Lutja ndoshta nuk i largon shqetësimin dhe shkakun e vuajtjes. Mirë po, lutja me ngulm dhe me gjithë zemër në e pëhirë të mjaftushëm që ta duroj më lehtë atë shqetësim. Vim të këfjara gëzim. Fjara gëzim nuk dhe të thot vetëm lumëturi i gazmen me gajase të jashtme. Fjala thjesht dhe të thot të jesh në humor të mirë. Me fjallë të tjera, ashtë dikush i disponuar. A je i lumëtur? Miki dashur, apo të shkojnë punët mirë, apo kalën mirë në jetë. Në situatat e këtila, njerëzit reagojnë ndryshe. Ndodhë që në raste ku jemi të lumtur, ku na shkojnë punët mirë, e harrojmë Perëndin fare. Në fakt unë mendoj se sëmundjet dhe shqetësimet e ndryshme na kthejnë drejt Zotit më shumë se kënaqësitë, mirëqenia e suksesit. Kur jemi të lumtur e gazmor, ka gjasa që të harrojmë Zotin. Por fjala e Perëndis, Bibla, na mëson se si duhet të reagojmë kur jemi të lumtur e të gëzuar. Çfarë thotë? Të këndojmë psalme. Tani, kemi kujdes. Kjo nuk do të thotë që të këndojmë ashtu kot, pa ndjenja dhe pa lidhje. Ndoshta e kemi parë se si disa, kur këndojnë për Zotin, nuk e din çfarë po këndojnë. Ndoshta më mirë këndojnë për dasma, se sa në kish. Himnet e bukura për Zotin kanë kuptim të madh frymor dhe na mësojnë për Zotin Jezus dhe për shpëtimin që sjell vetëm ai. Pra, vargu 13 na mëson se çdo ndjenjë, dhimbjet edhe gëzimi duhet të shëntrohen me lutje dhe me adhurim ndaj Zotit. Vim tani tek pika 2 që janë vargu 14-18, që është vajosja dhe besimi kur jemi të sëmur. Këto vargje janë udhëzim dhe këshilla të drejtë për drejta kur është fjala për shërimin trupor, fizik, të besimtarit të vërtetë e Jezusit. Udhëzimet janë të qarta dhe të thjeshta. Vargu 14 thotë: "Ashtë i sëmur ndonjë nga ju, në të thras plesë kishës dhe ata lutën për mbi të, mbasi ta lyjnë me vaj në emër të Zotit." Fjala e sëmur ka të bëjë me paaftësinë e dikujt për të punuar. Kuptimi më i saktë për këtë fjalë është pafuqi ose i pafuqishëm. Ka të bëjë pra kryesisht me probleme trupore. Kjo fjalë është përdorur edhe te Gjoni 5 për të përshkruar atë që personin që nuk mund të lëvizte për të shkuar deri te pellgu i ujit për të shëruar. Ishte paralizuar. Fjala i sëmur në vargun 14 është më e rëndë se fjala vuajtje, heqje, keq në vargun 13. Ajo flet për një sëmundje më të rëndë. Tani, klesht dhe drejtuesit e kishës nuk duhet të thirren për një dhëmbje të vogël të këmbës apo të dorës, por thirren për një sëmundje më të rëndë që pengon personin të ketë jetë normale. Thënja, le të thras është urdhërore. Vajosja dhe lutja duhet të bëhen, sepse ashtu na udhëzon fjala e Perëndisë. Personi sëmur duhet i thras plest e kishës që të lutën për te. Plest nuk i kanë për detyrë të shkojnë nga shtëpia në shtëpi për të parë dhe për pyetur nëse dikush është sëmur dhe nëse ka nevojë për lutje. Thirrja e plestëve në shtëpi për të lutur për sëmurën afër shtratit të tij ka shumë rëndësi sepse ai ia lehtëson të sëmurit lëngimin dhe jep atij shpresë dhe besim më të madh tek Zoti. Vajosja dhe lutja për të sëmurin bëhen në emrin e Zotit Jezu Krisht. Lutja bëhet që për atë person të bëhet vullneti Perëndis dhe jo vullneti ynë. Situata e sëmurit vjet plotësisht në duart e dashur të Perëndis, që ka planin e vet për të sëmurin dhe për secilin prej nesh. Vargu 15 thotë: "Dhe lutja e besimit do ta shpëtojë të sëmurin dhe Zoti do ta ngrejë atë. Nëse ka bërë mëkate, do t'i falen." Kjo flet qartë se çfarë efekti ka lutja dhe vajosja për atë që vuan. Këtu ka premtime të mëdha. Kur kjo lutje bëhet me besim të madh, nga plest dhe nga personi për të cilin po lutemi, Zoti shpesh herë e sheh të udhës që ta bekojë të sëmurin me shërim. Sa bukur të vargu, lutja do ta shpëtojë të sëmurin. Kjo do të thotë se të sëmurit do t'i kthehet besimi. Ose nëse ka tashmë besimin, do t'i shtohet besimi ati, do t'i rritet në besim. Ka të atil që dhe pas lutjes nuk qohën përësisht. Por rëndësishme është që ata janë ngritur me shumë gana frimore, gana shpirtrore, edhe kanë besuar më shumë, janë bindur më shumë. Ka raste kur i sëmuri nuk qohët për të ecur, por mbas lutjes, ai person ngrihet lartë në përjetësi. Du t'jemi sinqertë, dhe të pranojmë se lutja me besim nuk përfundon gjithmonë me shërim të plotë trupor, ndodhë që njerëzit nuk shërohen. As apostolit nuk kanë pasur sukses gjithmonë në shërimin e plotë të një sëmuri. Trezojmë vetëm një rast nga vargu tek 2 Timoteu 4:20. Pali shkruan: "E rasti mbeti në Korint, por trofimin e lash të sëmur në Milet." Pastaj kemi rastin e vetë Palit, i cili njihet si një nga besimtarët më të mëdhenj dhe punëtorët më të njohur për shpallin e shpëtimit në besim të Jezu Krishti. Ai pra, Pali kishte një sëmundje trup. I u lut Zotit t'ia hiqte sëmundjen dhe çfarë ndodhi? A shërohet Pali nga kjo sëmundje? Të lexojmë së bashku nga 2 Korintasve 12, vargu 7 dhe 9. Dhe që të mos mbahem më të madh ose mendje madh, për shkak të jashtëzakonshmërisë së zbulesave, mu dha një gjemb në mish, një engjëll i Satanit, për të më rënë me grushta, që të mos mbahem me të madhë. Për këtë ju luta 3 herë Zotit që ta largonte nga unë, por ai më tha: "Hiri im të mjafton, sepse fuqia ime përsoset në dobësi. Prandaj, me kënaqësitë të madhe do të mburem më tepër me dobësitë e mia, se që fuqia Krishtit të rritë tek unë." Çfarë vargje për vete. Sidoqoftë, ta kemi të qartë, nëse se muri shërohet, kjo bëhet sipas vullnetit të Perëndisë. Shërimi nuk bëhet as nga vaji, as nga plaku që i lutet, por vetë nga vullneti i Perëndisë, sepse ai e bën këtë. Gjë e më rëndësishme që mund të bëhet për njëri të sëmur nga mëkati është falja e mëkateve. Kjo gjë e më rëndësishme. Falja e mëkateve. Të gjithë janë të sëmur, të paralizuar nga mëkati. Këtë mëkat e fal vetëm Jezus Krishti, Zoti ynë. Ai e bëri këtë duke vdekur në kryq për sëmundjet tona. I mori mëkatet tona mbi vete dhe i gozhdoi atje. Prandaj, fundi i vargut 15 e thotë qartë se Zoti do t'u afal mëkatet atyre që kërkojnë atë me lutje dhe me besim. Ti rrëfej mëkatet tona, dhe të marrin falje nga Jezusi për to. Kur ka mëkatet që ndikojnë edhe përfshin edhe të tjerët nga kisha, du ti rrëfej mëkatet haptas para kishës. Të pendohemi dhe të kërkojnë falje para njëri tjetrit dhe të lutemi për njëri tjetrin. Nuk ka nevojë të shkojmë te prifti për të rrëfyer. Ne rrëfehemi mëkatet tona para Zotit Jezus dhe para njëri tjetrit për të marrë falje nga Perëndia dhe nga Krijuesi ynë. Ka mëkate që rrëfejmë vetëm para Zotit, sepse kemi bërë kundër Tij. Në fakt, çdo mëkat bëhet kundër Perëndisë së pari. Por kur ai mëkat përfshin të tjerë përreth nesh, ne shkojmë tek ai person dhe kërkojmë falje edhe atij. Kur mëkati shkakton ndonjë skandal të madh dhe fyen të gjithë kishën, atër dalin para kishës dhe rrëfejmë atë mëkat para të gjithve. Kështu u japi mundësi gjithë vëllezërve dhe motrave të lutën për atë mëkat. E thotë vargu 16. Një mësim të shkurtër për lutje Jakobi në jep me shembullin e Elias, vargje 17-18. Elia ishte një njeri njësoj si ne me pasione dhe u lutë duke kërkuar që të mos binte shi, dhe kur nuk ra shi edhe për 3 vjetë 6 muaj, dhe u lutë për sërinë dhe qili dha shi mbi dhe për 3 vjetë e 6 muaj. Elia nuk ishte Superman, edhe ai kishte ndjenja e dobësi si ne, ai ishte si ne. Vim tani tek pika fundit, pika 3 për sot, vargjet 19-20, që është të mundohemi t'i kthejmë në besim ata që kanë rrëshqitur. Në vargjet para prake, Jakobi në tha që t'kemi interesim të sinqert për vëllezërit e motrat në besim që kanë vështirësi trupore. Në fund kapitullit 5, Jakobi na mëson se si duhet të sillemi me ata që kanë vështirësi frymore të shumë rëndësishme, para për ata që janë të sëmur frymërisht, shpirtërisht. Në vargjet 19-20, Jakobi na jep këshilla dhe paralajmërim, dhe thot: "Vëllezër, nëse ndonjë nga ju gabohet larg së vërtetës dhe dikush e kthen, le ta di se ai që kthen mëkatarin nga të gabuarit e rrugës së tij, do të shpëtojë një shpirt nga vdekja dhe të mbuloj një shumicë mëkatesh." Këtu flitet për një bashkëbesimtar që largohet nga e vërteta. Ka shumë besimtar që janë të dobët në besim dhe në përkushtimin e bindjes ndaj Krishtit e fjalës së Tij. Ata, si fëmijët e paushqyer mirë, janë të dobët ndaj sëmundjeve. Çfarë bëjmë ne në këto raste? Shpeshherë ne heqim dorë nga ata dhe i braktisim ata besimtar. Gabimi që bëjmë është se nuk mundohemi të rikthejmë në rrugën e drejtë të besimit tek Jezusi. Bile, ndodhë që u ahedhim fajmë për largimin e tyre dhe nuk flasim me ta e asë nuk interesohemi të shohim ku janë dhe qarë bëjmë. Por Jakobi në të rejtë vërejten këtu se ne duhet të kërkojmë ata dhe të mundohemi të ikthejmë. Kjo është shërbesa dashurisë dhe zemërbutësisë, si që përmendet e Galatëve 6, vargu 1. Të rezojmë së bashku. Galatësve 6, vargu 1. Vëllezër, qoftë se dikush bie në ndonjë faj, ju që jeni frymëror, ndërtojni atë në frymën e zemërbutësisë, duke u kujdesur për veten tuaj, që të mos tundohesh edhe ti. Fjala gabohet në vargu 19, do të thotë se dikush e ka humbur rrugën në borë, dhe sorollatët pa ndonjë drejtim të duhur. Me këto fjalë fletë edhe Jezusi te Mateu 18, kur flet për 100 delët dhe për atë një që kishte humbur rrugën. Të gabosh larg së vërtetës, do të thotë që dikush ka rëshqitur nga mësimet e Biblës, ose ka bërë ndonjë sjellje të pahijshme që bie ndesh me fjalën e Perëndisë. Për fat të keq, ka besimtarë të krishterë që jetojnë dhe sillen në kundërshtim me mësimet e krishterë. Ata jetojnë, flasin dhe veprojnë si jo besimtarët. Fjala vdekje në vargu 20 ka të bëjë me vdekjen e përjetshme. Ai që shpëton një vëlla nga kjo rrugë e gabuar, shpëton një shpirt nga ndëshkimi i përjetshëm. Mbulimi i shumë katëve do të thotë se mëkatet e personit të kthyer janë të mbuluara nga Zoti, nga Jezusi Krishti, përmes lutjes edhe kthimit të mëkatarit. Nuk mund të mos e lexoj vargu 1 nga psalmi 32. 32, vargu 1 thotë: Lumaj të cilit i kanë falur shkeljen, ai se i kanë mbuluar mëkatin. Kur e kthejmë dikën në pendes, vjen falja nga Zoti Jezus. Atëherë Zoti nuk ja kujton atë mëkat më. Kushdo që e kthen një besimtar që është larguar nga rruga e besimit, e shpëton atë person nga vdekja dhe kështu mbulohen shumë mëkate. Tani, ju lutem, ta kemi të qartë një gjë. Shpëtimi i mëkatarëve dhe mbulimi i mëkateve të tyre vjen vetëm nga Zoti Jezus Krisht. Jezus Krishti e ka bërë tashmë veprën e krysh për faljen tonë. Njeriu nuk mund të shpëtojë as veten e vet, lërë me dikë tjetër. Mirë po, Zoti është i kënaqur kur i përdor veglat e ti, të cilët e ndajnë besimin e tyre tek të tjerët. Zoti ka shumë dëshirë dhe kënaqet shumë kur ne, të shpëtuarit e ti, e ndajmë lajmin e mirë të shpëtimit me të tjerët. Lajmi i mirë është se Zoti Jezus Krisht ka vdekur për mëkatet tona, dhe është gati të pranoj të gjithë ata që kthehen drejt tij për faljen e mëkateve. Në letrën e tij, Jakobi merret me jetën praktike të besimtarëve të krishterë. Fjalët e tij përmbyllëse janë dëshmi e gjallë se bara për shpirtet e humbur shkon krahas me jetën e krishterë të secilit nxënës të Jezusit. Fjalët e Jakobit janë ruajtur nga fryma e shenjtë edhe Zoti ka zgjedhur me kujdes. Këto fjalë janë të thjeshta dhe të drejtë për drejta. Ato shprehin besimin e qartë se Zoti mund të na ndihmojë. Nëse ne jetojmë sipas fjalës së Perëndisë, nëse jetojmë pa hile, nëse bashkëpunojmë me frymën e shenjtë, ai patjetër që do të na bekojë. Kështu japim fund studimit të letrës së Jakobit. Biblia është një thesari i pasur frymor. Edhe nëse lexojmë 1000 herë, do të gjejmë gjëra të reja dhe të dobishme. I lutem Zotit, miq i dashur, i lutem Zotit, që gjatë këtyre mësimeve mendjet tona janë ndriçuar. Zemrat tonë janë frymzuar me shumë në jetën tonë për Zotin Jezus. Unë lutem që Zoti të na shtojë besimin tek ai dhe të veprat e tij në krysh për ne. Lutem që Jezu Krishti të jetë shpëtimtari ynë, ai që na e fal mëkatet, por po ashtu ai të jetë ai që na shton besimin tek Krishti për në frymën e së shenjtë. Atij qoftë lavdi tani për herë. Amen.

0: mesore të ditës në Radio 7.
1: Lufta kundër korrupsionit dhe krimit organizuar pritet të jetë në fokusin e punës së prokurorit të shtetit në Kosovë, Zejnulla Gashi. Ai ka marrë pjesë për herë të parë në mbledhjen e Këshillit Prokurorial të Kosovës pasi mori detyrën në kryet institucionit. Në hapje të mbledhjes së 299 të Këshillit Prokurorial të Kosovës, ai theksoi se luftimi korrupsionit dhe krimit organizuar do të jetë prioriteti i mandatit të tij, duke zotuar se askush nuk do të jetë me ligjin dhe se nuk do të ketë imunitet për askënd që bie ndesh me ligjin.
2: Mënyra jonë e komunikimit do të jetë puna profesionale dhe performanca, sepse pikërisht mbi bazën e tyre do të gjykohemi dhe vetëm përmes rezultateve konkrete do të forcojmë autoritetin e institucionit tonë dhe besimin e qytetarëve ndaj nesh. Kjo nëm kupton që gjatë punës tonë do të zhvillojmë hetime më profesionale, më efikase dhe të kemi ndjekje penale të suksesshme ndaj korrupsionit, me theks veçan, korupcion, nivellit lartë, krimit organizuar, edhe çdo formë tjetër të kriminalitetit.
1: Gashi u bëri thirrje prokurorëve për profesionalizëm, integritet dhe varësi në ushtrimin e detyrës, ndërsa premtoi mbështetje të plotë për punën e tyre.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë së Shqipërisë Enea Karakaçi gjatë inspektimeve në portin e Durrësit konfirmoi se edhe për këtë vit pritet i njëjti fluks pasagjerësh sikurse një vit më parë.
3: Në vitin 2025 në port Durrësit janë proponuar rreth 800.000 pasagjerë. Ne mendojmë që do kemi të njëjtën numër edhe këtë vit. Është e rëndësishme gjithë zbatimi me përpikmëri, gjithë planet të masave që autoriteti portuali Durrësit, por edhe drejtëria përgjithshme detare e kanë marrë, pasi detyra jonë liborë në që të bëjmë sa më të thjeshtë hyrje në Shqipëri të turistave, të shqiptarëve që duan të vizitojnë familjarët e tyre dhe që vinë nga larg.
1: Gjatë vizitës ai shoqëroi dhe nga drejtori i portit të Durrësit Liburn Aliu, ai garantoi marrjen e masave në përballim në situatës.
4: I bie dyfishim edhe i personelit të cilët merren, i kemi rreth 30 pika të cilët në cilat procesohen të gjithë uthavet dhe automjetet, nga cilat 10 janë tek uthavet këtu, nësa 20 janë tek automjetet jashtë, po ashtu janë marrë masat gjitha tjerë për punën e mirëmbajtjes të terminalit nga brenda, dhe deri tani nga kjo mënyrë organizimit, po procesohet gjithka një shumë të shpejt dhe të rregullt.
1: Karakaçi dhe Aliu theksuan se zbatimi i planit të masave mbetet kyç për të garantuar një proces sa më të shpejtë dhe të rregullt për të gjithë pasagjerët që hyjnë në vend përmes portit të Durrësit. Pas paraqitjes të ambientit të prokurorisë së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar SPAK, në zbatim të masës së sigurisë detyrim paraqitje në lidhje me dosjen Partizani, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha deklaroi se në dokumentin që lanë SPAK kishte shkruar mesazhin drejtësia vonon por nuk haron. Ai akuzoi ish drejtuesin e SPAK Altin Dumane si avokat të narkoshtetit. Berisha vijoi akuzat në institucioneve të drejtësisë duke pretenduar se prej të paktën një viti mbahen sekret emrat e disa zyrtarëve të lartë që sipas tij kanë udhëtuar me biznesmen me një charter të veçantë nga Tirana në Aruba.
5: Arka dhe thas dhe arka plot dhe për plot narko euro. Me një fjarë, institucioni ishte tërsisht i pushtur nga parat e drogës. Prandaj dhe, prej të pak të një viti, mbajen sekret emra e dy apo tre zyrtarëve të nivelit më të lartë që udhëtuan bashkë me biznesmen me një charter të veçantë nga Tirana në Aruba.
1: Autoritetet në Gostivar shpallin epidemi teksa vijon të mbetit i lartë numri qytetarëve me probleme gastrointestinale. Çdo ditë vijon të raportohet për edhe 250 deri në 300 raste të reja. Pacientët paraqesin simptoma si diare të vjella dhe dehidratim, ndërsa në disa raste dhe temperaturë. Ministri i Shëndetësisë i Maqedonisë së Veriut, Sasho Klekovski, tha se është ende erët për të nxjerrë përfundime dhe se pritet rezultatet e analizave laboratorike. Qeveria njofton se ka siguruar 50.000 litra ujë të amballazhuar në ditë për banorët, ndërsa mbetet në fuqi ndalesa për përdorimin e ujit nga ujësjellësi i qytetit për pije dhe përgatitje ushqimi. Arestohet drejtoreshe ndërmarrjes publike komunales në Gostivar Artana Asani. Bashkë me të sipas informacioneve janë arrestuar dy bashkëpunëtorë, drejtori teknik Leon Nuredini dhe përgjesi ujësillësit Valedin Dervishi. Shkak janë bërë hetimet për ndotin e ujit të pishëm. Rezultatet e analizave të ujit në Gostivar të kryera nga Instituti i Shëndetit Publik do t'i dërgojnë prokurorisë publike, njoftoi drejtoresa i SHP-s Maria Andonovska në një konferencë për mediat. ndërsa kryeministri i Maqedonisë së Veriut Istra Meskoski kërkon që kreu i Gostivare dhe gjithë zinxhiri i përgjegjës të mbajnë përgjegjësi morale për helmimin e qytetarëve. Kryetari i komunës së Gostivarit Valbon Limani ka bërë të ditur se pas takimit me drejtoreshën e personat përgjegjës në ndërmarrjen publike është vendosur që ata që kanë rol në menaxhimin e ndërmarrjes për momentin të mos i kryejnë detyrat e tyre. Ai theksoi se gjatë ditës pritet të publikojë rezultatet përfundimtare të analizave, ndërsa apeloi që të mos nxirren përfundime të parakoshme dhe të mos fajsohet askush pa u vërtetuar përgjegjësia. Është biseduar me drejtoreshën dhe me gjithë ata që kanë rol në ndërmarrjen publike. Për momentin nuk do të kryejnë detyrat e tyre, deklaroi Valbon Limani.
6: Me daljen e rezultateve, me njëherë do të fillon edhe intervenimi i pastrimit dhe dezinfektimit të gjithë rjetit të ujësirësit të qytetit tonë. Do të merren mostra të rregullta dhe të shpeshta, me të vetmin qëllim që në bashkëpunim me të gjithë institucionet relevante, sa më shpejt t'ju sigurojmë ujë për përdorim për shfrytëzim të përditshëm qytetarëve tanë.
1: Bashkimi Demokratik për Integrim akuzon drejtimin e qytetit të Shkupit për shkelje të rregullores duke cënuar legjitimitetin e procesit ligjvënës. Gabadi thon se qyteti i Shkupit ka shkelur 2 herë brenda një dite detyrimin ligjor për përdorimin e gjuhës shqipe. Sipas BD-s, Shkupi është qytet dygjuhësh dhe institucionet e tij kanë detyrim të qartë ligjor që shqipja të përdoret në komunikimin zyrtar.
0: Bota.
1: Sulmet ruse shkaktuan të paktën 20 viktima dhe plagosën rreth 142 të tjerë në gjithë Ukrainën në 24 orët e fundit. Rusia nisi një val sulmesh me dronë dhe raketa në Kiev, Kharkiv dhe rajonet të tjera të vendit. Forcat ukrainase thanë se Rusia lëshoi 125 dronë, 25 raketa balistike dhe 10 raketa hipersonike zirkon gjatë natës, ndërkohë dhe Ukraina thotë se ka sulmuar objektet ruse të naftës dhe të gazit. Ushtria amerikane njoftoi fillimin e një vali të resulmesh kundër Iranit. Komanda qendrore e Shteteve të Bashkuara, CENTCOM, tha se ka synuar dobësimin e aftësive të Teheranit për të goditur anijet në ngushticën e Hormuzit. Presidenti amerikan Donald Trump tha se sulmet erdhën pas vrasjes së ushtarëve amerikanë.
7: But we hit him very hard again tonight, and we did that in honor of the great patriots. But you know, those great people, those great patriots were out there fighting that Iran cannot have a nuclear weapon.
1: Ne goditëm përsëri shumë fort Iranin dhe e bëm këtë në ndert atyre patriotëve të mëdhenj. Ata patriotë të mëdhenj luftuan për të parandaluar Iranin të pajiset marën bërthamore, tha Donald Trump për gazetarët. Garda Revolucionare e Iranit njoftoi se kanë ndaluar dy anije cisterne të naftës që po përpiqeshin të kalonin ngushticën në Hormuzit pa autorizim nga Teherani. Dy anije cisterne nafte të paautorizuara që po përpiqeshin të hynin dhe të dilin nga ajo që përshkruhet si rruga e rrezikshme jugore e ngushticës së Hormuzit u goditën, than ata në një deklaratë. Garda shtoi se ata shënjestruan avion ushtarak amerikan mbi aeroportin e Aqabës në Jordani duke u shkaktuar dëme serioze, po ashtu ata pretendojnë se kanë goditur objektiva ushtarake amerikane në Kuwait, përfshir një sistem radari paralajmërues që u shkatrua plotësisht sipas agjencisë së lajmeve IRNA. Ministria e Brendshme e Kroacisë vendos për lehtësimin e procedurave kufitare për udhëtarët që vijnë nga vendet jashtë Bashkimit Evropian gjatë sezonit të verës. Nëse koha e pritjes të kalon 45 minuta, policia do të ketë drejtë të pezullojë pjesërisht kontrole strikte biometrike. Lehtësimi i procedurës në praktik do të thotë se në ditët kritike me trafikun më të madh, policia kufitare nuk do të bëjë skanim të fytyrës dhe marrje të gjurmave të gishtrinjve për të gjithë udhëtarët. Ministri i Punëve të Brendshme i Gjermanisë Alexander Dobrindt ka ngritur nivelin e kërcënimit ndaj sigurisë në vend duke paralajmëruar se planet për sulme që synojnë Gjermaninë ja qartësisht të identifikueshme. Dobrindt tha se rritja e numrit të raportimeve dhe informacionit të inteligjencës e ka çuar në ngritjen e nivelit të mëparshëm abstrakt të kërcënimit në një nivel të lartë kërcënimi. Dobrindt tha se autoritetet gjermane të sigurisë së fundit kanë penguar një sulm të planifikuar me bombë, i cili dyshohet se ishte organizuar nga personat e rekrutuar që vepronin për shërbime të huaja të inteligjencës. Britania e Madhe ka kryeministrin e ri. Andy Burnham premton të forcojë ekonominë në të gjithë vendin, prandaj nuk dëshiron të qeverisë vetëm nga Londra dhe për Londrën. Andy Burnham ka deklaruar se synon që rajonet duhet të fuqizohen me më shumë kompetenca për administratat lokale, veçanërisht në zonat urbane dhe metropolitane. Burnham e formoi këtë ide në mënyrë të qartë dhe të rrejtë, duke thënë se do të zhvendoste një pjesë të administratës së Downing Street në Manchester City.
0: Sport.
1: Spanja u shpall kampione botës pas fitores 1-0 ndaj Argentinës. Takimi nisi me Spanjën që mori me njerë kontrolin e lojës përmes qarkullimit të shpejtë të topit dhe presionit të lartë. Argentina u rreshtua në repartin mbrojtës duke kërkuar të godiste nëpërmjet kundër sulmeve. Me përfundimin e 90 minutave në barazim 0-0, fituesi i trofeut të vendos në kohën shtesë. Momenti që ndryshoi rrjedhën e finales erdhi pas kartonit të kuq të Enzo Fernandez, i cili e la Argentinën me 10 lojtarë. Duke shfrytzuar dhe epërsi numerike, Spanja intensifikoi sulmet dhe në minutën 106, Ferran Torres realizoi golin e vetëm të takimit.
8: Pedro Porro, Williams!
1: Argentina reagoi në minutat e mbetura, por nuk arriti të gjente rrugën e rjetës. Në përfundim të takimit, u vijua me ceremoninë e ndarjes së çmimeve. Lojtarët e Argentinës morën medalje të argjenta, ndërsa futbollistët e Spanjës ngritën trofeun e Kupës së Botës. Spanja rikthehet si kampion i Kupës së Botës për herë të dytë në histori pas 16 vitesh. Trofeu këtij edicioni për ekipin e kampionëve të rinj të botës u dha nga presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump dhe kreu i FIFA-s Infantino. Pas triumfit në Europianit 2024, Spanja me trajneri Luis de la Fuente merrte trofeun e botrorit 2026 duke konfirmuar se janë dobinues në këtë sport. Spanja ka 38 ndeshje radhës si pa humbje. Këtë botror ajo pësoi vetëm golin në ndeshjen ndaj Belgjikës. Me ngritjen e trofeut nga kapiteni i Spanjës Rodrigo, mbyllet dhe turneu 23 i Kupës së Botës. Trajneri i Spanjës de la Fuente u shprej lumtur pas fitimit të botrorit. Kemi mbyllur një kapitull shumë të rëndësishëm, kemi fituar në çdo kategori. Për më tepër, ky është një ekip me një të ardhme të gjatë përpara, po mendojmë për atë që vjen më pas, deklaroi trajneri spanjoll pas takimit. Sipas de la Fuente, Spanja luajti një lojë shumë të mirë, vetëm pritjet e shkëlqyera të dibuna penguan. Fitoria kushton shtrenjt, prandaj duhet ta vlerësojmë kur arrim, tha trajneri pas suksesit 1-0 ndaj Argentinës. Spanja fitoi ndaj Argentinës dhe në ceremoninë e ndarjes së çmimeve individuale të Kupës së Botës 2026. Top i art për lojtarin më të mirë të botrorit u dha mesfushorit Rodri, një nga protagonistët kryesor të suksesit të Spanjës me paraqitjet e tij gjatë gjithë turneut. Edhe portieri Unai Simon u vlerësua me dorezën e art. Ai u çmua si portieri më i mirë i kompeticionit pasi pësoi vetëm një gol në 8 takime. Ndërkohë talenti Pau Cubarsi fitoi çmimin lojtari më i mirë i ri. I vetmi çmim që nuk shkoi për Spanjën ishte këpuca e art, e cila ju dorëzua Kylian Mbappé si golashënuesi më i mirë i turneut me 10 gola. Pas humbjes ndaj Spanjës, Argentina është padhur nën kampione botës për herë të katërt në histori, duke barazuar Gjermaninë si kombëtare me më shumë finale të humbura në historinë e Kupës së Botës. Ata kanë përfunduar në vendin e dytë në 4 edicione të turneut më të madh të futbollit. Në 1930 regjistrohen humbje në finalen e parë të historisë botërore ndaj Uruguajit. Në vitin 1990 dhe vitin 2014 janë humbjet ndaj Gjermanisë dhe në 2026 humbje ndaj Spanjës pas golit të Ferran Torres në minutën 106. Argentina ka fituar deri më sot 3 trofe të Kupës së Botës në vitet 1978, 1986 dhe 2022.
0: Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.

0: Mirë se vini në programin Doktori në Familje. Sot i ftuar është doktor Shkëlqim Balili, doktor i shkencave mjekësore, mjek i specializuar për obstetrik, ginekologji, diabetologji dhe ekografi. Doktor Shkëlqimi punon pranë ambulancës së Spitalit Amerikan Vital, si dhe në klinikën e tij private Alfa në Lundër, për konsulenca ginekologjike. Së bashku do të flasim për shtatzanin ektopike ose bara jashtëmitre, siç njihet në gjuhën popullore. Baraja shmitre është një situatë e rrezikshme për jetën e gruas, po qëse nuk diagnostikohet në kohë. Doktor Shkëlqimi, mirë se vini sërish në studion tonë.
1: Mirë se gjeta.
0: A mund të tregoni çfarë është shtazania jashtë mitre, ose bara jashtë mitre, si që është mësuar popullit të sotë?
1: Po, kjo është një variant patologjik i shtazanis, dhe quhet zakonisht shtazania ektopike, do të thotë që nuk ka vendin e duhur, ose në gjuhën popullore që thotë shtatzania ose bara jashtëmitre. Fakti është që kjo hyn në barën me rrezik të lartë. Hyn në barën e rrezik të lartë në tremurin e parë të shtatzanisë. Pra, në një ndër patologjit me rrezik të lartë të tremurit të parë të shtatzanisë janë bara jashtëmitre, aborti dhe ajo që quajmë ne mola identitor, identiforme ose regjenerimi kanceroz ose regjenerimi tumoral i shtatzanisë brenda dhe një nga shkaqet kryesore që quhen barë me rrezik të lartë është hemoragjia. Pra, hemoragjia quhen shtatzani me hemoragji të tremurit të parë shtatzanisë. Dhe kuptimi psikologjik dhe medikal i shtazanis, do me thëmë jashtëmitre ose ekstrauterine, jashtë uterusit, është kur kjo shtazani në mënyrë patologjike nuk zhvillohet brënda mitrës në atë endometër të specializuar dhe të pregatitur nga hormonet për zhvillimin etap mas etape nga embrioni në fetus dhe pastaj në një fëmijë, por zhvillohet në tubin uterin, ose në një vend tjetër jashtë mitrës, pra një barë patologjike, ektopike, e cila ka disa forma dhe disa varietete, dhe që natyrisht jep një rrezikshmëri shumë të lartë për faktin sepse veza kurrësi nuk mund të regjenerohet dhe të zhvillohet në tub. Dhe vjen një moment dhe që kjo ka në rastet kur nuk ndiqet normalisht dhe kur vizitat nuk janë ashtu si rekomandohen në fillim të shtatzanis, atëre vjen një moment dramatik që ajo çahet, rupturohet dhe hemoragjia është profuze dhe rrezikon jetën e gruas.
0: Cilët janë llojet e shtatzanisë jashtëmitre?
1: Së pari duhet ju them, një shtatzani ektopike ose ekstrauterine në 90% të rasteve të saj vendoset në tubin uterin, në pjesën ampulare, në pjesën më të gjerë të tubit. Por ka raste kur ndodhet në vezore, bivezore, kur ndodhet në abdomen, në perituan, ka dalë veza nga tubi dhe vendohet në mezenter,
0: në
1: abdomen, në zorë, zor, ose zhvillohet në qafën e mitrës, ose në qafën e mitrës.
0: Cilat janë më të shpeshta?
1: Cervikale. Bara me shpeshtë e ekstrauterines është ajo që thash parë në 90% në barën, në pjesën ampularit tubit. Në vende tubi, uterin, që ta din juve, ka pjesën e gjërë, fimbrjet që thithin vezën, pjesë ampulare e tubit dhe pastaj i smikja e ngushtë. Zakonisht është në pjesën ampulare. Kjo mund të ketë një rast që të abortoj veza në tubë, të abortoj jashtë, mund të abortoj, ose të rritet dhe po kaloj 7 javë, 6-7 javë maksimalja, tubi nuk i ka shtresat histologjike për të mbajtur fëmijën, për të mbajtur vezën, por është me shumë irigacion, me shumë vazajaku, me shumë pleksus venoze, dhe ruptura e saj sjell një hemoragji intraperitoneale, intraabdominale.
0: Pra, hemoragji të brendshme, thot populli.
1: Unë populli e thot, ne shumë bukur e thot, ndërsa ne mjekët e quajmë hemoragjia intraperitoneale, brenda perituanit, brenda cipës që mbledh
0: organet.
1: Dhe kjo, unë kam pasur raste që në urgjencë, pa e vizituar fare, gjendja gruas në gjendje shoku, me anemi, me pus filiform, me zbetësi, e kemi operuar dhe kemi gjetur 1 litër gjak të lirë me koagula brenda barë. Dhe më thënë, është shumë e rrezikshme kur arrin të bëj dramën ose atë që quajmë ne hapjen rupturën e tubit, dhe më thënë, dramën abdominal, ose hemoragjin e brendshme, është shumë e rrezikshme. E kërcënon jetën e gruas.
0: Cilët janë faktorët ose shkaqet të cilët çojnë në formimin e kësaj bare?
1: Atëre, unë mund t'ju them, ekuivalenti bazë që sjell një shtatzani ekstrauterine është vonesa e migrimit që duhet bëjë ajo për 2-3 ditë të të kalojë rrugën nga Tirana Durrës, nga tubi të vejnë uterus, nga vëndi ku është fekonduar të shkënë uterus. Dhe faktorët kryesor që e pengojnë, sepse Zoti e ka bërë në mënyrë të shkëlqyer. Ka bërë tubin, tubi është 2-3 mm, veza është e vogël, spermatozoidi akoma i vogël, por peristaltika që bën tubi, dhe disa cilje ose
0: cime,
1: që ka bërë cime, shumë bukur ma për këtheve, që ka tubi, e ndimojnë vezën të emigrojë dhe të shkojë atje. Kur kjo pengohet, cili janë faktorët? Faktorët e pare janë infekcionet ginekologjike, infekcionet kronike,
0: celicitet,
1: smundet e qafës mitës, parametritet. Kur këto agravohen, rëndohen, zgjaten, atëre quhet një simptom, një sindrom, një sindrom do të një grup simptomash, që quhet smundje inflamatore pelvike. Dhe me dhenë, kur cipat e mitës dhe tërë gjithë anekset e muterusit janë të infektuara, atëre tubat, natyrisht janë të infektuara, janë të entura, janë të inflamuara, dhe nuk mund të kalojnë nga edema, nga inflamacion. E para kjo, mosha mbi 35 vjeç. Është dhe një në paratez, kur marrëdhëniet seksuale bëhen të frikshme, bëhen jashtë ligjore, e thot më kapën, a kapës, më kapën, më mendi bëhen tak, një spazme të tubit, mbeti brenda. Edhe merr vesh i bërë ekstrauterine. Kur bërë mshefta se dhe o bura, në kap. Edhe kjo spazma ka ndenë. Atere mosha tashun, këto spazmat. E tjetër, janë endometrioza, shumë shpeshte, janë peritonite tuberkulare, janë operacionet e apendicitit, operacionet abdominale, cilat krijojnë aderenca dhe e tërheqin. Pastaj, ka dhe shkaqe të tjera, do me thënë, kur janë vetë infekcionet që hynë dhe që japin nga dalsim të përgjithshëm të gjëndjes për të kaluar veza nga tubi në uterus. Të gjitha këto janë faktor që tregojnë që mund të ndodhi ekstrauterine. Dhe fundit që do të them është ajo që është recidiv, pra një femër, një grua që bën një ekstrauterine, ka shumë mundësi që të kjo tjetë recidiv
0: të përsëritet dhe në barën tjetër.
1: Dhe ka shumë raste që është bërë një operacion, është hequr tubi, tubektomia quhet, hiqet tubi, kur ka edhe tjetër, është hequr tubi tjetër dhe ka ngelur infertile për jetën.
0: Pra, në këto raste, gruaja nuk lind, ngellet shtatzani.
1: Bande edhe një operacion që po arrije, 50% e ka raste, se 50% tubi është hequr nga dëmtimi që pëson gjatë rupturës ose nga inflamacioni që ka.
0: Jemi duke folur për shtatzanin ektopike ose barën jashtë mitre. Të ftuar në studio kam doktor Shkëlqim Balilin, doktor i shkencave mjekësore, mjek i specializuar për obstetrik, ginekologji, diabetologji dhe ekografi. Në pjesën e parë të programit treguam çfarë është shtatzania jashtëmitre, llojet e shtatzanisë jashtëmitre, pse kjo gjendje është e rrezikshme për jetën e nënës, shkaktarët që çojnë në shfaqjen e barës jashtëmitrës. Vazdojmë bisedën me doktor Shkëlqimin. Doktor, cilët janë shenjat klinike të shtatzanisë jashtëmitre, pra cilët janë ato shenjat që çdo nën shtatzan duhet t'i vlerësoj dhe të paraqitet tek mjeku?
1: Atëherë unë mendoj kështu. Kjo pyetje që më bët juve, se cila është klinika, ka shumë vlerë dhe unë dua që t'jap një mesazh, t'jap një këshill të gjitha grave që dyshojnë për shtatzani ose që kanë vonesë menstruale. të paraqiten për një konsult ke mjeku dhe jo të shkojnë farmaci për të bërë një test shtatzanie. Këtë e theksoj për një fakt, sepse kjo shtatzanie, e cila hynë barë me risk për jetën e gruas, të parë një gjë që ka vonesë menstruale. Pra, ka një vonesë menstruale dhe kjo vonesë karakterizohet me një gjakrrjedhje të pakët, me një ngjyrë të errët, dhe që në momente të caktuara ka një dhimbje të mprehtë, një formë kolike, një dhimbje e fortë, e cila te gruaja mund të shkaktojë një dramë, mund të shkaktojë një gjendje lipotimie, një gjendje të fikti, me zbetësi, me urrënje të pulsit, me një puls të dobët filiform, me të përzjera, me të vjella dhe me humbje të vetëdijes.
0: Më falë, kjo hemoragjia fillon në mënyrë të vetvetishme?
1: Po.
0: Dhe zgjat shumë në kohë, sa ditë mund të zgjatë?
1: Jo, nuk zgjat. Kjo nuk është hemoragji menstruale. Kjo është nuk është hemoragji nga menset ose nga barë ose nga abortet. Kjo është një hemoragji që vjen si rezultat i efektit hormonal që bëhet në këto raste dhe që vetë shtatzania që zhvillohet në tub, jo në uterus, krijon një hipertrofi, një zhvillim, një të asaj shtesë superficiale të endometrit, e cila është bosh, nuk ka gjë brenda. Dhe që në shumicën e rasteve bie në sasi të pakët dhe shumë të errët. Pra, gruaja të referon klinikisht nga ankesat. Doktor, kam një vonesë menstruale një javore, kam pasur pak sekrecione dhe ka një dhimbje të fortë në fund të barkut, në mes, në shpatull, në kuriz, e cila mund të arrijë në kolik abdominale, në dram.
0: Në dhimbje të forta.
1: Dhe pastaj, kur kjo kalon në të gjendje dhe rëndohet nga ulja tensionit, nga pulsi, nga pamja, atëherë mendohet që këtu ka pësuar dram, ka pësuar ruptur të. Pra, kjo është një shenjë. Shenjë tjetër e kësaj, shumë e rëndësishme, është që bëhet në përgjithësi në të gjitha rastet, është ekzaminimi një hormoni të veçantë që quhet hormoni shtatzanis dhe që ja ka emrin beta-ACG-a, gonadotropina korionike. Ka dy fraksione, alfa dhe beta. Ne bëjmë beta-ACG-a quhet, dhe kjo përcakton mirë nëse është ekstrauterine apo është barë intrauterine. Natyrisht, vlera është këtu. Në qoftë se kjo është në vlera të ulta, dhe nëse mbas 24 orëve ose 32 orëve del që ka vlera të ulta, dyshimi është për barja shmitre.
0: Pra, cilët janë metodat e ekzaminimit? Çfarë përdorni? Edhe një tjetër
1: për ekzaminim, për
0: shenja klinike.
1: Ekzaminim në shenjë klinike është, domethënë, gjendja kritike e të smurës. Të gjitha këto dhe ekzaminimi dhe ekografia që mund të vjetë vë efektin që nuk ka mas shtatzanie in utero, po ka një mas adneksiale e cila është në adnekse ke ovari dhe që këtu mendohet që tjetë ekstrauterine, tjetë bara. Pra, ekografia është një ndër ekzaminimet që mund të përcaktoj barë dhe këto pike. Tjetër, vizita e doktorit.
0: Ose ajo që... Bëni ju vizit ginekologike edhe në këto raste.
1: Domosdoshme. Vizita është alfa. Dhe ne gjatë të rjetës unë që kam punuar të rjetër...
0: Se në vitet e më parshme nuk ka pas ekografi?
1: Ja, nuk ka pas, nuk ka nevoj, ne kemi duart ekografi, sa më të ni. Dhe me anë e vizitës e shikon, uterusi ka pamje normale, ka zhvillim normal, është jo gravidik, konsistenca është e fort, nuk është i butë, ndërsa ne kemi kapur, unë nuk duhet të lavdëroj veten, po e kam kapur gravidancën që në moshën 6 javë, sepse bëhet si fik i pjekur, ke paca fik single, që janë shumë të ëmbël, të butë, të mirë, ashtu bëhet mitra e shtatzane, ndërsa një mitër e shtatzane është e fort.
0: Është e fort.
1: Por ajo desha tem këtu nuk është vizita, po është një punksion që i bëjmë ne. Ndoshta tashi nuk arrihet bëhet, por në disa raste arrihet bëhet. nga poshtë, ngrihet qafë e mitrës dhe futet një shiring me age, futet brënda, tak dhe triqet. Në qofë se a del gjak, tregojnë që barku ka gjak dhe operohet me njerë. Mm-hmm. Pra kjo është shenjë që vë bar jashtë mitre ose ekstrauterine. Pra këto janë ekzaminimi klinik dhe vendosja e diagnozës. Diagnoza vendoset së pari vendoset nga klinika,
0: pa.
1: Nga shenjat, nga të dhënat, antecedentet, ato të ajo më ka vonuar, cikli kam këto, kam këto, kam dhimje këto këtu. Atere, me njëherë, bëhet analize gjakut, mm-hmm. beta gonadotropina korionike, shikohet vlera saj, ajo në javën e 6-7 është me 20.000, 15.000, nërsa këtu del 100, 200, 300.
0: Del shumë e ullët.
1: Nuk është tub,
0: pa, është në,
1: nuk është në mitër. Është ekzaminimet që thashëm të gjitha dhe vjen diagnoza që ka ekstrauterinë. Është urgjencë obstetrikale. Urgjenca obstetrikale.
0: Si mjekoni ju këto raste?
1: Në qoftë se kapet në fazat e hershme, mjekohet me metrotraksat. Është një mjekim që përdoret dhe ajo e than tubin, e than atë. Ndiqet shtrohet në spital dhe ndiqet duke u mjekuar dhe duke u parë në ekografi. Si dhe qoftë, udhëheqës është beta gonadotropina korionike, është i kohësisht dhe vizita gjinekologjike. Vizita gjinekologjike dhe ndjekja minutazh e gruas, duke ndjekur gruan minutazh. Nëse është bërë një dramë, ose nëse gjendja është më e rëndë dhe kërkohet vjet diagnoza më njëherë dhe mendohet se ka hemoragji intraperitonale, ose hemoragjit brëndshme, atëre operacioni i suksesshëm i kohës së re me që doni juve, është laparoskopia. Hapen tubat, mjek specializuar, heqin mitë. Ama në qofë se hemoragjia është e madhe, ama nëse ajo ka bërë recidiv, nëse është operuar për para, nëse ka aderenca, nëse ka inflamacione, etjera, atëre është laparotomia, hapja e barkut dhe shpëtimi jetës gruas.
0: Pra, kjo lloj shtazanie është detyruar të mos vazhdojmë.
1: Si? Të?
0: Të mos vazhdojmë, të ndërpritet.
1: Absolutisht po. Absolutisht po. Nuk mund të vazhdoj. Po përkundrazi, duhet në mënyrë efikase që të vjet me njëherë diagnoza, të mere me njëherë masat, përcaktohet me njëherë stadi dhe të bëhet një mjekim në një reanimacion intensiv. Në mënyrë që gruaja të shpëtoj me sukses nga kjo barë me shumë risk.
0: Atëherë, doktor, mund të jepni disa këshilla për të gjitha nënat e reja që janë shtazan, çfarë duhet të kenë kujdes, të cilat mos të shkojnë drejt kësaj lloj anomalie?
1: Tani, unë nuk dua ta lidh mendimin që do jap me gratë me këta anomali, ju uroj që të mos ta kenë kur. Megjithëse kjo është një në 50 shtazani, një në 50 takuar. Po, mund të shatem këtë gjë me që dua të falenderoj që ma dhe mundësin për këtë. Unë dua të them këtë gjë. Të gjitha gratë që na dëgjojnë dhe vajzat e reja, dhe ato që janë në gjimnaze, është shumë e rëndësishme, është shumë e këshillueshme, është shumë e shëndetshme, që duhet të bëjnë një konsult me ginekologun. Në të gjitha rastet kur kanë problematika. E konsulta me ginekologun përcaktohet në disa faktorë. E para, janë antecedentet ose janë historia që mjeku kërkon ke
0: të marrë informacion nga pacienti.
1: Në qoftë se janë moshë të re, kërkohet kur janë menarket, kur ka filluar cikli, si është cikli menstrual, a ka lindur apo jo?
0: A është i dhimbshëm si cikël,
1: a ka flux, probleme të dismenores, a ka probleme të patologjive që janë menorragjia, metrorragjia, menometrorragjia etj. E dyta, shikohet ajo që është mbas antecedenteve, shikohet bëhet ekzaminimi ginekologjik.
0: Shikohet zhvillimi ginekologjik i uterusit. E
1: ekzaminimi ginekologjik nuk është një gjë e turpshme, nuk është një gjë e paritshme, nuk është një gjë që bo, çka bër. Kjo është një gjë që duhet të eliminohet, të mos jetë një tabu të këto vajzat të reja që jetojnë në këtë kohë, në Evropë,
0: në këtë zhvillim që jemi.
1: Mandej unë them që çdo vajzë e re dhe çdo grua detyrimisht është detyruar për shëndetin e saj të konsultohet një herë në 6 muaj ose një herë në vit. Ka shumë infeksione që vijnë nga autobusët, vijnë nga koltuqet, vijnë nga krevatë infektuar, vijnë nga dhjet. E dyta, kemi shumë sëmundje infektive, kemi shumë sëmundje seksualisht transmetueshme. Kemi shumë raste ku vajzat vet lindin me anomalira, do të thënë lindin me çrregullime hormonale. Ku jo të gjitha, oja, unë po ju them një shembull, nga eksperienca që kam. Unë di, edhe duhet ju them, një përqindje shumë e madhe e vajzave vuajnë gjatë ciklit. Kanë dhimbje dhe nuk interesohen. Pastaj, vizita gjinekologjike shoqërohet me një instrument special që është spekulumi.
0: Pa.
1: Që shikon qafën e mitrës, që shikon vaginën, që shikon vulvën. Dhe unë po duhet ju them, me vërtetësi, të më dëgjoni, asnjë infrastrukturë, aparaturë moderne e sot nuk ekziston edhe në Amerikë për të parë qafën e vitrës. Vetëm doktori, vetëm kolposkopia dhe vetëm spekulumi. Pra, për të përcaktuar një human papilomavirus, një kancer, një cervicit, një plagë të madhe të rusit, një infekcion, duhet vizita gjinekologjike.
0: Pra çdo vit duhet të shkojmë për një kontroll tek mjeku gjinekolog.
1: Nga mosha për çdo problem, bile unë duhet të them, të gjithë dhe në literaturë kështu thuhet, në mjeku juaj gjinekolog duhet të konsultohet. Konsulta është për shëndetin, për periodat, për menset, për gjendjen shëndetësore, për gjendjen seksuale, për shëndetin seksual dhe për shtatzanin.
0: Doktor Shkërcimi, të falenderoj shumë për informacionet dhe këshillat që ndave sot me ne.
1: Shumë faleminderit dhe juve që më thirrët dhe ju uroj mbarësi, shëndet, suksese në këtë studio të shkëlqyer.
0: Faleminderit shumë, kënaqësi që ishim bashkë.
1: Lutem mirat.
0: Për të gjithë ju që jeni të interesuar, doktor Shkëlqim Balilin e gjeni pranë klinikës së tij private Alfa në Lundër me numër kontakti 069 20 94 779.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Lufta kundër korrupsionit dhe krimit organizuar pritet të jetë në fokusin e punës së prokurorit të shtetit në Kosovë, Zejnullah Gashi. Ai ka marrë pjesë për herë të parë në mbledhjen e Këshillit Prokurorial të Kosovës pasi mori detyrën në krye të institucionit. Në hapje të mbledhjes së 299 të Këshillit Prokurorial të Kosovës, ai theksoi se luftimi korrupsionit dhe krimit organizuar do të jetë prioritet i mandatit të tij, duke zotuar se askush nuk do të jetë me ligjin dhe se nuk do të ketë imunitet për askënd që bie ndesh me ligjin.
2: Mënyra jonë e komunikimit do të jetë puna profesionale dhe performanca, sepse pikërisht mbi bazën e tyre do të gjykohemi dhe vetëm përmes rezultateve konkrete do të forcojmë autoritetin e institucionit tonë dhe testimin e qytetarëve ndaj nesh. Kjo nëm kupton që gjatë punës tonë do të zhvillojmë vetime më profesionale, më efikase dhe të kemi ndjekje penale të suksesshme ndaj korrupsionit. Me theks special, korupcion, nivellit lartë, krimit organizuar edhe çdo formë tjetër të kriminalitet.
1: Gashi u bëri thirrje prokurorëve për profesionalizëm, integritet dhe varësinë ushtrimin e detyrës, ndërsa premtoi mbështetje të plot për punën e tyre. Autoritetet në Gostivar shpallin epidemi teksa vijon të mbetit i lartë numri qytetarëve me probleme gastrointestinale. Çdo ditë vijon të raportohet për edhe 250 deri në 300 raste të reja. Pacientët paraqesin simptoma si diare të vjella dhe dehidratim, ndërsa në disa raste dhe temperaturë. Ministri i Shëndetësisë i Maqedonisë së Veriut, Sasho Klekovski, tha se është ende erët për të nxjerrë përfundime dhe se pritet rezultatet e analizave laboratorike. Qeveria njofton se ka siguruar 50.000 litra ujë të amballazhuar në ditë për banorët, ndërsa mbetet në fuqi ndalesa për përdorimin e ujit nga ujësjellësi i qytetit për pije dhe përgatitje ushqimi. Bashkimi Demokratik për Integrim akuzon drejtimin e qytetit të Shkupit për shkelje të rregullores, duke cënuar legitimitetin e procesit ligjvënës. Gabadi thon se qyteti i Shkupit ka shkelur 2 herë brenda një dite detyrimin ligjor për përdorimin e gjuhës shqipe. Sipas BD-s, Shkupi është qytet dygjuhësh, dhe institucionet e tij kanë detyrim të qartë ligjor që shqipja të përdoret në komunikimin zyrtar.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë i Shqipërisë, Enea Karakaçi, gjatë inspektimeve në portin e Durrësit konfirmoi se edhe për këtë vit pritet i njëjti fluks pasagjerësh sikurse një vit më parë.
3: Në vitin 2025 në port Durrësit janë proponuar rreth 800.000 pasagjerë. Ne mendojmë që do kemi të njëjtën numër edhe këtë vit. Është rëndësishme gjithë zbatimi me përpikmëri, gjithë planet e masave që autoriteti portuali Durrësit, por edhe drejtoria përgjithshme detare ka marrë, pasi detyra jonë Liborn është të bëjmë sa më të thjeshtë hyrjen në Shqipëri të turistave, të shqiptarëve që duan të vizitojnë familjarët e tyre dhe që vinë nga larg.
1: Gjatë vizitës ai shoqëroi dhe nga drejtori portit të Durrësit Liborn Aliu, ai garantoi marrjen e masave në përballim në situatës.
4: I bie dyfishim edhe i personelit të cilët merren, i kemi rreth 30 pika të cilët në cilat procesohen të gjithë udhëtarët dhe automjetet, nga cilat 10 janë tek udhëtarët këtu, nësa 20 janë tek automjetet jashtë, po ashtu janë marrë masat gjitha tjerët për punën e mirëmbajtjes të terminalit nga brenda, dhe deri tani nga kjo mënyrë organizimit po procesohet gjithë kam një shumë të shpejt dhe të rregullt.
1: Karakaçi dhe Aliu theksuan se zbatimi planit të masave mbetet kyç për të garantuar një proces sa më të shpejtë dhe të rregullt për të gjithë pasagjerët që hyjnë në vend përmes portit të Durrësit. Pas paraqitjes të ambientit të prokurorisë së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar SPAK në zbatim të masës së sigurisë detyrim paraqitje në lidhje me dosjen Partizani, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha deklaroi se në dokumentin që la në SPAK kishte shkruar mesazhin drejtësia vonon por nuk haron. Ai akuzoi ish drejtuesin e SPAK Altin Dumane si avokat të narkoshtetit. Berisha vijoi akuzat në institucioneve të drejtësisë duke pretenduar se prej të paktën një viti mbahen sekret emrat e disa zyrtarëve të lartë që sipas tij kanë udhëtuar me biznesmen me një charter të veçantë nga Tirana në Aruba.
5: Arka dhe thas, thas dhe arka, plot dhe përplot narko-euro. Me një fjalë, institucioni ishte tërsisht i pushtuar nga aparati i drogës. Prandaj dhe, prej të pak të një viti, mbahen sekret emra e dy apo tre zyrtarëve të nivelit më të lartë që udhëtuan bashkë me biznesmen me një charter të veçantë nga Tirana në Aruba.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7. Zëri

të premte në orën 10. Miki Krash, përshëndetje dhe mirë se vjen sot në transmetimin e alternativës uaj pozitive. Është kënaqësi që jemi me ju sot, ku për 2 orët në vazhdim të prezantojmë muzikën më të zgjedhur duke promovuar këngë të reja apo disa prej këngëve më të mirënjohura të momentit dhe më të dashura nga artisti i njohur. Jona në mikrofon dhe në pulin e transmetimit ju përshëndet, duke u ndalur te kjo këngë Elevation Rhythm, e cila na fton që të lëm pas të shkuarën për të jetuar plotësisht në këtë ditë sotme, gjithçka që ajo sjell. Ju urojmë të gjithë këndshëm programit Crash, minuta në vazhdim.

Goodbye Yesterday, një këngë për të thënë lan të mirë asaj që ka shkuar dhe përjetuar plotësisht këtë ditë sot. Ishin Elevation Rhythm, grupi më ritmik i kishës Elevation, prezantoi këtë këngë që ka qenë shumë e dashur dhe është prezantuar në shumë klasifikime si një këngë e preferuar. Ndërsa transmetimi i programit Crash do të vazhdojë këtë herë me një hit të ri, të sapo publikuar nga producenti dhe artisti mirënjohur Toby Mac, i vlerësuar me shumë çmime Grammy apo Dove Awards për gjatë viteve, në albumin e tij Heaven on My Mind, ai ka një këngë të cilën ja dedikon edhe i kujton shpirtit të tij të lavdërojë Perëndin. Oh My Soul, dëgjojmë këtë moment këngën e Toby Mac.

Oh My Soul qëndruat me këngën e prezantuar nga Toby Mac, producenti dhe artisti mirënjohur. Toby Mac prezantoi tek ju pikërisht këtë këngë që është pjesë e projektit Heaven on My Mind. Do ndalemi tek një këngë që aktualisht është e para si kënga më e transmetuar në listën e këngëve më të mira në muzikën e Krishterë Bashkore dhe vjen nga një artist e re si Jamie McDonald. Bëhet fjalë për këngën e saj Desperate, një ndër hitet e para që ajo ka publikuar.

Desperate ishte kënga e prezentuar nga Jamie McDonald, kënga që aktualisht po kryeson klasifikimet në muzikën e krishte bashkore, e pozicionuar në vendin e parë edhe për gjatë javës fundit. Mes shumë artistëve të tjerë të mirë njohur, vjen artisti e re Jamie McDonald, cila për një kohë të gjatë ka shkruar këngë dhe ka realizuar kompozime për artistë të tjerë. Ne ndalemi tek John Reddick dhe kënga e tij No Fear.

Stranger No More, nuk kemi më të huaj kur bëhemi pjesë e familjes së Perëndisë. Ishte ky bashkëpunimi Big Daddy Weave dhe Zach Williams, një ndër këngët më të reja të albumit të fundit të Big Daddy Weave. Tentalement e kantautori Brandon Lake dhe me siguri një ndër këngët më të luajtura përgjatë viti, bashkëpunimi i tij me Jelly Roll në këngën Heart Thought Hallelujah.

Hartford, Hallelujah, ishte kënga që dëgjuat në këtë moment e prezantuar nga Brandon Lake në bashkëpunim me Jelly Roll. Të ndalemi tek një këngë që ka pasur shumë ndikim për gjatë ditëve të fundit. Është një këngë që pikërisht kërkon kthimin e Jezusit. Come Jesus Come vjen në zërin e një ndër artisteve më të mirë të muzikës gospel për gjatë viteve, një artiste veteran në muzikën e Krishtit Bashkëkohore, Cissy Winans, në bashkëpunim me Cody Johnson. Come Jesus Come.

Vazhduat me këngën e prezentuar nga Audhan King, Yesterday, Today and Tomorrow, një këngë për të besuar Zotit në çdo moment. Dhe son, ndërsa ne ndalemi te Kane dhe publikimi i tyre më i ri, kënga që na kujton se si me forcën e Perëndis ne mund t'ja dalim.

Një këngë falënderimi për Jezusin, për ato raste në jetë kur ja dalim ban në situata të vështira dhe dim që ka qenë hiri i tij që na ka ndihmuar. Është momenti ndalemit e Sef Shluter që na kujton që pengesat, vështirësitë ti kthehem në lavdrim.

0: Perëndia e kthen historinë tona në lavdi, prandaj ne ja kthejmë atij me lavdrim. Ishte ky mesazh i prezantuar nga Sif Schluter në këngën e tij Turn It to Praise. Dalemi tek Blessing Offer, edhe një tjetër këngë nguraimi që vjen prej tij. Ka pasur një sër hitesh për gjatë viteve që kanë sjellë shumë shpresë nga repertori Blessing Offer. E tillë është edhe kënga The Morning.
1: Show me all your burdens and I will show you my

0: yes it will.
1: Blessing Offer me këngën The Morning, kënga që na kujton se dielli do të lind në mëngjes, në ato netet më të errta e më të vështira për t'i kaluar. Kënga që na fton që të rezistojmë edhe për një ditë tjetër. Ndërsa ndalemi tek Doi dhe kënga e saj Lead Us Again, një këngë shumë e veçantë që kërkon drejtimin e Perëndisë në çdo moment jetës sonë. Vazhdim të qëndroni me programin Crash, rikthehemi pas pak në pjesën e dytë të këtij programi.

Preach is the conga run Stevenson. Conga e ti që vjen si një mesazh, një refleksim për të lejuar që jeta jonë të predikoj më fort se sa fjalët që ne themi. Në bashkëpunim me Matt Hammett erdhi kjo këngë që na ka rikthyer tashmë në pjesën e dytë të transmetimit të programit Crash. Ndërsa ndalemi tek artisti i preferuar Forest Frank, ndër artistët e rinj të momentit, që vjen me këngën Sunrise.

Hold On for the Sunrise, qëndruat me këngën e Forest Frank, ndërse u shoqëron programi Crash Alternativa juaj pozitive që vjen çdo ditë nëpërmjet Radio 7. Do ndalemi tek Josiah Queen dhe ky vendim i tij për të mos lejuar asgjë që të na vjedh gëzimin. Can't Steal My Joy vjen si një bashkëpunim mes tij dhe Brandon Lake.

Still My Joy qëndruat me këngën e prezentuar nga Josiah Queen dhe Brandon Lake, ndërsa ndalemi tek Mërsimi dhe një versioni ri i këngës së tyre të fundit Oh Death në bashkëpunim me Walker Hayes.

From the Inside Out ishte kënga e prezantuar nga Benjamin William Hastings, një version i ri i këngës mirënjohur publikuar nga Hillsong United vite më parë. Ndërsa ne ndalemi tek një këngë re, në bashkëpunim me Maverick City Music, Jordan Spark sjell këngën Constant, kënga që na fton të kemi sigurinë, ndërsa i besojmë një Perëndi që është i qëndrueshëm në çdo gjë që ai ka thënë.

Maverick City Music dhe Jordan Spark në kanga New York Constant të gjuat në këtë moment. And there's an dilemma that can be worship. Edhe disa nga kolazhet e bukura të këngëve të adhurimit që ta kanë realizuar së fundmi në sesionet e tyre të adhurimit. Një prej tyre është ky miksim i këngës Something Has to Break Then No One Like You. Qëndroni me NB Worship ndërsa po dëgjoni Radio 7.

Worship me kolajin e No One Like You dhe Something Has to Break, ndërsa ndalemi të Hope Darst edhe kënga e prezentuar për gjatë javët fundit, nga që flet për emrin e fuqishëm të Jezusit, Mighty Name of Jesus.

What an Awesome God ishte ky version i përpunuar i këngës mirënjohur Awesome God Rich Mullins, publikuar vitë më parë, ndërsa ndalemi te With the Kingdom, bashkëpunimi i tyre me The Choir Room, sjell këngën You Bless Me.

With the Kingdom në këtë bashkëpunim The Choir on the Duan Hill në këngën You Bless Me, një këngë falënderimi për Perëndinë dhe mënyrat e panumërta se si ai ka bekuar dhe vazhdon të bekojë çdo ditë jetën tonë. Ndërsa transmetimi i programit Crash vazhdon këtë herë me irlandezët Rent Collective, ata vazhdojnë për cilin ritëm edhe energji me këngët e tyre, kështu është edhe me këngën e tyre më të re, që flet për betejën e jetës sonë, është Fight of My Life.

Kam nevoj për ty në betejën e jetës sime. Ky është mesazhi Rent Collective në këngën që sapo ndoqët Fight of My Life, ndërsa jemi tek Need to Breathe, të cilët flasin për fuqinë e historisë sonë dhe kjo ka qenë pjesë e një filmi të prezantuar së fundmi në bashkëpunim me Tori Kelly, po të fjal për Afghana Story.

0: I've got a story, ishin Need to Breathe dhe Tori Kelly në bashkëpunimin e tyre të parë në një këngë që është shumë e pëlqyer e prezantuar së fundmi prej tyre. Dalemi tek Emerson Day dhe bashkëpunimi i saj me Zach Williams, ndërsa ka qenë shumë të bashkëpunime së fundmi, dëgjojmë në këtë moment këngën Get Behind Me.
1: When fear like a viper strikes and worry starts to creep

This One Take My Praise, një tjetër bashkëpunim që Blanka ka pasur në albumin e saj më të ri në bashkëpunim me Taylor Hill. Dhe ne kemi rritur në fund të programit Crash për sot. Duam t'ju falenderojmë që na ndoqët për gjatë këtyre 2 orëve, ndërsa ju kujtojmë se ky program do të vijë transmetuar tek ju këtë pasdite në orën 17 dhe bashkë dëgjojmë sërish nesër në Crash në orën 10. Është momenti t'ju përshëndesim me këngën e fundit të transmetimit për sot. Këtë herë vjen nga Taja, një këngë për të pa diskutim, për të kujtuar mirësinë e Perëndisë në jetën tonë dhe gjithë gjërat që ai bën vazhdimisht ditë pas dite. Të ndalemi tek The Reminder, zoti ju bekoft shumë të gjithëve, bashkë mirë të qofshim.

0: ftoj të ndiqni programin përmes Biblës me doktor J. Vernon McGee.
1: Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se vini në programin përmes Biblës me doktor J. Vernon McGee. Bibla, libri që po studiojmë, nuk është një libër i zakonshëm. Bibla u shkrua me një qëllim universal dhe të papërsëritshëm. Kjo është arsyeja që ne do ta studiojmë këtë libër varg pas vargu për plot 5 vite. Komentet e dëgjuesve tanë japin zemër që të vazhdojmë punën tonë, pavarësisht sfidave me të cilat përballemi. Sot do t'ju lexoj një koment nga një dëgjues nga Mali, një shtet në Afrikë. Ai na ka shkruar: "Duhet ta pranoj se jeta ime shpirtërore ka ndryshuar rrënjësisht që kur fillova të dëgjoj programin përmes Biblës në gjuhën Bambara. Ndërsa e studioj Biblën së bashku me ju, kam rifituar forcën për t'u lutur dhe për të lexuar sërish fjalën e Perëndis. Gëzimi i dëgjonit i krishterë është rikthyer sërish në zemrën time, si një dritë e re që më mbush shpirtin. Ky program është një bekim i vërtet për trupin e Krishtit në mbar botën. Ju falenderoj për punën e mrekullueshme që bëni dhe për mesazhet e mbushura plot me zbulesa që prekin dhe transformojnë jetën tonë." Ishte ky një mesazh nga një dëgjues i programit përmes Biblës nga Mali, një shtet në Afrikë. Lutem sot që sa më shumë familje shqiptare të transformohen nga fuqia e fjalës së Perëndis. Bibla, miqtë e mi, është një libër që ndryshon jetë, dhe Jezusi bën mrekulli edhe sot. Nëse ju jeni bekuar nga programi ynë, ju ftoj të na shkroni në adresën përmes biblës@gmail.com ose mund na kontaktoni në rrjetet tona sociale. Në programin tonë të sotëm, Dr. McGee do të vazhdojë studimin e librit të veprave. Jemi ende në ndarjen e parë të librit. Zoti Jezus Krisht po punon në Jeruzalem me anë të frymës së shenjtë nëpërmjet apostullëve. Pam lindjen e kishës ditën e rëshajave, një ditë që nuk mund të përsëritet më. Sot do të ndjekim studimin e një kapitulli shumë të veçantë për ne si besimtarë. Në kapitullin e tretë do të shohim shërimin e njeriu cakat në vargjet 1-11. Do studiojmë fjalimin e 2 të Pietrit në vargjet 12-26, rezultati ishin 5.000 njerëz që besuan. Jam e bindur se studimi i sotëm do t'i bekoj shumë, da juftoj të ndjeki me shumë vëmendje Dr. McGee. Ju uroj të gjithëve dëgjim të këndshëm programit tonë.
2: Jemi ende në ndarjen e parë të librit të veprave të apostujve, gjë që tregon se Zoti Jezu Krisht po vepron në Jeruzalem me anë të frymës së shenjtë përmes apostujve. Ne pamë lindjen e kishës ditën e rëshajave, një ditë e cila nuk mund të përsëritet sërish. U bë një kishë për shkak se fryma e shenjtë u mishërua tek besimtarët. Ai do të banonte në besimtarët dhe i mbushja ta me dashurinë dhe bekimet e tij për shërbes. Ashtu siç unë edhe ju nuk mund ta përsërisim dot Betlehemin, kështu edhe dita e rëshajave nuk mund të përsëritet më. Por lavdi Perëndis që fryma e shenjtë është në botë duke bindur atë dhe duke burgosur të keqen që ndodhet në të. Ne nuk kemi pse kërkojmë atë. Ai banon tek të gjithë ata që janë besimtarë në Zotin Jezu Krisht. Tani në kapitullin e 3 do të shohim shërimin e njeriu cakat në vargjet 1-11 dhe pastaj thirrjen dhe zbulimin e Pietrit në vargjet 12-26. Rezultati kësaj ishin 5.000 njerëz që besuan. Le të fillojmë me vargun e parë. Por Pietri dhe Gjoni po ngjiteshin bashkë për në tempull rreth orës së 9, në orën e lutjes. Kjo pra ishte koha e sakrificës së mbrëmjes, kur prifti shkonte brenda për të ofruar temjan bashkë me lutjet e tij. Në kapitullin e parë të Lukës, pam se Zakaria po kryente të njëjtën shërbes para altarit të artë, kur ju shfaq engjëlli. Ai altar i artë, altari i temjanit, simbolizon lutjet. Kjo ishte koha e lutjes. Dhe gjatë kësaj kohe, duhet kishte shumë njerëz në zonën e tempullit. Vargu 2. Dhe aty ishte një njeri i çal që prej lindjes, të cilin e sillnin çdo ditë dhe e linin afër derës së tempullit, e quajtur e bukura, për të kërkuar lëmosh atyre që hynin në tempull. Pra ky njeri kishte lindur i çal, dhe atë e çonin çdo ditë në portën e tempullit. Çfarë kontrasti që ishte ai me portën që e quanin e bukura. Ja ku ndodhi këtu një portë e bukur dhe një njeri i sakat. Njeriu mund të bëjë gjëra të bukura, mirë po ai nuk mund të bëjë veten e tij më mirë. Njeriu mund të zbukurohet nga jashtë, mund të presë flokët, të lyejë gishtat me manikyr, të lahet, por nuk mund ta ndryshojë kurrë natyrën e tij të vjetër. Ky është kontrasti që na paraqitet këtu. Një derë e bukur e tempullit dhe një njeri i çal që nga barku i nënës së tij. Ai ndodhej atje për të kërkuar lëmosh. Kjo ishte mënyra se si jetonte ai. Vargu 3. Ai, kur pase Pietri dhe Gjoni po hynin në tembull, u kërkoi lëmosh. Kjo na tregon se edhe pas ditës së rrëshajve, Pietri dhe Gjoni shkonin lart në tembull për të lutur. Të gjithë besimtarët në Jeruzalem ishin izraelit ose prozelit, kështu që ata vazhdonin të shkonin në tembull për të lutur. Lypsi i varfër pa Pietrin dhe Gjonin dhe shpresoi se ata do t'i jepnin diçka. Vargjet 4 dhe 5. Atëherë Pietri me Gjonin, duke ngulur syt mbi të, i tha: "Na shiko." Dhe ai po i shikonte me kujdes, duke shpresuar se do të merrte ndonjë gjë prej tyre. Kur këta dy burra i dhanë vëmendje këtij lypsi, ai pa me sigurinë që ata do t'i jepnin diçka. Por le të shohim vargun 6. Por Pietri tha: "Unë nuk kam as argjend as ar, por atë që kam po ta jap. Në emër të Jezu Krishtit Nazarenas, çou dhe ec." Tani vini re se çfarë bën Pietri. Vargu 7. Dhe si e kapi nga dora e djathtë, e ngriti në këmbë dhe në atë çast i forcuan këmbët dhe nyjet. Kini parasysh se këtë libër e shkroi doktor Luka. Ndërsa ecim në përfaqet e tij, do të vini re se doktor Luka, kur regjistron një mrekulli, ai jep shumë detaje, gjë që nuk i gjejmë në librat e tjerë. Ai tregon specifikisht se çfarë ndodhi. Dobësia pra kishte qenë në këmbët dhe në nyjet e kockave të këtij njeriu. Vargu 8. Dhe me një të hovur u ngrit në këmbë dhe filloi të ecë. Dhe hyri me ta në tempull duke ecur, duke u hedhur dhe duke lavdëruar Perëndin. Miq, nuk dua ta lini pas dore shprehjen "me një të hovur". Kjo shfaqet dy herë në këtë varg. Ky është një kapitull mjaft interesant. Ne do të shohim se Pietri do t'u afrojë mbretërinë kombeve, sepse në këtë kohë kisha ishte 100% izraelite. Nuk kishte asnjë pagan. Kisha filloi me judenjtë që ishin në Jeruzalem. Por më vonë do të shkojë deri në skajet më të largëta të tokës. Por tani kjo është periudha e Jeruzalemit. Mos u përpiqni të më thoni se ky është një sistem tjetër. Ne kemi njerëz sot që e quajnë këtë një sistem tjetër. Nuk është as pak i ndryshëm, por është një periudhë tranzicioni. Perëndia u tha atyre se nga duhet fillonin për të shkuar në skajet e Dheut. Mbretëria tani po i ofrohet sërish Izraelit. Kjo do të jetë mundësia e fundit. Cila do të jenë disa nga shenjat identifikuese të mbretërisë? Njëra është që të çalët do të kërcejnë. Siç lexojmë tek Isaia kapitulli 35 vargu 6. Atëherë çalamani do të kërcejë si një dre dhe gjua e memecit do të bërtas nga gëzimi, sepse do të dalin ujra në shkretë të tjerë dhe përrejnë në vendin e vetmuar. Çdo izraelit që po shkonte atë ditë në tempull u manit nga ky njeri i çal i cili po hidhej. Ata e dinin që ky ndoshta mund të ishte fillimi i mbretërisë. Mesia ishte kryqëzuar, ishte ngritur nga të vdekurit, ishte ngjitur në qiell dhe ishte ulur në anën e djathtë të Atit. Nëse ata do ta pranonin, ai do të vinte sërish. Vargjet 9 dhe 10. Dhe gjithë populli e pa duke ecur dhe duke lavdëruar Perëndin dhe e njohën se ishte ai që rrinte ulur para derës së bukur të tempullit për të kërkuar lëmosh. Dhe u mbushën me habi dhe çudi për atë që i kishte ndodhur atij. Ata e panë Jezusin, e njohën njeriun dhe e kuptuan domethënien e kësaj mrekullie. Kam frikë se shumë njerëz në ditët e sotme nuk e kanë kuptuar ende domethënien e këtij regjistrimi që na jep doktor Luka. Vargu 11. Atëherë ndërsa i çali që ishte shëruar rrinte ngjitur pas Pietrit dhe Gjonit, gjithë populli i çuditur rendi drejt tyre tek portiku i quajtur i Salomonit. A është vallë ky fillimi i mbretërisë? Në Jeruzalem kishin ndodhur gjëra të mëdha gjatë javëve të fundit. Ata kishin dëshmuar kryqëzimin e Jezusit, ringjalljen, ngjitjen e tij dhe ditën e rrëshajave. Ata ishin të mahnitur. Çfarë po ndodhte në të vërtetë? Vargu 12. Dhe Pietri, duke parë këtë gjë, i foli popullit duke thënë: "Burrat e Izraelit, pse po mrekulloheni për këtë? Ose pse po na ngulni syt sikur ne me fuqinë tonë të vetme ose me perëndëshmëri të kishim bërë që ky njeri të ecë?" Pra, ai nuk po thot burrat e Amerikës, ai po u flet burrave të Izraelit. Miq, kjo është periudha e Izraelit. Kjo është periudha e tranzicionit. Kisha nuk ka filluar të lëvizë në zonat të tjera. Askush në Rom nuk ishte dëgjuar për këtë. As edhe në Amerikë apo në Angli. Ky është Jeruzalemi. A mund t'ju them diçka miqësore? Shumë njerëz që lexojnë Biblën kanë të njëjtat përshtypje si për librat e tjerë që lexojnë. Por ky është libri i Zotit. Nuk është një libër i tipit shumë larg atij matan. Ai merret pikërisht me ne aty ku ne jemi. A i komunikon në mënyrë që ne të mund të kuptojmë atë. Pietri tregohet mjaft i kujdesshëm duke u thënë se kjo mrekulli nuk u bë me anë të fuqisë të tij. Ai do ta drejtoj këtë audiencë me judenj tek dhjata e vjetër. Ai do të tregoj atyre se nëse kthehen tek Zoti, atëherë këto profeci mund të përmbushen. Dëgjoni tani disa nga profecitë që populli jude i njihte shumë mirë. do të derth mbi shtëpinë e Davidit dhe mbi banorët e Jeruzalemit frymën e hirit dhe të përgjërimit. Dhe ata do të vështrojnë drejt meje, drejt atij që kanë therrur. Do të pikëllohen për të, ashtu si pikëllohesh për një birë të vetëm, dhe do të hidhërohen shumë për të, ashtu si hidhërohesh fort për një të paralindur. Zakaria kapitulli 12 vargu 10. Kjo pra do të përmbushej nëse ata do të ktheheshin tek ai. Mirë po nuk u përmbush sepse kombi nuk e pranoi Zotin Jezus në atë kohë. Ata nuk u penduan dhe nuk u kthyen tek ai. Pietri do t'i ftojë të kthehen tek Zoti Jezus, por ata do të refuzojnë. Ama do të vi koha kur kjo profeci do të përmbushet. Tani edhe Ezekieli foli për mbretërinë. Do të vë brenda jush shpirtin tim dhe do të bëj që ju të ecni sipas statuteve të mia, dhe ju do të respektoni dhe do të zbatoni në praktik dekretet e mia. Do të banoni në vendin që u dhash edrëve tuaj. Ju do t'jeni populli im dhe unë do t'jem perëndia juaj. Ezekieli kapitulli 36 vargjet 27 dhe 28. Vini re tani kapitullin e 12 të Isaias, një kapitull shumë i rëndësishëm, vetëm me 6 vargje, i cili flet për adhurimin gjatë kohës së mbretërisë. Atë ditë do të thuash: Unë të kremtoj o Zot, edhe pse ishe i zemëruar me mua, zemërimi yt me mua u qetësua dhe më ka ngushëlluar. Ja, Perëndia është shpëtimi im. Unë do të kem besim dhe nuk do të kem frikë. Sepse Zoti, po, Zoti është forca ime dhe kantiku im, dhe ka qenë shpëtimi im. Isaia kapitulli 12 vargjet 1 dhe 2. Ashtu siç e përmendëm, Isaia kapitulli 35 vargu 6 tregon për të çalin që do të kërcejë si një dre. Të shpëtuarit nga Zoti do të kthehen, do të vinë në Sion me britma gëzimi dhe një hare e përjetshme do të kurorzojë kokën e tyre. Do të kenë gëzim dhe lumturi dhe dhëmbja e rënkimi do të ikin. Tek Isaia kapitulli 35 vargu 10. Ata pra duhet kënë parë që ky çal në qytetin e tyre ishte një miniatur e pamjes së komplet kombit. Nëse do të ktheheshit tek Zoti, të gjitha këto premtime do të plotësoheshin. Perëndia i Abrahamit, Isakut dhe Jakobit, Perëndia i jetërve tanë ka përlëvduar birin e tij Jezusin, të cilin ju ja dorëzuat Pilatit dhe e mohuat përpara tij, megjithse ai kishte vendosur ta lironte. Por ju e mohuat të shenjtin, të drejtin, dhe kërkuat që t'u jepej një vrasës. Dhe vrat princin e jetës, që Perëndia e ka ringjallur prej së vdekuri dhe për të cilin ne jemi dëshmitar. Veprat kapitulli 3 vargjet 13 deri në 15. Ja ku flet sërish ai. Simon Pietri nuk ka për të predikuar asnjëherë pa përmendur ringjalljen. Edhe Pali gjithashtu. Fatkeqësisht në ditët e sotme ka shumë predikime që nuk e përmendin fare ringjalljen. Vargu 16. Dhe për besimin e emrit të Jezusit, ky njeri të cilin ju po e shihni dhe e njihni, u forcua nga emri i tij. Dhe besimi që është nëpërmjet ti, i ka dhënë shërimin e plotë të gjymtyrve në praninë të gjithëve ju. Në fakt, Pietri po thotë: "A nuk e shikoni atë të çalin që po kërcen? Kjo do të ndodhë edhe në mbretëri. Çështja është nëse ju doni apo nuk doni që Mesia të kthehet. A doni ta pranoni atë?" Më poshtë lexojmë, vargjet 17 dhe 18. "Por tani o vëllezër, unë e di që e keni bërë nga padia, ashtu siç kanë bërë edhe krerët tuaj. Por kështu Perëndia i ka përmbushur ato që kishte parathënë me gojën e të gjithë profetëve të vet, se Krishti i tij do të vuante." Veprat e tyre të kaluara kërkojnë një ndryshim rrjedhe. Veprimi që duhet të bëjnë është të pendohen dhe të kthehen. Ky nuk është as pak një mesazh i ri për ta. Isaia kapitulli 43 vargu 25 thotë: "Unë, pikërisht unë jam ai që për hir të vetvetes fshij shkeljet e tua dhe nuk do t'i mbaj mend mëkatet e tua." Tani dëgjoni mesazhin e Pietrit. Pendohuni pra dhe kthehuni, që të shlyen mëkatet tuaja dhe që të vinë kohët e fladit nga prania e Zotit dhe ai të dërgoj Jezu Krishtin që ju ishte predikuar më parë juve. Veprat kapitulli 3 vargjet 19 dhe 20. Tani, nëse ata do të kishin pranuar Jezu Krishtin, a do të ishte kthyer ai në tokë? Përgjigja është sigurisht që po. Pietri thotë që ai do të ishte kthyer. Po atëherë cili do të kishte qenë programi i Zotit pas kësaj? Dua t'ju them diçka që do të doja të mbetej sekret midis nesh. Unë nuk e di se çfarë do të kishte ndodhur. A ju habit kjo? Unë kam një lajm për ju. Askush nuk e di këtë përveç Perëndis. Ne mund të bëjmë pyetje të pafundme me nëse apo në qoftë se për të cilat nuk kemi asnjë përgjigje. Por gjithçka që di është se kombi nuk e pranoi Jezu Krishtin. Kjo është e vetmja përgjigje që di ndaj pyetjes nëse. Çdo përgjigje tjetër do të ishte vetëm një spekulim. Më poshtë lexojmë: "Dhe ai të dërgoj Jezu Krishtin që ju ishte predikuar më par juve, të cilin qieli duhet të mbaj deri në koneri për të rritjes të gjitha gjërave, për të cilën Perëndia ka folur në përmjet gojës e gjithë profetve të ti të shenjt që nga filimi i botës." Disa njerëz e përdorin këtë varg për të përkrahur besimin e tyre se në përfundim do të shpëtohet çdo person dhe çdo gjë. Fraza që përdorin është kjo: në kohën e ri për të rritjes së të gjitha gjërave. Por cilat janë saktësisht të gjitha gjërat që do të jenë subjekt i ri për të rritjes? Tani tek Filipianët kapitulli 3 vargu 8 kur Pali thot i konsideroi të gjitha këto një humbje. Mos vallë kishte fjalën për të gjitha gjërat në universin e Zotit? Sigurisht që jo. Kështu që këtu të gjitha gjërat janë të kufizuara nga fjalët që e ndjekin. E ta shikojmë të gjithë vargun. Në kohën e ri për të rritjes së të gjitha gjërave, për të cilën Perëndia ka folur nëpërmjet gojës së gjithë profetëve të tij të shenjtë që nga fillimi i botës. Profetët pra kishin folur për ripërtëritjen e Izraelit. Asgjëkundi nuk ekziston një profetësi për konvertimin apo ripërtëritjen e të dekurve. Vetë Mojsiu në fakt u tha etërve: Zoti, Perëndia juaj do të ringjallë për ju një profetësi unë nga mesi vëllezërve tuaj. Dëgjojeni në të gjitha gjërat që ai do t'ju thotë. Dhe do të ndodhë që kushdo që nuk do ta dëgjojë atë profet, do të shkatërrohet në mes të popullit. Veprat kapitulli 3 vargjet 22 dhe 23. Kombi Izraelit ishte në prag të gjykimit të madh. Në vitin 70 pas Krishtit, Titi, generali romak, erdhi me ushtrinë e tij dhe shkatërroi qytetin. Për llogaritën se ishin mbi 1 milion të humbur dhe pjesa e mbetur ju shit në skllavëri perandorisë romake. Pra, gjykimi erdhi mbi këta njerëz. Tani le të shohim vargjet e fundit. Gjithashtu të gjithë profetët, të gjithë ata që kanë folur qysh nga Samueli e këtej, i kanë shpallur këto ditë. Ju jeni bi të profetëve dhe të beslidhjes që bëri Perëndia me etrit tan, duke i thënë Abrahamit. Dhe në pasardhësit e tu, do të bekohen të gjitha kombet e dheut. Perëndia më së pari, mbasi e ringjalli birin e tij Jezusin, ju a ka dërguar juve që t'ju bekoj, duke larguar se cilin nga ju nga paullësitë e tij. Veprat e apostujve kapitulli 3 vargjet 24 deri në 26. Kjo është një periudhë tranzicioni. Atyre u jepet shansi i fundit për të pranuar Mesian. Por për shkak se i refuzuan mundësinë e tyre për të pranuar Mesian, më vonë do të dalë në skenë Pali si apostulli paganëve. Se çfarë mund të kishte ndodhur nëse ata do të ishin kthyer tek Zoti, nuk ja vlen të diskutohet, sepse ata nuk u kthyen. Perëndia nuk habitet asnjëherë me atë që bën njeriu. Ai i bën të gjitha gjërat të funksionojnë sipas planit dhe qëllimit të tij.
1: Nishtemi, minutat e programit ton kanë përfunduar këtu edhe për ditën e sotme. Ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj edhe njëherë se ne mirëpresim historitë dhe komentet tuaja për programin ton në adresën përmesbibles@gmail.com. Deriherë në ardhshme bashkë, miru të gjofshem.
0: Ndoqët programin Përmes Biblës me doktor J. Vernon McGee.
1: Ky program u sol të kjo në Shqipe nga organizata Fjalët e Shqipe.
3: Dëgjo muzik pop në Radio Shtatë Kosova, 106 FM.

0: Hey, super fëmi, është koha juaj. E jani të dëgjojmë së bashku një histori të re, që do t'ju çojë në një vend ku do të takoheni me miqtë të rinj dhe ku ndodhen shumë aventura. Në malet e Zvicrës, një djalosh po kujdeset si çdo ti tjetër për delet e tij. Ai e donte shumë natyrën, lulet dhe akullnajat vezulluese. Një ditë i doli përpara një alpinist në shtegun e vogël malor.
1: Përshëndetje, si e ke emrin?
2: Përshëndetje, jam Henry.
1: Ke ardhur vetëm deri këtu?
2: Po, jam me pushime dhe po kujdesem për delet e babit.
1: Atëherë ti je bari? A e njeh bariun e mirë?
2: Jo, kush është ai?
1: Zoti Jezus. Në Bibël thuhet se njerëzit janë si delet e pabindura, të cilat rendin në rrugët e tyre. Bariu i mirë na kërkon që të na drejtojë, të kujdeset për ne dhe të na përgatisë për parajsën një ditë.
2: A do më marr mua në parajsë kur të vdes?
1: Po, por duhet t'i kërkosh të bëhet bariu yt.
2: Me kënaqësi, do e bësh që tani.
0: Henry bëri një lutje shumë të thjeshtë, por e bëri me gjithë zemër. Ai dhunte shumë që t'i përkiste Jezusit. Përpara se të largohej, alpinisti i tha Henryt:
1: "Tani i përket bariu të mirë për gjithmonë, dhe mund të thuash Zoti është bariu im." Shiko, mund të përdorësh gishtat për ta thënë këtë varg nga Bibla.
0: Henry përsëriti vargun dhe për çdo fjalë që nxirrte nga goja, ngrinte një gisht nga dora e majt. Veçanërisht gishtën e katërt. E mbajti fort dhe tha:
2: "Zoti është bariu im."
0: Kur u kthye në shtëpi, u tregoi prindërve gjithë gëzim për atë që kishte ndodhur. Dal nga dal, vera mbaroi e bashkëmetoi dhe pushimet. Henry duhet të shkonte përsëri në shkollë. Erdi dimri, dhe dimri mund tjetë shumë i rezikshëm në malet e Zvicrës. Ndo njëherë, ekziston reziku një orteku. Henry po iste për mes borës, kur papritur, dëgjoj një zhurmë bubullimash. Dunte shumë tikte me vrap, por ishte te për vonë. Orteku e mbuloj dhe e blokoj në një mas të madhe dëbore. Kur u erësua, prindrit e tij u bën shumë errak. Filluan ta kërkonin gjithandej për orë të tëra. Kur e gjetën në ortek, pan sa i mbante fort gishtin e katërt të dorës së majt. Në pragun e vdekjes, Henry kishte kujtuar bariun e tij të mirë. Prindrit e Henryt u trishtuan shumë për largimin e tij nga kjo botë, por i ngushëllonte fakti se dinin që një ditë do ta shikonin sërish Henryn e tyre në parajsë. Atë ditë do të ishim të gjithë së bashku me bariun e mirë. A mund të thuash edhe ti si Henry, Zoti është bariu im?
3: Super fëmi, këtu përfunduan edhe minuta tona për sot. Mos harroni të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Këtë histori mund ta ndiqni edhe në kanalin tonë në YouTube, Radio 7 Albania dhe në website radiovis7.net. Nëse ju pëlqeu historia, na shkruani në fëmi@

0: Përmbledhja ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7.
1: Lufta kundër korrupsionit dhe krimit organizuar pritet të jetë në fokusin e punës së prokurorit të shtetit në Kosovë, Zejnulla Gashi. Ai ka marrë pjesë për herë të parë në mbledhjen e Këshillit Prokurorial të Kosovës pasi mori detyrën në kryet të institucionit. Në hapje të mbledhjes së 299 të Këshillit Prokurorial të Kosovës, ai theksoi se luftimi korrupsionit dhe krimit organizuar do të jetë prioriteti i mandatit të tij, duke zotuar se askush nuk do të jetë mbi ligjin dhe se nuk do të ketë imunitet për askënd që bie ndesh me ligjin.
2: Mënyra jonë e komunikimit do të jetë puna profesionale dhe performanca, sepse pikërisht mbi bazën e tyre do të gjykohemi dhe vetëm përmes rezultateve konkrete do të forcojmë autoritetin e institucionit tonë dhe besimin e qytetarëve ndaj nesh. Kjo nëm kupton që gjatë punës tonë do të zhvillojmë hetime më profesionale, më efikase dhe të kemi ndjekje penale të suksesshme ndaj korrupsionit, me theks veçan, korupcion, nivellit lartë, krimit organizuar edhe çdo formë tjetër të kriminalitetit.
1: Gashi u bëri thirrje prokurorëve për profesionalizëm, integritet dhe varësinë ushtrimin e detyrës, ndërsa premtoi mbështetjet e plot për punën e tyre.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë së Shqipërisë Enea Karakaçi gjatë inspektimeve në portin e Durrësit konfirmoi se edhe për këtë vit pritet i njëjti fluks pasagjerësh sikurse një vit më parë.
3: Në vitin 2025 në port Durrësit janë proponuar rreth 800.000 pasagjerë. Ne mendojmë që do kemi të njëjtën numër edhe këtë vit. Është e rëndësishme gjithë zbatimi me përpikmëri, gjithë planet e masave që autoriteti portuali Durrësit, por edhe drejtoria përgjithshme detare e kanë marrë, pasi detyra jonë liborën është që të bëjmë sa më të thjeshtë hyrjen në Shqipëri të turistave, të shqiptarëve që duan të vizitojnë familjarët e tyre dhe që vinë nga larg.
1: Gjatë vizitës ai shoqëroi dhe nga drejtori i portit të Durrësit Libur Naliu, ai garantoi marrjen e masave në përballim në situatës.
4: I bie dyfishim edhe i personelit të cilët merren, i kemi rreth 30 pika të cilët në cilat procesohen të gjithë udhëtarët dhe automjetet, nga cilat 10 janë tek udhëtarët këtu, nësa 20 janë tek automjetet jashtë, po ashtu janë marrë masat gjitha tjerë për punën e mirëmbajtjes të terminalit nga brenda, dhe deri tani nga kjo mënyrë organizimit po procesohet gjithçka më shumë të shpejt dhe të rregullt.
1: Karakaçi dhe Aliu theksuan se zbatimi i planit të masave mbetet kyç për të garantuar një proces sa më të shpejtë dhe të rregullt për të gjithë pasagjerët që hyjnë në vend përmes portit të Durrësit. Pas paraqitjes të ambientit e prokurorisë së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar SPAK, në zbatim të masës së sigurisë detyrim paraqitje në lidhje me dosjen Partizani, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha deklaroi se në dokumentin që la në SPAK kishte shkruar mesazhin drejtësia vonon por nuk haron. Ai akuzoi ish drejtuesin e SPAK Altin Dumane si avokat të narkoshtetit. Berisha vijoi akuzat në institucioneve të drejtësisë duke pretenduar se prej të paktën një viti mbahen sekret emrat e disa zyrtarëve të lartë që sipas tij kanë udhëtuar me biznesmen me një charter të veçantë nga Tirana në Aruba.
5: Arka dhe thas dhe arka plot dhe për plot narko-euro. Me një fjalë, institucioni ishte tërsisht i pushtuar nga parat e drogës. Prandaj dhe, prej të pak të një viti, mbajen sekret emra e dy apo tre zyrtarëve të nivelit më të lartë që udhëtuan bashkë me biznesmen me një charter të veçantë nga Tirana në Aruba.
1: Autoritetet në Gostivar shpallin epidemi teksa vijon të mbetit i lartë numri qytetarëve me probleme gastrointestinale. Çdo ditë vijon të raportohet për rreth 250 deri në 300 raste të reja. Pacientët paraqesin simptoma si diare të vjella dhe dehidratim, ndërsa në disa raste dhe temperaturë. Ministri i Shëndetësisë i Maqedonisë së Veriut, Sasho Klekovski, tha se është ende erët për të nxjerrë përfundime dhe se pritet rezultatet e analizave laboratorike. Qeveria njofton se ka siguruar 50.000 litra ujë të amballazhuar në ditë për banorët, ndërsa mbetet në fuqi ndalesa për përdorimin e ujit nga ujësjellësi i qytetit për pije dhe përgatitje ushqimi. Arestohet drejtoreshe ndërmarrjes publike komunales në Gostivar Artana Asani. Bashkë me të sipas informacioneve janë arrestuar dy bashkëpunëtorë, drejtori teknik Leon Nuredini dhe përgjegjësi ujësjellësit Valedin Dervishi. Shkak janë bërë hetimet për ndotin e ujit të pishëm. Rezultatet e analizave të ujit në Gostivar të kryere nga Institutit Shëndetit Publik do t'i dërgojnë prokurorisë publike, njoftoi drejtoresa i SHP-s Maria Andonovska në një konferencë për mediat. Ndërsa kryeministri i Maqedonisë Severio Tistra Meskoski kërkon që kreu i Gostivarit dhe gjithë nxjerrit i përgjegjës të mbajnë përgjegjësi morale për helmimin e qytetarëve. Kryetari i komunës së Gostivarit Valbon Limani ka bërë të ditur se pas takimit me drejtoreshën e personat përgjegjës në ndërmarrjen publike është vendosur që ata që kanë rol në menaxhimin e ndërmarrjes për momentin të mos i kryejnë detyrat e tyre. Ai theksoi se gjatë ditës pritet të publikojë rezultatet përfundimtare të analizave, ndërsa apeloi që të mos nxirren përfundime të parakoshme dhe të mos fajsohet askush pa u vërtetuar përgjegjësia. Është biseduar me drejtoreshën dhe me gjithë ata që kanë rol në ndërmarrjen publike. Për momentin nuk do të kryejnë detyrat e tyre, deklaroi Valbon Limani.
6: Me daljen e rezultateve, me njëherë do të fillon edhe intervenimi i pastrimit dhe dezinfektimit të gjithë rjetit të ujësjellësit të qytetit tonë. Do të merren mostra të rregullta dhe të shpeshta, me të vetmin qëllim që në bashkëpunim me të gjithë institucionet relevante, sa më shpejt t'ju sigurojmë ujë për përdorim për shfrytëzim të përditshëm qytetarëve tanë.
1: Bashkimi Demokratik për Integrim akuzon drejtimin e qytetit të Shkupit për shkelje të rregullores duke cenuar legitimitetin e procesit ligjvënës. Gabadi thon se qyteti i Shkupit ka shkelur 2 herë brenda një dite detyrimin ligjor për përdorimin e gjuhës shqipe. Sipas BD-s, Shkupi është qytet dygjuhësh dhe institucionet e tij kanë detyrim të qartë ligjor që shqipja të përdoret në komunikimin zyrtar.
0: Bota.
1: Sulmet ruse shkaktuan të paktën 20 viktima dhe plagosën rreth 142 të tjerë në gjithë Ukrainën në 24 orët e fundit. Rusia nisi një val sulmesh me dronë dhe raketa në Kiev, Kharkiv dhe rajonet të tjera të vendit. Forcat ukrainase thanë se Rusia lëshoi 125 dronë, 25 raketa balistike dhe 10 raketa hipersonike zirkon gjatë natës, ndërkohë dhe Ukraina thotë se ka sulmuar objektet ruse të naftës dhe të gazit. Ushtria amerikane njoftoi fillimin e një vali të resulmesh kundër Iranit. Komanda qendrore e Shteteve të Bashkuara, CENTCOM, tha se ka synuar dobësimin e aftësive të Teheranit për të goditur anijet në ngushticën e Hormuzit. Presidenti amerikan Donald Trump tha se sulmet erdhën pas vrasjes së ushtarëve amerikanë.
7: But we hit him very hard again tonight, and we did that in honor of the great patriots. But you know, those great people, those great patriots were out there fighting that Iran cannot have a nuclear weapon.
1: Ne goditëm përsëri shumë fort Iranin dhe e bëm këtë në ndert atyre patriotëve të mëdhenj. Ata patriotë të mëdhenj luftuan për të parandaluar Iranin të pajisje të marrë bërthamore, tha Donald Trump për gazetarët. Garda Revolucionare e Iranit njoftoi se kanë ndaluar dy anije cisterne të naftës që po përpiqeshin të kalonin ngushticën e Hormuzit pa autorizim nga Teherani. Dy anije cisterne nafte të paautorizuara që po përpiqeshin të hynin dhe të dilin nga ajo që përshkruhet si rruga e rrezikshme jugore e ngushticës së Hormuzit u goditën, than ata në një deklaratë. Garda shtoi se ata shënjestruan avion ushtarak amerikan mbi aeroportin e Aqabës në Jordani duke u shkaktuar dëme serioze, po ashtu ata pretendojnë se kanë goditur objektiva ushtarake amerikane në Kuwait, përfshir një sistem radari paralajmërues që u shkatrua plotësisht sipas agjencisë së lajmeve IRNA. Ministria e Brendshme e Kroacisë vendos për lehtësimin e procedurave kufitare për udhëtarët që vijnë nga vendet jashtë Bashkimit Evropian gjatë sezonit të verës. Nëse koha e pritjes të kalon 45 minuta, policia do të ketë të drejtë të pezullojë pjesërisht kontrole strikte biometrike. Lehtësimi i procedurës në praktik do të thotë se në ditët kritike me trafikun më të madh, policia kufitare nuk do të bëjë skanim të fytyrës dhe marrje të gjurmave të gishtrinjve për të gjithë udhëtarët. Ministri i Punëve të Brendshme i Gjermanisë Alexander Dobrindt ka ngritur nivelin e kërcënimit ndaj sigurisë në vend duke paralajmëruar se planet për sulme që synojnë Gjermaninë ja qartësisht të identifikueshme. Dobrindt tha se rritja e numrit të raportimeve dhe informacionit të inteligjencës e ka çuar në ngritjen e nivelit të mëparshëm abstrakt të kërcënimit në një nivel të lartë kërcënimi. Dobrindt tha se autoritetet gjermane të sigurisë së fundit kanë penguar një sulm të planifikuar me bombë, i cili dyshohet se ishte organizuar nga personat të rekrutuar që vepronin për shërbime të huaja të inteligjencës. Britania e Madhe ka kryeministin e ri. Andy Burnham premton të forcojë ekonominë në të gjithë vendin, prandaj nuk dëshiron të qeverisë vetëm nga Londra dhe për Londrën. Andy Burnham ka deklaruar se synon që rajonet duhet të fuqizohen me më shumë kompetenca për administratat lokale, veçanërisht në zonat urbane dhe metropolitane. Burnham e formoi këtë ide në mënyrë të qartë dhe të rrejtë, duke thënë se do të zhvendosë një pjesë të administratës së Downing Street në Manchester City.
0: Sport.
1: Spanja u shpall kampione botës pas fitores 1-0 ndaj Argentinës. Takimi nisi me Spanjën që mori menjëherë kontrollin e lojës përmes qarkullimit të shpejtë të topit dhe presionit të lartë. Argentina u rreshtua në repartin mbrojtës duke kërkuar të godiste nëpërmjet kundërsulmeve. Me përfundimin e 90 minutave në barazim 0-0, fituesi i trofeut të vendos në kohën shtesë. Momenti që ndryshoi rjedhën e finales erdhi pas kartonit të kuq të Enzo Fernandez, i cili e la Argentinën me 10 lojtarë. Duke shfrytzuar dhe përsi numerike, Spanja intensifikoi sulmet dhe në minutën 106, Ferran Torres realizoi golin e vetëm të takimit.
8: Pedro Porro, Williams, and thundering for Spain by Ferran Torres!
1: Argentina reagoi në minutat e mbetura, por nuk arriti të gjente rrugën e rjetës. Në përfundim të takimit, u vijua me ceremoninë e ndarjes së çmimeve. Lojtarët e Argentinës morën medalje të argjenta, ndërsa futbollistët e Spanjës ngritën trofeun e Kupës së Botës. Spanja rikthehet si kampion i Kupës së Botës për herë të dytë në histori pas 16 vitesh. Trofeu këtij edicioni për ekipin e kampionëve të rinj të botës u dha nga presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump dhe kreu i FIFA-s Infantino. Pas triumfit në Europianit 2024, Spanja me trajneri Luis de la Fuente merrte trofeun në botërorit 2026 duke konfirmuar se janë dobinues në këtë sport. Spanja ka 38 ndeshje radhës si pa humbje. Këtë botëror ajo pësoi vetëm golin në ndeshjen ndaj Belgjikës. Me ngritjen e trofeut nga kapiteni i Spanjës Rodrigo, mbyllet turneu 23 i Kupës së Botës. Trajneri i Spanjës De La Fuente u shprej lumtur pas fitimit të botrorit. Kemi mbyllur një kapitull shumë të rëndësishëm, kemi fituar në çdo kategori. Për më tepër, ky është një ekip me një të ardhme të gjatë përpara, po mendojmë për atë që vjen më pas, deklaroi trajneri spanjoll pas takimit. Sipas De La Fuente, Spanja luajti një lojë shumë të mirë, vetëm pritjet e shkëlqyera të dibuna penguan. Fitoria kushton shtrenjt, prandaj duhet ta vlerësojmë kur arrim, tha trajneri pas suksesit 1-0 ndaj Argentinës. Spanja fitoi ndaj Argentinës dhe në ceremoninë e ndarjes së çmimeve individuale të Kupës së Botës 2026. Topi i artë për lojtarin më të mirë të botërorit u dha mesfushorit Rodri, një nga protagonistët kryesor të suksesit të Spanjës me paraqitjet e tij gjatë gjithë turneut. Edhe portieri Unai Simon u vlerësua me dorezën e artë. Ai u çmua si portieri më i mirë i kompeticionit pasi pësoi vetëm një gol në 8 takime. Ndërkohë talenti Pau Cubarsi fitoi çmimin lojtari më i mirë i ri. I vetmi çmim që nuk shkoi për Spanjën ishte këpuca e artë, e cila ju dorëzua Kylian Mbappé si golashënuesi më i mirë i turneut me 10 gola. Pas humbjes ndaj Spanjës, Argentina është padur nën kampione botës për herë të katërt në histori, duke barazuar Gjermaninë si kombëtare me më shumë finale të humbura në historinë e Kupës së Botës. Ata kanë përfunduar në vendin e dytë në 4 edicione të turneut më të madh të futbollit. Në 1930 regjistrojnë humbje në finalen e parë të historisë botërorit ndaj Uruguayt. Në vitin 1990 dhe vitin 2014 janë humbjet ndaj Gjermanisë, dhe në 2026 humbje ndaj Spanjës pas golit të Ferran Torres në minutën 106. Argentina ka fituar deri më sot 3 trofe të Kupës së Botës në vitet 1978, 1986 dhe 2022.
0: Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitivi qytetit.
9: Përshëndetje miq. Po dëgjoni programin Shijoj jetën, nga autorja librave më të shitur sipas New York Times, Joyce Meyer. Mësimet e saj transmetohen çdo ditë, nga e hëna në të premte, dhe dua t'ju falenderoj të gjithëve ju që na inkurajoni me komentet dhe dëshmitë se si fjala Perëndisë e thënë përmes saj ka ndryshuar zemrën tuaj. Sot do të dëgjoni mësimet e seris Kultivo disiplinën dhe vetëpërmbajtjen. Kur ishim fëmijë, na mësoni se disiplina dhe vetëpërmbajtja ishin të rëndësishme që të rriteshim sa më shpejt. Problemi është se kur u rritëm, i harruam këto cilësi aq të çmuara. Asgjëna nuk duhet të harrohet ndonjëherë, sepse ne formohemi pa pushim në karakter dhe personalitet. Mësimi për sot do t'ju ndihmojë të fitoni forcë, fuqi, urtësi dhe liri nga ndjesia e fajit, ndërsa i përvetësoni ato në ecjen e përditshme si besimtar.
10: Mirë se po dëgjohemi miq, të fillojmë mësimin për disiplinën. Dua t'ju bëj disa pyetje të vështira. Sa të disiplinuar jeni me gjuhën? A flisni shumë? Apo ndoshta nuk komunikoni mjaftueshëm, nuk jeni komunikues i mirë? Sot në mëngjes kisha nevojë që dikush të më vinte mikrofonin. Duhet ta rregulloj pas rrobave dhe zakonisht ma vë Davi. E kërkova, por nuk e gjeta askund. Davi është shumë i zotit të zhduket. Un jam komunikuese e zonja dhe nuk veproj kështu. I them gjithmonë se ku po shkoj, por ai nuk mendon shumë për këtë. Thjesht ikën. Ndërsa un duhet u mbas kohën time për ta gjetur se ku është, ose të gjej dikë tjetër të më ndihmoj. Ndonjëherë un flas shumë ndërsa ai nuk flet fare. Nëse nuk jeni komunikues i mirë, atëherë duhet të ushtroheni që të bëheni më të mirë. Po bëj shaka me Devin, sepse ai është i mrekullueshëm, megjithatë nuk më tregoi se ku shkoi sot në mëngjes. Kur dalim nëpër dyqane, un futem diku dhe kur kthej syt, ai nuk është më. Se kam iden se ku shkon. Kur i telefonoj, nuk më përgjigjet sepse nuk e mban asnjëherë me volum të lartë. Të paktën kam mundësinë të marr hak para mikrofonit. Zakonisht jam e ashpër në mënyrën si përcjell mesazhin, sepse kështu jam mësuar. Ndonjëherë nuk ka rëndësi se çfarë thua, ka më tepër rëndësi mënyra se si e thua. Le të lexojmë nga Izaia 58 vargu 9. Dje folëm pak se si të thyejmë planin e të ligut. Një nga mënyrat është duke e disiplinuar gjuhën. A e dinit këtë? Atëherë do të thërrasësh dhe Zoti do të të përgjigjet, do të bërtasësh dhe ai do të thotë: "Ja ku jam." Në rast se ti je zhdor nga zgjedha, tregimi me gishtë dhe të folurit mbrapsht. Këtu më thuhet se nëse duaj që lutjet të marrin përgjigje shpejt, duhet të tregoj kujdes për gjuhën. Nuk mund të them fjalët e duhura veç në lutje. Nuk mund të them fjalët e duhura veç para miqve të mi, por kur kthehem në shtëpi dhe mbyll derën, ti jem një makt i vërtet për të gjithë të tjerët. Le të bëhemi të vërtet. Dikush shkoja mirë me të gjithë, derisa dikush vinte në shtëpi. Por për këtë duhet disiplinë dhe gjuha është pjesa më e vështirë për të përmbajtur. Këtë e thot Bibla. Asnjë njeri s'ka mundur ta zbuzë gjuhën. Jap se ju them në çdo mesazh që nuk mund të përdorni fuqinë e vullnetit për të bërë njëri më i mirë. Dua që të shkoni në shtëpi, të kaloni kohë të veçantë me Perëndin, ti thoni: "Perëndi, dua që të bëhem ashtu siç do ti." Por nuk ja dal mban nëse ti nuk vepron përmes meje. Kaloni më tepër kohë duke pritur në Perëndin, sesa duke u përpjekur për Perëndin. Uroj të më kuptoni. O Perëndi, sa po përpiqem, por nuk ja dal dot. A kaloni kohë me Perëndin para se të bëni diçka tjetër gjatë ditës? Nëse jeni një nënë e re me 5 fëmijë të vegjël dhe e kaloni mëngjesin duke i bërë gati të shkojnë në kopshte në shkollë, është e pamundur të kaloni 2 orë në mëngjes me Perëndin. Por të paktën disa minuta, 2 minuta, 5 minuta, bëni aq sa mundeni dhe mos u ankoni më për çfarë nuk mundeni. Nëse bëni aq sa mundeni, dëshira për të kaluar kohë me Perëndin do të rritet gjithnjë e më tepër dhe nuk do të jetë fare problem për ju. Nuk ka asnjë shpresë përfitore nëse nuk kaloni kohë cilësore në praninë e Perëndis. Jo veç duke lexuar, jo veç duke i thënë Perëndis listën me 25 kërkesa që të mbeteni të shpëtuar, por duke pritur në të. Perëndi, nuk mund të bëj asgjë pa ty, nuk jam asgjë pa ty. Unë i them Perëndis për herë, Perëndi, nëse nuk më ndihmon, do ta mbyll gojën që të mos më përfshinë të lashe. Kam mësuar edhe diçka tjetër. Perëndia më ka thirrur të jem mësuesja juaj. Por nuk jam mësuesja e burrit tim. Kam mësuar ta porul veten dhe ta lejoj Devin të më mësoj mua. Jam përmirësuar mjaft, por nuk jam ende atje ku duhet. Me janë dashur gjithë ato vite dhe përsëri nuk jam aq e zonja ta disiplinoj gjuhën kur ai përpiqet të më ndreq. I them, edhe ti ke një mal me probleme. Bibla thot se vetëm i marri e urren korrigjimin. Bëj mirë ti disiplinojmë fjalët e gjuhës son. I ligu do të bëj të pamundurën që të gjej diçka që ju irriton, që të humbisni përqendrimin, të irritoheni dhe të ankoheni për diçka që sharake. Kjo javë ka qenë e vështirë për mua, sidomos në lidhje me ushqimin. Sa herë prosisja diçka, më sillnin diçka tjetër që nuk bënte për mua. Frigoriferi i vogël që mbaj me vete gjatë udhëtimeve, i kishte ngrirë ato që kisha marrë me vete, dhe në mëngjes kisha djathin si kasat. Pastaj na u bllokua lavamani gjatë gjithë fundjavës. Sipër na doli diçka e shpifur, por kur fola me djalin në mëngjes, i cili sapo është kthyer nga Somalia, nuk i erdhi as pak keq për mua që më ishte bllokuar lavamani. Nuk mora as edhe një fjalë dëmshurie prej tij, asikur problemi i tij vetëm të ishte lavamani bllokuar për 3 ditët e kaluara. Duhet të marrim një zbulesë për ankesat. Kur ankohemi, i hapim derën të ligut dhe jo vetëm kaq. Kur ankohemi për rrethana tona, mbetemi në to. Të ankohesh do të thotë të mbetesh, të lavdërosh do të thotë të ngrihemi lart. Po të duam, mund të ankohemi dhe të mbetemi aty ku jemi, ose mund të lavdërojmë dhe të ngrihemi lart. Dua të lexojmë nga e para Korintasve kapitulli 10. Sot po ju them si të pengoni planet e të ligut. Mjafton të mos ankoheni më dhe do ta largoni të ligun nga shpina. Vargu 8 thot, dhe të mos kurvërojmë ashtu si kurvëruan disa nga ata dhe ranë të vdekur në një ditë 23.000. Mos bindja ka pasoja, nuk po them se do të bini të vdekur në vend nëse nuk i bindeni Perëndis. Jam e kënaqur që ka mëshirë, por kur nuk i bindemi Perëndis dhe nxjerrim veç justifikime, gjë që e bëjmë shpesh, do të shohim pasojat. Habitem pse u themi kaq shpesh të tjerëve, nuk mund të veprosh ashtu, por vetes ja lejojmë. E di që ashtu duhet, por, e di se çfarë është më e mira, por, më lejoni t'ju them diçka. Mos bindja ka pasoja. Nuk do të bijem të vdekur, por do të kemi vdekje në rrethana, do të kemi vdekje në shpirt, do të jemi të dekurajuar, të depresionuar, të irrituar, të palumtur, pa gëzim, pa paqe, pa kënaqësi. Një person të kanjos dhe ankues nuk do të kënaqet pavarësisht se çfarë i jepni. Te Filipianëve 4:6 Bibla thotë: Mos u shqetësoni për asgjë, por në çdo gjë ja parashtroni kërkesat tuaja Perëndis me anë lutjesh dhe përgjërimesh me falënderim. Ndoshta po i kërkoni diçka Perëndis dhe përgjigja e tij duhet të jetë: E pse ta jap? Ti po ankohesh ende për ato që të kam dhënë deri tani. Po flasim ende për gjuhën. E dim sa e vështirë është të kontrollohet. Mendoj se është shumë e vështirë ta disiplinojmë veten të mos ankohemi asnjëherë. Disa nga ju janë ankuar që nga çasti që hapën syt. Nuk ju pëlqen karigja, është shumë ftohtë, muzika është shumë e lartë.
11: Të dashur dëgjues, këto ishin minutat e fundit të programit Shijoje jetën edhe për ditën e sotme. Nëse keni pyetje ose komente, ju lutem na shkruani në adresën Radio Shtat Kosova, Kutia Postare Fanën 18-10000 Prishtinë, ose në email adresën info@radiovizshtatkosova.net. Ju mund të kërkoni edhe një nga librat e përkthyer në shqip të Joyce Meyerit. Thuaj se i dua, paqja dhe shërim për zemrat e thyer.

0: Kushon një qast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga doktor Harold Sala.
1: Të dëgjosh zërin e Perëndis në gropën e shkatrimit. Më nxori jashtë një grope shkatrimi, nga balta e moçalit, i vendosi këmbët e mia me një shkëmb dhe i ka bërë të qëndrueshëm hapat e mi. Psalmi kapitulli 40 vargu i 3. Kur jeni në një grop dhe është aq shumë errësirë, sa koha e vetme që rrezet e dritës së diellit depërtojnë në burgun tuaj është pasdite, ju nuk luani më lojra me Zotin. Nuk i thoni njerëzve se sa të mirë jeni ose sa shumë keni bërë në emër të Tij. Ju shkoni personalisht tek ai, duke paraqitur çështjen tuaj, duke i kërkuar atij të ndërhyjë për ju. Sot, të paktën në vendet më të qytetëruara në botë, ne nuk i marrim më njerëzit për t'i futur në grop, por në lashtësi kjo bëhej. Ju mund të kujtoni historinë e Jozefit në dhjetën e vjetër, i cili i zemroi vëllezrit që më vonë hodhën në një pus dhe pastaj e shitën si skllav. Jeremia i moshuar u hodh në një grop me baltë kur profecitë e tij e zemruan mbretin. Lexojini këtë tek libri Jeremias kapitulli 38. Shkoni në mbetjet e shtëpisë së Kajafas, kryeprifitit që dënoi Jezusin, dhe në vendin e Shën Pietrit në Galikantu, siç edhe njihet, dhe do të shihni një lloj grope, një zbrasti në rënojat me gurgël qeror, ku Jezusi u mbajt ndërsa Këshilli i Sinedrit u mbloth. Gropat në të cilat e gjejmë veten shpeshherë sot janë më shumë psikologjike, siç janë depresioni, zemrimi, papërshtatshmëria, shqetësimi, varësia, diçka nga e cila nuk dalim dot, diçka që na mban në errësirë. Diçka që ne mendojmë se na ka gëlltitur dhe nga e cila nuk gjejmë dot shpëtim. A kam thënë ndonjë gjë në minutën e fundit që ka prekur një kord të ndërgjegjes tuaj? Mua më kujtohen disa mesazhe që vinë në zyrën tonë nga njerëz si ju. Njerëz të arsimuar dhe të kulturuar, njerëz që janë të martuar duke pasur shpresa të mëdha, por që tani jetojnë me frikën më dëshpëruese. Njerëz që besojnë se dikur Perëndia i përgjigjej lutjeve të tyre, por që tani pyesin se ku është dhe pse nuk po i çliron ata. Nuk e di me siguri nëse Davidi është gjendur në gropën e shkatrimit, por ai foli për to më shumë se çdo njeri tjetër në Bibël. Emocionalisht dhe frymërisht, ai ka qenë në gropa shkatrimi më shumë se një herë. Për shembull, merrni në konsiderat këto fjalë, të cilat dolën nga goja e Davidit: sepse pa shkak më kanë ngritur fshehura zi rrjetën e tyre, pa shkak më kanë hapur gropën. Psalmi 35 vargu 7. Më nxori jashtë një grope shkatrimi, nga balta e moçalit, i vendosi këmbët e mia me një shkëmb dhe i ka bërë të qëndrueshëm hapat e mi. Psalmi 40 vargu i 2. Ata kanë shtrirë një rrjet për hapat e mi. Unë jam i tërë i krusur. Kanë hapur një grop para meje dhe ata vetë ran brenda. Psalmi 57 vargu i 6. Tani më përfshihem ndër ata që do të zbresin në grop. Jam si një njerëz që nuk ka më forcë. Psalmi 88 vargu i 4. Ti më ke shtënë në gropën më të thellë, në vende të errta, në humnera. Psalmi 88 vargu i 6. Ndonjëherë, Davidi fajsonte Perëndin për rrethanat që e vendosin atë në gropa shkatrimi, diçka që ne bëjmë shpesh sot. Por Davidi gjithmonë e shpallte Perëndin si të vetmin që i jep atij çlirim nga gropat e shkatrimit. Miq, Perëndia vazhdon të jetë çlirimtar që na nxjerr nga çdo grop dhe i vendos këmbët tona në shkëmbinë të palëkundur. Pyetja që kam sot është kjo: a do ta pranoni që keni nevojë për ndihmë për të dalë nga gropa e shkatrimit? Ju jeni përpjekur shumë, por keni dështuar. Pse të mos kërkoni ndihmën e tij? Nuk ka nevojë të bëni një marrëveshje me Perëndin ose të thoni me mirësjellje: dëgjoj, nëse ti bën këtë për mua, ja se çfarë do të bëj unë për ty. Por thjesht tregojini atij cila është nevoja juaj dhe më pas besojini atij plotësisht. Burri ose gruaja që është çliruar nga errësira e saj grope shkatrimi ka pasur një përvojë jetë ndryshuese. Ju nuk do të jeni më kurrë të njëjtët.
0: Sapo dëgjuat doktor Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovis7.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovis7.net.
2: Fillon nga e para me Boni Sala. Duaj e Zotin, Perëndin tënd, me gjithë zemrën tënde, me gjithë shpirtin tënd, me gjithë mendjen tënde e me gjithë forcën tënde. Ky është i pari urdhërim. Në adoleshencë me siguri keni qenë një super fan si ndonjë ylli të muzikës pop, apo kishit idhull ndonjë sportist. Ndërsa kur rritemi, ndoshta kemi ndonjë emision që e ndjekim ose ndonjë shkrimtar, për të cilin do ndiheshit të privilegjuar nëse do e takonit. Të ndjekësh Jezusin është njësoj. Si mund të studiojmë dhe të imitojmë çdo lëvizje që ai do të bënte? Në mënyrë që të mund të jemi më pranë ti, më shumë si ai, në mënyrë që të njihemi si një super fan si Jezus Krishtit? Ashtu si kurse e dëgjoni albumin muzikor të preferuar, aq shumë sa familia juaj çmendet, po aq të fiksuar duhet të jemi të imitojmë dhe ndjekim Jezusin. A mendojmë për Jezusin çdo ditë? Dhe a e pyesim veten vazhdimisht nëse gjëja që sapo bëm ose tham, do e bënte apo do e thoshte edhe ai? Ky nuk është një ushtrim për devotshmëri, por trajnim për adhurim. Jezusi shkonte në punë çdo ditë në dyqanin e babait të tij, shkonte në darka dhe dasma, shkonte në udhtime me miqtë e tij dhe merrte pjesë në takimet e gjonpakzorit. Ai rrinte zgjuar deri vonë duke folur me njerëzit dhe ndonjëherë edhe duke qarë. Po, ne ndjekim Jezusin kur shijojmë gjërat e mira në jetë. Po kur vijnë vështirësitë, mund të shikojmë se si Jezusi reagoi kur u përball me vështirësi dhe të imitojmë reagimin e tij. Ai u tundua njësoj si ne, por nuk mëkatoi. U mbështet në shkrim dhe i lutej Atit të tij. Edhe ne mund të bëjmë të njëjtën gjë. Ndoqët një moment reflektimi nga Boni Sala.

0: Për shëndetje miqtë mi. Ata që zbresin e ditë me anije e bëjnë tregtim jurat e mëdha, shohin veprat e Zotit dhe mrekullitë e tij në humnerat e detit. Sepse ai urdhëron dhe shkakton një erë fortune që ngre përpjet valët e detit. Ata ngjiten deri në qiell dhe bien në humnera. Shpirti i tyre ligështohet nga ankthi. Atyre u merren këmbët e lëkunden si të dehur e nuk din më ç'të bëjnë. Por në fatkeqësitë e tyre i këlthasin Zotit dhe ai shpëton nga ankthet e tyre. Ai e fashit fortunën në një murmurim dhe valët e saj pushojnë. Kur ato qetësohen, ata gëzohen dhe ai çon në portin e dëshiruar prej tyre. Edhe pse psalmisti i ka shkruar këto fjalë para mijëra vitesh, marinarit në historinë tonë të sotme ju desh sa kohë që ta kuptonte e ta pranonte domethënien e tyre. Kjo ndodhi vetëm pasi zemra, mendja dhe jeta e Brown Zhurmëmadhit u bën të lira nga prangat.
1: Brown Zhurmëmadhi. O po e njoh. Edhe kanë bërë mirë që e kanë quajtur Zhurmëmadh. Ju ndoshta mund të mendoni se Zhurmëmadh do të thotë thjesht njëri pa disiplinuar ose potërexhi. Por në mjetet tona lundruese që shkonin në për të gjithë portet e botës, Zhurmëmadh do të thoshte të lashe nga më të këqijat. Shpeshherë marinarët duhet të hipin lart në direkt e anijes edhe kur bën moti rrezikshëm. Por kur Zhurmëmadhi ishte në anije, ata kishin frikë më shumë prej tij sesa nga moti i keq, apo nga mundësia për të rrëshqitur e rënë në det. Në fakt ai ishte më tepër djallë sesa njeri, i tërbuar e pothuajse i pakontrollueshëm, si në port ashtu edhe në kuvert të anijes. Jo zotria, unë për pak gjeta vdekjen për shkak të tij. Nuk kam për ta harruar kurrë Brown Zhurmëmadhin.
0: Të sillesh drit në një botë të errët përmes historive të vërteta njerëzore. Po ndiqni Të lirë nga prangat, dramatizimi i historive të vërteta, prodhuar nga Pacific Garden Mission në Chicago dhe sill për ju në gjuhën shqipe nga Radio 7 në Tiranë. Sot për transmetim ju të ndiqni programin numër 181 i serisë Të lirë nga prangat. Programi që bën të përballeni me veten vetë mendoni. Pesë vite para se Pacific Garden Mission të hapte dyert e tij në Chicago, një vjedhës lumenjsh i quajtur Jerry McCoyley hapi një mision shpëtimi në rajonin e skelës së New Yorkut. Ashtu si Pacific Garden Mission ka qenë një strehë e sigurt për burra e gra që mblidhen bashkë në mjetet e transportit të Chicagos, duke ardhur nga zonat qendrore të Amerikës. Po kështu edhe misioni rrugës së ujit u ka ofruar stre, ndihmë e mbi të gjitha shpresë burrave që dilin në det në paranie. Nga këta, një nga më të mahnitshmit ishte Brown Zhurmëmadhi, historinë të cilit do t'ua sillim tani në Të lirë nga prangat.
1: Po zotri, e njo Brown Zhurmëmadhin. Por kohët ndryshojnë. Domethënia e fjalëve lëviz dhe valvitet si deti. Sot, fjala Zhurmëmadh do të thot potërexhi, Zhurmëmadh. E ndoshta edhe shakaxhi. Por në vitin 1875, e sidomos në kuvertat e mjeteve lundruese, Zhurmëmadh do të thoshte telashe. Një këngë e vjetër marinarësh që flet për bashkimin e ekuipazhit si një njësi e vetë, me thot: "Çdo të bëjmë me një marinar Zhurmëmadh." Ajo që dua të them është se në ditët e anijeve prej druri dhe njerëzve prej hekuri, një Zhurmëmadh i vërtet kishte më shumë gjasa të ishte vrasës e jo thjesht një shakaxhi. Rreth vitit 1870, një betejë të mërshme u zhvillua mes anijeve me vela, edhe atyre me avull se kush do të drejtonte tregtim botërore. Kërkesa për shpejtësi sa vinte e shtohej. Lëndët e para dhe mallrat industriale çoheshin sa andej te Atlantikut, në sasi që sa vinin e rriteshin. Marinarët kanë qenë gjithmonë njerëz të ashpër, por në Atlantikun verior të vështirë për t'u kapërcyer, u rrit një racë me një ashpërsi e brutalitet që u shndrua në legjend. Këta ishin marinarët mburravec. Antarëve të ekuipazhit i duhej të qëndronin mbi vela dhe në mes të sujive të acarta. Ndaj brutaliteti shërbehej me ngritjen e detyrë për burra si Brown Zhurmëmadhi.
2: Shkoti lart e krim frikacakse për ndryshe, do të pothuajse do kocë që kanë trupë.
3: Por direkët po fluturojnë nga era. Një burrë ka rënë tashmë nga anija për këtë arsye.
2: Po në tipe atje lart, do të të hedhun nga anija, lëviz mërë këtëm. Oh, lëviz, gjithu.
3: Po shkoj.
1: zhurmë më madhi. Po, e njo. A i ka lundruar në komandën time në 4 kalimet Atlantikut, si marinari imi tret në komandë. Ishte më shumë si djallë se sa njeri. Ishte gjigant. A i tërboj fare në port. Njëherë po thuaj se desh më vrau. Nuk kam për të harruar kur atë njeri. Feja edhe Brown zhurmë më madhi. Me lejoni t'ju them diçka. A i nuk ka respekt as për njeriun, as për djallin dhe as për vetë Perëndin. Ja, t'ju tregoj një rast. Në atë kohë merrnim në anije shumë djemë të rijet pa përvoj që vinin nga fermat. Shumica prej familjes të respektueshme e që i drueshin Perëndis. Ishim nisur nga New Yorku në drejtim të Liverpoolit që prej 3 ditësh. Kishin kaluar rreth 6 orë nga roja e pasdites. Ishte mot me diell dhe frynte një fllad i këndshëm. Një nga djemë të rinj ishte ullur në një kapanç dhe po lexonte një bibël të vjetër. Papritur mbi të u shfaq një hije. Edhe i ngriti sytë. E pasë Browni po i rrinte mbi kokë.
4: Çfarë po lexon?
3: Biblën time, zotri.
4: Po lexon Biblë.
3: Po, zotri.
4: Edhe çfarë thot Bibla jote, marinar?
3: Po ja, zotri. Shumë gjëra të mrekullueshme.
4: Jam shumë i sigurt. Po çfarë po lexon tani?
3: Diçka që ka shkruar Pali, zotri.
4: Nuk të pyeta kush e ka shkruar, po çfarë thot?
3: Po ja, zotri, tregon për...
4: Ledzoje, ledzoje.
3: Doni thoni me zot lartë?
4: Të thash ledzoje!
3: Po, zotri. 3 herë më rahën me shkopin, 1 herë më qëlluan me gur, 3 herë më mbyta nia në det, kalova 1 ditë e 1 natë në humner.
4: Pas ka qenë lëndërtar, bi.
3: Po, zotri. Pali ka bërë shumë udhëtime, zotri. Për ta quar unë gjithë...
4: Biller mërgojen!
3: Po, zotri.
4: Tani, ledzo.
3: Në udhëtime të shpeshta në rreziqe lumenjsh, në rreziqe kusarësh, në rrezik nga ana e bashkëdetareve, rreziqe nga ana e jo hebrejve, rreziqe në qytet, rreziqe...
4: Bylle gojen!
3: Po, zotri.
4: Ma vër anash këtë libër të qelbur.
3: Biblën time, zotri?
4: Anash të thash!
3: Por, zotri!
4: Qo!
3: Po, zotri.
4: Mere që aty atë libër pa vlerë.
3: Në regull, zotri.
4: E tani hidhen det! Sa herë tha se ishte raura i budalajit?
3: 3 herë, zotri.
4: Po atë e ty t'kan betur dhe 2 herë tjera. Qo. Ngri. Të kan betur edhe një raur tjetër.
1: Si për çdo form tjetër epshi, brutaliteti është i pangopshëm. Teksa marinari i ri përpëlitej mbi kuvert, Browni e godiste pa ndërprerje derisa e la pa ndjenjë. Pastaj ngriti kokën ngadalë dhe më pa që po rria, e po shihja mbështetur në përmakët e kiçit të anijes. Ishte si të shihja fytyrën e një demoni. Ngrysja në fytyrën e Browni duke sikur më pyeste a guxoja ta sfidoja. Ai e dinte njësoj si unë se një qortim publik do të vinte në rrezik disiplinën në anije. Frika më mbajti gojën mbyllur. Frika e disiplinës. Por, mund të pranoj se ishte edhe frika nga Brown zhurmë madhi. Por ai rast më kushtoj prishjen e gjithë disiplinës, përsa i takonte Brownit. Në atë shast të gjatë, kur shikime tona u kryzuan, ai kishte lexuar në mendjen time. Dhe ndonjëherë mendoja se më lexonte edhe në shpirt. Ai e vinte re neverinë dhe frikën time, edhe më përgjigjej me përbuzje. Gjatë pjesës tjetër të ati udhëtimi, si në mod të mirë, si në të keq, ai e drejtoi ekuipazhin si i çmendur. Kuptoi lehtë kur e kishte ai radhën për të bërë roje në kuvert, nga sharjet edhe kërcënimet që nxirrte, nga grushtat edhe shqelmat, edhe nga mërmëritjet e ekuipazhit. Kur hodhëm spirancën në Liverpool, e dija që duhet ta hiqe qafe Brown zhurmë madhin, ose do të përballesha me rebelim të ekuipazhit gjatë udhëtimit tjetër.
2: Lëvizni ju mare, kokë trash, vim në radha ty! Spërit që ato të gjithë të i roba qepës të njërë, ku i qeni sëtë mërë, të rishni, të rishni!
1: Zoti Brown, e janë i këtu ju dutëm.
4: Po, zotë rëja, ku më kemi?
1: Mund të mbledh është platë shkatëve të zbresësh në brekë tani.
4: E qëfar do të thotë kjo?
1: Kjo do të thotë se do të marrë një tjetër marinar, zotë Brown. Zdo t'ju kemë më në anjë intime.
4: Dhe atë dënjon kapitenit më ja parsyet e ti për këtë vendim?
1: Nuk mendoj se është nevoja.
4: Keni drejt, zotri, nuk është nevoja.
2: Nuk është sepse arsyeja është se ju keni frikë prej me, kapiten. Keni frikë për vdekje.
1: Nuk jam aq i friksuar sa të them që të zbresësh nga ania për 5 minuta. Ja edhe rroga jote.
2: Kapiten, mendoj se ne të dy kemi pak punë bashkë para se unë t'iki.
1: Po, po të kujtoj dhe njerë, zoti Brown. Unë jam kapiteni kësaj anije. Autoritetet britanike kanë masat forta kundër mos bindjes. Edhe dënimet e rënda, edhe kur jemi në port.
2: Në rregull. Por ka për të marrë dhe mua koha.
1: Koha jote mbaron tani. Për 5 minuta.
5: Brown zhur më madhi zbriti në breg goxha qetësisht. Por në mëngjes zbuluam një problem serioz.
3: Kapiten! Kapiten! Kanë hequr Spirancën!
6: Si the? Kanë hequr Spirancën? Gjeni alarmit! Të gjithë në kuvert!
3: Batista po na çon drejt kursit të një anije tjetër.
6: Po ç'i ndodhi litarit të Spirancës?
3: Është dëmtuar, zotri! E kam prerë me thikë!
1: Të nesërmen në mbrëmje, kur u ktheva në anije pasi kisha ngrënë darkë me agentin ton, Brown i u shfaq papritur nga errësira dhe më ndërpreu rrugën. Pa thënë as edhe një fjalë të vetme, filloi të më godiste. U vetë mbrojta sa munda, edhe unë nuk jam shtatë vogël. Por gjatë gjithë atyre viteve në det, nuk jam rrahur kurrë në atë mënyrë. Më duke sikur po ndeshesha me një kafsh të tërbuar nga era e gjakut. Ushtrova në spital për disa ditë, pasi ushërova dhe isha në gjendje për të lundruar, mora vesh se edhe Brown i ishte në det, në një anije e nisur për në Kaliforni. Gjatë viteve në vazhdim, edhe pse udhët tona nuk u ndeshën më kurr, ende dëgjoja histori të çmendurive të atij njeriu. Njërë nga historitë e dëgjova nga një burr që kishte qenë dëshmitar okular. Kjo histori e tregon më mirë se fjalët e mia guximin e pazakon të Brown Zhurmëmadhit. Ai kishte vrarë një njeri në bregun barbari të San Franciscos. Vllai viktimës, i armatosur me dy revolver, kishte dalë ta kërkonte dhe e kishte takuar në rrugë në mes të ditës.
2: Mirë pra, zoti Brown. Nëse din do pak të lutesh, tani është koha ta bësh. Do t'i jap vetëm 10 sekonda ko.
3: Unë nuk do t'lutesh edhe se kur t'ishe djalli vet. Ulli ato pistoleta ose do t'i plas në
2: fys. Mos lëviz mërë përbindesh i keshë. Për një ifte.
3: Të thash ulli ato pistoleta.
2: E kërkuar vetë këtë, zoti Brown.
3: Do t'a thyjë më t'ish.
2: Në dhe këtë. Në dhe këtë. Një qërë bërnitë. Në dhe i tjetër.
3: A, nuk e diti se as kush nuk mund t'a vras Brown shumë ma!
2: Në dhe këtë!
1: Brown i rrinte aty duke e sharë në fytyrë këtë burë, ndërko që plumbat godit një njëri pas tjetrit trupin e ti prej giganti. Me gjitha të, pas dy muajsh, a ishte përsëri në këmbë, pas një pasoj nga të shtënat. Shumë njerës në fakt, thonin se Brown i ishte aq i keq sa nuk mund të vritej.
0: Kapiteni i kësaj anije do t'na tregoj më shumë pas pak. Por tani, për të vazhduar më tej me historinë mrekullueshme të Brown Zhurmëmadhit, do t'u kthehemi regjistrimeve të misionit në New York. E sa duket Brown iku nga Kalifornia dhe shkoi në New York me anije. Atje gjeti strehim në një vend të quajtur Shtëpia e Detarve e Zotit Rodi. Shumë marinar vinin në besim në atë kohë gjatë shërbesave të rrugës së ujit. Mes tyre ishte edhe një shok i vjetër lundrimi, edhe i pijes i Brownit. Por si reagoi ai? Si gjithmonë, me zhurmë të madhe, dhunë edhe sjellën e tij tipike.
2: Mos bani zhurmë, mos bani zhurmë. Fash mos bani zhurmë. Eshni, pushoni.
7: A, kështu është më mirë. Kam diçka për të thënë dhe dua që ta dëgjoni të gjithë. Do të iki që këtu, dhe do të shkoj tek misioni Jerry McCallit. Kush do të vi me mua të bëjmë qef atje?
8: Po bëhesh fetar Brown, eh? Do të zhytesh në ujë, do të shpëtohesh.
7: Ja, nuk po bëjmë fetar, ja.
8: Po çmendem.
7: Ai Jerry McCallit, që di vetëm të këndoj himne. E ka shkatruar shokun ti mallin. Ai nuk ka pirë një glenk për javësh tashmë. Dhe shkon atje çdo natë, rri në këmbë si cjap duke u treguar atyre misionarëve me zë të zbet se si u shpëtuan nga jeta në mëkat. Më dëgjoni tani, më dëgjoni.
8: Do të shkoj atje e do të marr me vete edhe një shishe whisky,
7: Dhe kur ai Oli çohet për të folur, do ta kap nga nofulla sipër me një dorë dhe me dorën tjetër do ta zë nga nofulla tjetër dhe do t'ja shyje më dysha të gojën e tij që vetëm himne ditë këndoi e do t'ja hedh whiskin në për atë fytin e tij të ndyr.
1: Brown zhurmë madhë u thoi në anijen time nga Kalifornia për në New York. Unë e njëja reputacionin e ti. Njëja edhe disa prej njerëzve që a i kishte sulmuar në mënyrë brutale. Përfshirë këtu edhe kapitenin që kishte sulmuar në Liverpool. Kisha marrë vesh se Brown i kishte seriozisht fjalët që kishte thënë. A i futi në xhep një shishe gjysmë litroshe me whisky, doli nga lokali dhe unis drejt rrugës së ujit për të shkuar te misioni. Takimi kishte filluar tashmë. Ndaj Browni nuk e vunë re kur u ul në një karrige në rreshtat e fundit. Shumë shpejt, a i dalloj shokun e ti që sapo ishte këthyrë në besim. A i ishte në reshtat e filimit. Brown i priti deri sa Oli të qoj për të dëshmuar. E kështu duke pritur a i nuk kishte që të bëndë tjetër. Vesh se të dëgjon të ndërkoj që disa bura ungritën njëri pas tjetrit për të folur.
9: Kur isha 14 vjeç, vllai mu vra nga një kontrabandist. Më pas u ndryshova punë dhe hipa në anije për të shkuar në Londër. E ndjeva dënimin e mëkatit pasi kisha hipur në anijen e përkajzez në lumin e Shangajt. Pasi kisha sfiduar një burë për të ndeshu me mua, fryma e shenjtë e Perëndis më bëri të ndjeja dënim dhe unë vendosa se do të bëja një jetë më të mirë. Pas 3 muajsh, Zoti më bindi me ëmbëlsi. A i ka thënë, e jani tek unë dhe do t'i gjeni paqe në shpirtin tuaj. Unë në fakt këtë paqe gjeta vërtet. Punoja balasti në ambarin e anijes në Hong Kong dhe sot a i më ka shpëtuar.
10: Amen, po.
1: Amen. Amen.
10: Kështu është, vëlla.
11: Këtë drejtë, kështu është.
12: Miq, unë kam qenë në det gjithë jetën. Por kur u zgjova në këtë situatë të vështirë, pash mëkatin tim dhe fillova të lundroj në udhëzimet e Zotit. Shokët e mi thanë, "Pret, pret, do ta shohësh se sa shpejt do të ndrosh drejtim." Por falë Perëndis, ende nuk kam ndërruar drejtim. Jezusi më mban. Ai ka thënë, nuk do të të lë, nuk do të të braktis. Ai është ylli im i shëndritshëm i mëngjesit. Ai më udhëq dhe i bën shtigjet e mia të drejta e të lehta për të ecur. Ky libri i Jezusit thotë, ki besim tek Zoti me gjithë zemër dhe mos u mbështet në gjykimin tënd. Pranoje në të gjitha rrugët e tua dhe ai do të drejtoj shtigjet e tua.
10: Amen. Amen, po.
1: Amen. Amen. Thonë se u ngritën disa bura njëri pas tjetrit. Folën, shpesh cituan do një pjesë nga shkrimet e pastaj u ullën. Teksa priste ende radhën e Olit, zhurmadhi rinte ullur aty e dëgjonte. Në fillim me kuriozitet skeptik, pastaj me interes të mirëfillt. Sinqeriteti i gjërave që po dëgjonte ishte i padiskutueshëm. Disa prej atyre që po flisnin ishin persona që ai i njihte dhe kishte lundruar me ta. Kur u ngrit shoku i tij Oli, Browni po dridhej nga një ndjenjë frike që nuk e kishte përjetuar kurrë më parë. Ai i harroi kërcënimet që kishte bërë, si dhe shishen e zezë që kishte në xhep. Në fakt Browni ishte përkulur përpara dhe përpinte çdo fjalë që thuaj.
13: Të parë natë që dola nga këtu, shkova në dhomën time dhe u luta. Zoti dashur, më shpëton nga mëkatet e mia. Kur ai e bëri këtë, unë ndjeva si një anije që sa

0: thot të vërtetën. Ajo që është e vërtet për ta mund të bëhet e vërtet edhe për ju. Dikur, unë mund të atherja për fyrë një njëri e të afritoroja në ditë për 5 dolar. Por tani jo më. Pse? Sepse kam Jezusi në zemër. Ai mund të vi edhe në zemrën tuaj. Jezusi thot, gjithçka që më jep ati, do të vi të kun. Dhe ato që vjen të kun, unë nuk do të nxjerr jashtë kur. Biblia thot, edhe se ai e provoj vdekjen për çdo njëri, këtu përfshijeni edhe ju. A nuk doni ta pranoni atë? Tani do të shohemi në këmbë për të lutur.
1: Lutuni për mua. Lutuni për mua.
2: Në atë qas filloj një beteje të mershme në thellësitë të shpirtit të Brown zhurmadhit. Ai u kthye në mision të nesërmen, kërkoj sërish të luteshin për të. E më pas i gjunjëzuar i vetëm në dhomën e ti në shtëpinë e marinarve, gjithë ngurtësia më në fund u tret. Dhe ai u ngrit si një krijesë e re në Jezus Krishtin. Që nga ajo kohë ai ishte shpesher i pranishëm në takimet e misionit. Në fillim duhej që ta kufizonin entuziazmin e ti të ri për ungjillin. Ndonjëherë ai dilte në rrugë, merrte ndonjë marinar të varfër dhe e sillte te misioni. Më pas u kthye sërish në det. Por në fund të çdo udhtimi, ai kthehej në mision duke sjellë gjithmonë të dhjetën e rrogës së tij të pakët që të ndihmonte punën aty. Por për pjesën më të mrekullueshme të historisë, do të kthehemi përsëri te kapiteni që Browni e kishte rrahur në mënyrë aq të pamëshirshme në rrugët e Liverpoolit.
3: Ja si ndodhi. Unë isha në breg në Matanzas dhe hasa një shok timin që ishte kapiteni varkës Nelly. Folëm për gjëra të ndryshme, pastaj shoku im tha:
1: "A e di se kush është bëri krishter?"
4: Jo, nga ta di.
1: Brown zhurmadhi.
4: Brown zhurmadhi? Nuk e besoj.
1: E po, ja që kështu është. Në fakt, tani ai është në varkën time.
4: Jo, nuk mund ta besoj. Ai di se dikur ai më ka rrahur në mënyrën më të pamëshirshme që mund të mendosh. E pa përmendur që i hoqi spirancën anijes time. Ai ka qenë një djallë. Edhe nuk ka mundësi që të bëhet i krishter.
1: Po, po, zotëri, është bërë. Dhe do të organizoj një takim lutje në kuvertën e anijes sime sonte. Eja dhe shije me sytë tu.
3: E po, që t'ju them, zotrin? Ajo që pash në kuvertën e Nellit atë natë, më bëri të besoj përsëri tek mrekullit. Një procesion i rregull të varkash të vogla merrte marinar nga bregu dhe nga pothuajse çdo anije që ndodhej në port. Ndërkohë që ankoroja anijen time të vogël pranë Nellit, mund të dëgjoja himnet që luteshin në një filharmonik të prishur. Brown zhurmëmadhi kishte rregulluar pjesën kryesore të kuvertës që çërbente si një vend normal për mbledhje njerëzish. Ai kishte hapur një kanavac të madhe për të mbuluar vendin. Mes përmes dalgëpritësve ishte varur një shkrim shumë i madh, që besoj se e kishte bërë vet Browni, duke gjykuar nga saktësia e drejt shkrimit. Aty thoshte: "Takimi i lutjes me Jerry McCallin mbahet këtu." Nuk ma merr mendja të jetë bërë ndonjëherë një takim i tillë lutje në ndonjë vend tjetër të botës. Unë hipa në anije dhe eca përmes turmës e marinarve që ishin në kuvertë, derisa arrita në vendin ku Browni kishte vendosur një katedër të improvisuar. Ai po përgatitej të fillonte takimin, kur ngriti kokën e më pa.
0: Kapiten, lavdi Perëndis.
3: Përshëndetje, Brown.
0: Nuk ka njeri që do kisha dashur të takoja më shumë se ju, kapiten. Kam pritur shumë kohë për t'ju kërkuar që të më falni.
3: E po ja ku jam. Edhe ma merë mendja se të falj. Por mendoj se jam vonë. Mua më duket se tashmë je falur nga një autoritet shumë herë më i lartë se një kapiten i zakonshëm anijeje.
0: Kjo është e vërtetë, zotri. Por doja edhe faljen tuaj. Ah, kam edhe diçka tjetër, kapiten. A jeni krishterë ju?
3: E po, po. Si të them, mendoj se po.
0: Mos mendojmë, zotri. Letë sigurohemi, zotri. Mënyra më e mirë se si mund ta shlyej borxhin që kam dajush është që t'u drejtoj për te kryqi i Jezus Krishtit. Uluni këtu, zotri, që të ndiqni takimin dhe mbani mend, unë do të jem duke u lutur për ju, zotri. Shumë prej jush më kanë njohur nga afër dhe e dinë reputacionin tim. Por tani unë duhet ju flasë për Jezusin, që e zbrazi vetën e ti, duke marë trajtë shëbëtori e u bëjnë gjashë me njerëzit, dhe duke u gjedu nga pamja jashme, por si njeri, e për uli vetë vetën, duke u bëri bindur deri në vdekje të kryqit, për mëkatet e mija. Për mëkatet e mija dhe tuajat. Sepse Perëndia nuk e dërgoi birin e vet në botë që ta dënoi botën, por që bota të

0: που δώεν πρέτη. Që prej kohës ku një burr që kishte lindur i verbër tha, dikur isha i verbër, por tani shoh, nuk ka patur kur diçka më bindëse, se prova e dhënë nga një njeri i rilindur vërtet në Krishtin. E kisha njohur Brown shumë më madhin e vjetër, edhe e dija se kishte qenë më shumë djallë se njeri, por pasaj e pash me sytë e mi dhe e dëgjova me veshët e mi provën se a i ishte shndruar rëndësisht. A i kishte ndryshuar në pamje, sjellje dhe qëndrim, por më e rëndësishmja, ishte se ai kishte ndryshuar në zemër. Ishte bërë i drejtë nga gjaku që Krishti kishte derdhur në kryqin e Kalvarit. Shumë fuqi ka lutja e të drejtit kur bëhet me gjithë shpirt, thot Biblia. Edhe unë e di se kjo ishte e vërtetë. Sepse atë natë në kuvertën e varkës time të vjetër, kur Brown zhurmë madhi e mbylli takimin me një ftesë për ata që dëshironin të bëheshin njerëz të rinj, unë isha një nga ata që u përgjigjen. Kush e di se sa e çuditshme duhet u jetë dukur njerëzve që unë edhe Brown ishim gjunjëzuar së bashku në dyshemen prej drurit të lisit, por ama ishte diçka reale. E di sepse isha aty. Edhe për këtë lavdroj Perëndin.
1: Miku im, ndoshta historia e Brown zhurmëmadhit mund të tingullojë çuditshme për ne sot në kohë moderne. Por në të vërtetë, vetëm ambienti ndryshon. Njerëzit ende kanë nevojë të pastrohen për brenda. Ashtu si zhurmë madhi yn dhe kapiteni ti, nëse edhe ti e kupton se jeta jota është në të njëjtën gjendje, e se ajo nuk përmbush kërkesën e Perëndisë për drejtësi, sepse në të vërtetë nuk mund të përmbushet nëse nuk ke drejtsinë e Krishtit. Atëherë, merr falin e ti dhe bëhu sot i drejtë. Nëse ke humbur rrugën, Jezus Krishti erdhi të kërkonte të shpëtonte atë që kishte humbur. Ai ka thënë tek Ungjilli sipas Gjonit në kapitullin 5 në vargun 24. Ai që e dëgjon fjalën time dhe beson atë që më ka dërguar, ka jetën e përjetshme dhe nuk vjen në gjyq, por ka kaluar nga vdekja në jetë. Nëse dëshiron të pastrohesh për brenda, të kesh një zemër të re, një fillim të ri në jetë, çlirohu nga vlerat e rreme të botës dhe eja tek Jezusi, Princi i paqes. Nëse po, të ftoj të lutesh së bashku me mua tani. Zoti im, jam mëkatar, i mbuluar me zgjyrën e fajit edhe të turpit. Më shpëto, Zot. Unë besoj se Jezusi vdiq për mëkatet e mia dhe se u ringjall prej së vdekuri. Të lutem, e ja të banosh në zemrën time. Zoti Jezus, më fuqizo të bëj një jetë që të kënaqësh ty. Në emrin tënd unë lutem. Amen.
2: Të dashur dëgjues, nëse kjo histori e vërtet jetësore ju ka prekur, mos hezitoni të na kontaktoni. Ju lutem na shkruani në Radio Shtat Kosova, kutia postare FA 19 10000 Prishtinë ose në email adresën info@radiovizhtatkosova.net. Për çdo lloj pyetjeje na telefononi në 045 549 042.

0: ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Sulmet ruse shkaktuan të paktën 20 viktima dhe plagosën rreth 142 të tjerë në gjithë Ukrainën në 24 orët e fundit. Rusia nisi një val sulmesh me dronë dhe raketa në Kiev, Kharkiv dhe rajonet të tjera të vendit. Forcat ukrainase thanë se Rusia lëshoi 125 dronë, 25 raketa balistike dhe 10 raketa hipersonike zirkon gjatë natës, ndërkohë dhe Ukraina thotë se ka sulmuar objekte ruse të naftës dhe të gazit. Ushtria amerikane njoftoi fillimin një vali të resulmesh kundër Iranit. Komanda qendrore e Shteteve të Bashkuara, CENTCOM, tha se ka synuar dobësimin e aftësive të Teheranit për të goditur anijet në ngushticën e Hormuzit. Presidenti amerikan Donald Trump tha se sulmet erdhën pas vrasjes së ushtarëve amerikanë.
2: But we hit him very hard again tonight, and we did that in honor of the great patriots. But you know, those great people, those great patriots were out there fighting that Iran cannot have a nuclear weapon.
1: Ne goditëm përsëri shumë fort Iranin dhe e bëm këtë në ndert atyre patriotëve të mëdhenj. Ata patriotë të mëdhenj luftuan për të parandaluar Iranin të pajiset marën bërthamore, tha Donald Trump për gazetarët. Garda Revolucionare e Iranit njoftoi se kanë ndaluar dy anije cisterne të naftës që po përpiqeshin të kalonin ngushticën në Hormuzit pa autorizim nga Teherani. Dy anije cisterne nafte të paautorizuara që po përpiqeshin të hynin dhe të dilin nga ajo që përshkruhet si rruga e rrezikshme jugore e ngushticës së Hormuzit u goditën, than ata në një deklaratë. Garda shtoi se ata shënjestruan avion ushtarak amerikan mbi aeroportin e Aqabës në Jordani duke u shkaktuar dëme serioze, po ashtu ata pretendojnë se kanë goditur objektiva ushtarak amerikane në Kuwait, përfshir një sistem radari paralajmërues që u shkatrua plotësisht sipas agjencisë së lajmeve IRNA.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Ministria e Brendshme e Kroacisë vendos për lehtësimin e procedurave kufitare për udhëtarët që vijnë nga vendet jashtë Bashkimit Evropian gjatë sezonit të verës. Nëse koha e pritjes të kalon 45 minuta, policia do të ketë të drejtë të pezullojë pjesërisht kontrole strikte biometrike. Lehtësimi i procedurës në praktik do të thotë se në ditët kritike me trafikun më të madh, policia kufitare nuk do të bëjë skanim të fytyrës dhe marrje të gjurmave të gishtrinjve për të gjithë udhëtarët. Ministri i Punëve të Brendshme i Gjermanisë Alexander Dobrindt ka ngritur nivelin e kërcënimit ndaj sigurisë në vend duke paralajmëruar se planet për sulme që synojnë Gjermaninë janë qartësisht të identifikueshme. Dobrindt tha se rritja e numrit të raportimeve dhe informacionit të inteligjencës e ka çuar në ngritjen e nivelit të mëparshëm abstrakt të kërcënimit në një nivel të lartë kërcënimi. Dobrindt tha se autoritetet gjermane të sigurisë së fundit kanë penguar një sulm të planifikuar me bombë, i cili dyshohet se ishte organizuar nga persona të rekrutuar që vepronin për shërbime të huaja të inteligjencës. Britania e Madhe ka kryeministrin e ri. Andy Burnham premton të forcojë ekonominë në të gjithë vendin, prandaj nuk dëshiron të qeverisë vetëm nga Londra dhe për Londrën. Andy Burnham ka deklaruar se synon që rajonet duhet të fuqizohen me më shumë kompetenca për administratat lokale, veçanërisht në zonat urbane dhe metropolitane. Burnham e formuloi këtë ide në një mënyrë të qartë dhe tërheqëse, duke thënë se do të zhvendoste një pjesë të administratës së Downing Street në Manchester City.
0: Ndoqët lajme të shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
3: Radio 7 ju fton të ndiqni emisionin Rruga, një mësim nga doktor Michael Youssef, ora 14:30.

përkënaqësinë tuaj jemi duke përcjell një seri të jashtëzakonshme mesazhesh për fuqinë e lutjes. Kjo seri është titulluar Lutja e Zotit dhe po studiojmë Ungjillin sipas Mateut kapitulli 6, vargjet 9 deri në 15. Përgjatë kësaj serie do zbulojmë se Jezusi na jep një plan të përmbledhur të përpikt e gjithë përfshirës për mënyrën se si duhet të lutemi. Fillimisht mësuam se jemi nën kujdesin e një atit të dashur që ka gjithçka nën kontroll. Si fëmijët e tij kemi privilegjin ta quajmë atin ton. Po kështu mësuam se në qiell do të jemi të shliruar nga sulmet e Satanit. Në qiell nuk do të ketë ndarje, lot ose dhimbje. Nuk do të ketë keqardhje apo kujtime të dhimbshme, as ëndra të frikshme, apo zemra të thyera. Ndërsa sot do të fokusohemi më shumë tek emri i Perëndis. Emri i Perëndis është shumë më tepër se sa një titull. Emri i tij përfaqëson atë vetë. Emri i Perëndis përfaqëson reputacionin dhe autoritetin e tij. Qëndroni me ne ndërsa doktor Yusef na tregon se çfarë do të thotë të shenjtrosh emrin e Perëndis son. Ju ftojmë të ndjekim një këngë dhe menjëherë pasaj doktor Yusef, dëgjim të këndshëm.

0: Hello, listening friends.
1: Përshëndetje të dashur dëgjues.
0: We are delighted that you tuned in to this program.
1: Jemi të kënaqur që po ndiqni këtë program.
0: We are continuing in the series of messages on the Lord's Prayer.
1: Po vazhdojmë këtë seri mesazhesh për lutjen e Zotit.
0: And today I'm going to talk to you about the special emphasis on the name.
1: Dhe sot dua t'ju flas për rëndësinë e veçantë të emrit.
0: Because in biblical culture, names are of utmost importance.
1: Sepse në kulturën biblike, emrat kanë rëndësi të skajshme.
0: Names are as significant as the person himself.
1: Emrat janë po aq të rëndësishëm sa dhe vetë personi.
0: Names are not just sentimentality, but are absolute representation and explanation of who you are.
1: Emrat nuk janë thjesht sentimentalizëm, por një përfaqësim i plotë dhe shpjegim i personit tuaj.
0: In biblical culture, names always have meanings.
1: Në kulturën biblike, emrat gjithmonë kanë kuptim.
0: That meaning often describes the person's character and the roles that he or she should play in life.
1: Ky kuptim shpesh përshkruan karakterin e personit dhe rolet që ai ose ajo duhet luajë në jetë.
0: Many times God changed people's names and gave them new names to represent who they are to God.
1: Shumë herë Perëndia ndryshon emrat e njerëzve dhe u jep emra të rinj për të pasqyruar se kush janë për Perëndin.
0: For example, Abraham became Abraham.
1: Për shembull, Abrami u bë Abraham.
0: It is the same way with God's name.
1: Është e njëjta gjë me emrin e Perëndisë.
0: God's name is more than just a title.
1: Emri i Perëndisë është më shumë se thjesht një titull.
0: God's name represents all that he is.
1: Emri i Perëndisë përfaqëson gjithçka ai është.
0: God's name represents his reputation.
1: Emri i Perëndisë përfaqëson reputacionin e tij.
0: God's name represents his authority.
1: Emri i Perëndisë përfaqëson autoritetin e tij.
0: God's name represents his nature.
1: Emri i Perëndisë përfaqëson natyrën e tij.
0: God's name represents who he is.
1: Emri i Perëndisë përfaqëson personin e tij.
0: The ancient Hebrews respected the name of God so much that they decided not to write it down.
1: Hebrejt e lashtë nderonin kaq shumë emrin e Perëndisë sa vendosën të mos e shkruanin.
0: When Moses asked God of his name, God said, "My name is I am."
1: Kur Mojsiu e pyeti Perëndin për emrin e tij, Perëndia tha, "Emri im është Un jam."
0: His name is not I was, for he is not only the God of the past.
1: Emri i tij nuk është Un isha, sepse ai nuk është vetëm Perëndia i së shkuarës.
0: His name is not I will, for he is not only the God of the future.
1: Emri i tij nuk është Un do të jem, sepse ai nuk është vetëm Perëndia i së ardhmes.
0: But I am says that I am he who was and is and will be forever.
1: Por Un jam, do të thotë se Un jam ai që ishte, që është dhe do të jetë përgjithmonë.
0: The Lord Jesus Christ himself, in trying to emphasize who he is, told the Jews in John 8:58, before Abraham was, I am.
1: Vetë Zoti Jezus Krisht, duke u përpjekur të theksoj se kush është, u tha judejve, tek Gjoni 8:58, para se të ishte lindur Abrahami, Un jam.
0: He was telling them, and he is telling us, that he is the same I am who appeared to Abraham.
1: A i po u thoshtë atyre, dhe po na thot ne se emri ti është i njëti, Un jam, që ju shfaqë Abrahamit.
0: He is the same I am who appeared to Jacob.
1: Ai është i njëjti Un jam që ju shfaq Jakobit.
0: He is the same I am who appeared to Moses.
1: Ai është i njëjti Un jam që ju shfaq Mojsiut.
0: And now he is appearing in the flesh for all to see.
1: Dhe tani ai po shfaqet në mish që të gjithë ta shohin.
0: Jesus said, when you pray, pray in like manner. Our Father who is in heaven, hallowed be your name.
1: Jezusi tha, kur të luteni thoni kështu, Ati ynë që je në qiell, u shenjtërovë të emri yt.
0: The first expression in our prayer life is for the name of our God to be hallowed.
1: Shpreha e parë në jetën tonë të lutjes është që emri i Perëndisë sonë të shenjtërohet.
0: God's name should be first and foremost in our minds.
1: Emri i Perëndisë duhet jetë kryesori në mendjet tona.
0: Some of you might not like your name and you cringe when someone calls your name.
1: Disa prej jush mund të mos e pëlqejnë emrin e tyre dhe struken kur dikush i thret në emër.
0: But not so with God.
1: Por nuk është kështu me Perëndin.
0: What is Jesus saying here about the name of the Father?
1: Çfarë po thot Jezusi këtu për emrin e Atit?
0: He is saying that when we pray, we are saying, Father in heaven, may your person.
1: Ai po thot që kur luteni, ju thoni atë në qiell, lutem që personi yt.
0: And your identity.
1: Identiteti yt.
0: And your character.
1: Karakteri yt.
0: And your reputation.
1: Reputacioni yt.
0: And your very being.
1: Dhe tamam qenia jote.
0: Be always honored.
1: Të nderohet gjithmonë.
0: Hallowed be thy name will mean nothing to you unless you know the character of God.
1: U shenjtërovë emri yt nuk do të ketë asnjë kuptim për ju derisa të njihni karakterin e Perëndisë.
0: Hallowed be thy name will mean nothing to you unless you are intended to honor and revere his character.
1: U shenjtërovë emri yt nuk do të ketë asnjë kuptim për ju derisa të jeni të prirur për të nderuar dhe respektuar karakterin e tij.
0: Hallowed be thy name will mean nothing to you unless you are delighted in his character.
1: U shenjtërovë emri yt nuk do të ketë asnjë kuptim për ju derisa të jeni të kënaqur në karakterin e tij.
0: You can imagine God's character to be a six-sided cube.
1: Ju mund ta përfytyroni karakterin e Perëndisë si një kub me 6 faqe.
0: One side there is purity, holiness, flawlessness.
1: Në faqen e parë është pastërtia, shenjtëria, përsosmëria.
0: On side 2 you see an absolute love, compassion and concern.
1: Në faqen e dytë shikoni një dashuri të përkryer dhe mëshiri dhe shqetësim.
0: On side 3 you see righteousness, justice and impeccability.
1: Në faqen e tretë shikoni drejtsinë dhe përsosmërinë.
0: On side 4 you see mercy, kindness and long suffering.
1: Në faqen e katërt shikoni mëshirën, dashamirësinë dhe durimin e madh.
0: On side 5 you see honesty, truth and dependability.
1: Në faqen e 5 shikoni ndershmërinë, të vërtetën dhe sigurinë.
0: On side 6 you see faithfulness, understanding and interest in his children's well-being.
1: Në faqen e 6 shikoni besnikrinë, njohurinë dhe interesimin për mirëqenien e fëmijëve të tij.
0: Some want to choose his love but reject his justice.
1: Disa dëshirojnë të besojnë në drejtsinë por jo në dashurinë.
0: Some want to accept his compassion and reject his purity.
1: Disa duan të pranojnë dëmshurinë e tij dhe refuzojnë pastërtinë e tij.
0: Some want to believe in justice but not in love.
1: Disa dëshirojnë të besojnë në drejtsinë por jo në dashurinë.
0: But when you pick and choose, you are not worshiping the God of the Bible.
1: Por kur zgjidhni vetëm ato që ju pëlqejnë, nuk adhuroni Perëndinë e Biblës.
0: To say hallowed be thy name is to accept all of who God is.
1: Të thuash u shenjtërovë emri yt, do të thotë të pranosh gjithçka që Perëndia është.
0: Now the word holy means to be set apart or set aside.
1: Tani fjala e shenjtë do të thotë të jesh i veçuar ose i ndarë më njanë.
0: To hallow the name of God is to set him apart for praise and for adoration.
1: Të shenjtërosh emrin e Perëndisë do të thotë ta veçosh atë për lavdërim dhe adhurim.
0: To hallow the name of God is to set the name apart for one purpose.
1: Të shenjtërosh emrin e Perëndisë do të thotë ta veçosh emrin për një qëllim.
0: And that purpose is to magnify it and honor it and glorify it.
1: Dhe ky qëllim është ta lartësoj, ta nderoj dhe përlëvdoj atë.
0: How do we magnify and glorify God?
1: Si e lartësojmë dhe si e përlëvdojmë Perëndinë?
0: First, we do it in praise using our hearts and our voices.
1: Së pari e bëjmë në lavdërim, duke përdorur zemrën dhe zërin tonë.
0: Secondly, we do it by giving from our substance.
1: Së dyti, e bëjmë duke dhënë nga qenia jonë.
0: Thirdly, we do it by obeying him in every area of our lives.
1: Së treti, e bëjmë duke i u bindur atij në çdo fushë të jetës sonë.
0: Fourthly, we do it when we praise God with our voices.
1: Së katërti, e bëjmë kur lavdërojmë Perëndinë me zërin tonë.
0: Someone once said, if you want to see the devil get mad, express thanksgiving to God.
1: Dikush ka thënë, nëse dëshiron të shmendësh djallin, falendëro Perëndinë.
0: Let's look at the three forms of praising God.
1: Le të shohim tre format e lavdërimit të Perëndisë.
0: In words,
1: në fjalë,
0: in giving,
1: në të dhënë,
0: and in obedience,
1: dhe në bindje.
0: In fact, the origin of the word adoration comes from applying the back of the hand to the mouth or kissing the back of the hand.
1: Në fakt, origjina e fjalës adhurim rrjedh nga një veprim të puthësh dorën e dikujt.
0: Kissing the back of the hand is a symbol of deep respect and submission.
1: Puthja e dorës është simbol i respektit të thellë dhe i nënshtrimit.
0: Adoration of our heavenly Father is saying that we recognize your sovereignty over us.
1: Adhurimi i Atit ton qellor nënkupton se e njohim sovranitetin tënd mbi ne.
0: We surrender to your power and authority over us.
1: I dorëzohemi fuqisë dhe autoritetit tënd mbi ne.
0: We seek your dominion over us.
1: Ne kërkojmë sundimin tënd mbi ne.
0: We gladly place you first in our lives.
1: Ne të vendosim me kënaqësi të parin në jetën tonë.
0: We freely submit our will to your will.
1: Ne nënshtrojmë lirisht vullnetin tonë ndaj vullnetit tënd.
0: That is what praise and adoration is all about.
1: Ja se çfarë është adhurimi dhe lavdërimi.
0: The very nature of praise is unselfishness.
1: Tamam natyra e lavdërimit është bujaria.
0: The very essence of praise is the decentralization of self.
1: Tamam thelbi lavdërimit është decentralizimi i vetes.
0: The very heart of praise is the relinquishing of self or preoccupation with self.
1: Tamam thelbi lavdërimit është braktisja e vetes ose e shqetësimit për veten.
0: Relinquishing our preoccupation with self renders us to be spiritually healthy.
1: Braktisja e shqetësimit për veten na bën të shëndetshëm shpirtërisht.
0: Many people find it difficult to give genuine praise and adoration to the living God in all or any one of these three forms.
1: Shumë njerëz e kanë të vështirë të japin lavdërim dhe adhurim të sinqertë Perëndisë gjallë në të gjitha ose në ndonjërin nga këto tre forma.
0: Why?
1: Pse?
0: Because people are self-centered.
1: Sepse njerëzit janë egoist.
0: We are preoccupied with who we are and not who God is.
1: Shqetësohemi për personin ton dhe jo për personin e Perëndisë.
0: We are more concerned with what people think rather than what God thinks.
1: Shqetësohemi më shumë për mendimet e të tjerëve sesa për mendimin e Perëndisë.
0: When King David got carried away in the praising and the adoring of his Lord and he even danced before the Lord.
1: Kur mbreti David u përfshi në lavdërimin dhe adhurimin e Zotit të tij dhe mati kërceu para Zotit.
0: His sour and bitter wife Michael the daughter of Saul lambasted him when he got home.
1: Gruaja e tij e hidhuruar, Mikali bija e Saulit, e shau kur erdhi në shtëpi.
0: She said, "How can you lower yourself before the servants?"
1: Ajo tha, "Si mund të ulesh veten para shërbëtorëve?"
0: David looked at her preoccupation with self-reputation and said in effect, "There is nothing I would not do in honor of my Lord God."
1: Davidi pa shqetësimin e saj për namin e tyre dhe në fakt tha, "Do të bëja gjithçka në nderim të Perëndisë, Zotit tim."
0: Jesus is teaching us to pray saying, "May your name be honored and glorified in us."
1: Jezusi po na mëson të lutemi duke thënë, "U përlevdoft dhe u nderoft emri yt në ne."
0: No wonder the psalmist said that God inhabits the praises of his people.
1: S'është habi që psalmisti tha se Perëndia banon në lavdërimet e popullit të tij.
0: If you do not go to worship with the attitude of praise and adoration of God, you will walk out of there the same way you went in.
1: Nëse nuk shkoni për të adhuruar me një qëndrim lavdërimi dhe adhurimi ndaj Perëndisë, do të dilni ashtu siç hyt.
0: I would like to tell you a few things about the power of praise.
1: Do të më pëlqente t'ju tregoja disa gjëra për fuqinë e lavdërimit.
0: Paul and Silas were arrested and were thrown into prison in Philippi.
1: Pali dhe Sila u arrestuan dhe u futën në burg në Filipi.
0: After they were beaten and they were bleeding with their feet in the stocks, they were singing praises to God.
1: Pasi u rrahën dhe u gjakosën me këmbët në pranga, i thurnin lavdë Perëndisë.
0: In direct response to their praise and adoration of the name of God, an earthquake shook the entire city.
1: Një tërmet tronditi gjithë qytetin si pasojë lavdërimit dhe adhurimit të tyre për emrin e Perëndisë.
0: It tore the prison gate wide open and the prison warden got converted to Christ.
1: Shkuli portat e burgut dhe rojat e burgut u kthyen te Krishti.
0: What did praise do?
1: Çfarë bëri lavdërimi?
0: Praise shook the ground.
1: Lavdërimi tronditi tokën.
0: Praise opened the prison door and brought about salvation to the lost.
1: Lavdërimi hapi portat e burgut dhe u solli shpëtim të humburve.
0: Let me give you another example.
1: Më lejoni t'ju jap një shembull tjetër.
0: In 2 Chronicles chapter 20,
1: tek 2 Kronikave kapitulli 20,
0: when Jehoshaphat was forced to face the Syrian army,
1: kur Jozafati u detyrua të përballej me ushtrinë siriane,
0: there was no way for him to defeat the Assyrians.
1: Nuk ishte asnjë mundësi që ai të mposhte asirianët.
0: He sent the priests ahead of the army.
1: Ai dërgoi priftërinë para ushtrisë.
0: What were the priests doing in the war?
1: Çfarë po bënin priftërinë në luftë?
0: They were singing praises to the name of the Lord.
1: Ata po i thurnin lavdë emrit të Zotit.
0: What were the results?
1: Cilat ishin pasojat?
0: 185,000 enemy soldiers were defeated without even firing a shot.
1: 185,000 ushtarët armiku mundën madje pa hapur zjarr.
0: When Moses got out of Egypt with nearly 2 million complainers and murmurers, they were facing the Amalekites.
1: Kur Mojsiu doli nga Egjipti me rreth 2 milion ankues dhe murmurisës, u përball me Amalekun.
0: Moses went to the mountaintop and lifted up his rod, which is a posture of praise.
1: Mojsiu u ngjit në majtë malit dhe ngriti shkopin e tij. Ky është një qëndrim lavdërimi.
0: As long as his arms were up, God's people had victory.
1: Përsa kokrat e tij ishin lart, populli i Perëndis kishte fitore.
0: When his hands were down, they were defeated.
1: Kur duart e tij uleshin, ata mundeshin.
0: So Aaron and Hur had to hold his arms up until victory was complete.
1: Prandaj Aroni dhe Huri ngritën krahët e tij derisa arritën fitoren e plot.
0: Praising the name of the Lord speaks victory to your situation.
1: Lavdërimi i emrit të Zotit pohon fitoren për situatën tënde.
0: Psalm 22 verse 3 tells us that God indwells the praises of his people.
1: Psalmi 22 vargu 3 na tregon se Perëndia banon në lavdërimet e popullit të tij.
0: Are you a praising person?
1: A je një person lavdërues?
0: Do you praise with your lips?
1: A lavdëron me buzët e tua?
0: Do you praise with giving of your money back to God?
1: A lavdëron Perëndin duke i kthyer parat?
0: Do you praise with your conduct?
1: A lavdëron me sjelljen tënde?
0: When Isaiah was privileged to peer into the very presence of God in heaven, he heard them sing, "Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of his glory."
1: Kur Isaia pati privilegjin të shihte nga afër tamam prezencën e Perëndisë në qiell, i dëgjoi ata të këndonin: "I shenjtë, i shenjtë, i shenjtë është Zoti i ushtrive. Tër toka është plot me lavdinë e tij."
0: Today we hear people who take the name of the Lord in vain.
1: Sot dëgjojmë njerëz që e përdorin emrin e Zotit më kot.
0: We hear people who degrade and defile the name of our Lord.
1: Dëgjojmë njerëz që e degradojnë dhe e ndotin emrin e Zotit ton.
0: God's character is ridiculed.
1: Karakteri i Perëndis tallet.
0: But do you know why people use the name of the Lord in such blasphemous way?
1: Por a e dini se pse njerëzit e përdorin emrin e Zotit në blasfemi?
0: Because his holiness, purity and righteousness make the unregenerate heart uncomfortable.
1: Sepse shenjtëria e tij, pastërtia dhe drejtësia bëjnë që zemra që nuk ka rilindur të mos ndihet rehat.
0: Because his righteousness and goodness invoke either reverence and awe or hostility and anger.
1: Sepse drejtësia dhe mirësia e tij i bëjnë thirrje ose nderimit ose armiqësisë dhe zemrimit.
0: This is why praise not only in words but in giving and in obedience is power in your life.
1: Ja pse lavdërimi, jo vetëm me fjalë, por në të dhënë dhe në bindje, është fuqi në jetën tuaj.
0: I can bring honor and praise to the name of God by how I conduct my life.
1: Un mund të sjell nder dhe lavdi emrit të Perëndis nga mënyra se si sillem në jetë.
0: Let me explain.
1: Më lejoni t'ju shpjegoj.
0: You must recognize each day that God's reputation is resting on you.
1: Duhet të njihni çdo ditë se emri i Perëndis prehet në ju.
0: God's reputation is either going to get credited or be discredited by the way you speak and deal with people.
1: Nga mënyra se si flisni dhe se si silleni me njerëzit, emri i Perëndis ose do të nderohet ose do të diskreditohet.
0: You realize how you can bring praise to his name?
1: A kuptoni si mund të sillni lavdë emrit të tij?
0: Some Christians live their lives as if it is a burden.
1: Disa të krishterë jetojnë jetën sikur të ishte një barr.
0: Or they try to keep it as a secret.
1: Ose përpiqen ta ruajnë sikur të ishte e fshehtë.
0: They are reluctant to speak of him.
1: Ata nuk janë të gatshëm të flasin për të.
0: Why?
1: Pse?
0: Lest they get accused of being unbalanced religious fanatics.
1: Që të mos akuzohen se janë të çekuilibruar, fanatik të besimit.
0: Hallowed be your name.
1: U shenjtëroft emri yt.
0: Teenagers often act with ingratitude or lack of appreciation and that hurts the parents.
1: Shpesh adoleshentët veprojnë me mosmirnjohje ose u mungon vlerësimi dhe kjo i lëndon prindrit.
0: Yet parents know how wonderful it is when children express delight and love and gratitude toward their parents in public.
1: Sidoqoftë, prindrit e dinë se sa e mrekullueshme është kur fëmijët shprehin kënaqësinë, dashurinë dhe mirënjohjen karşı prindërve në publik.
0: Parents want to do even more for their children because of their attitude of gratitude.
1: Prindrit madje dëshirojnë të bëjnë më shumë për fëmijët e tyre për shkak të qëndrimit të tyre mirënjohës.
0: Grateful children become sheer delight to their parents.
1: Fëmijët mirënjohës kthehen në kënaqësi të madhe për prindërit e tyre.
0: The same principle applies in our relationship with our heavenly Father.
1: I njëjti parim zbatohet në marrëdhënien me Atin ton qellor.
0: To honor and uplift his great name produces an immediate response of love and his great heart.
1: Nderimi dhe lartësimi i emrit të Tij të madh sjell një reagim të menjëhershëm dashurie në zemrën e Tij të madhe.
0: To praise him with your heart and lips.
1: Ta lavdërosh atë me zemrën dhe buzët e tua.
0: To praise him with your giving.
1: Ta lavdërosh atë duke dhënë.
0: To praise him with your obedience.
1: Ta lavdërosh atë me bindjen tënde.
0: Is a sheer delight to the heart of God.
1: Është kënaqësi e madhe për zemrën e Perëndisë.
0: The more we are lost in adoration of our God, the more we are blessed and overwhelmed with his loving response toward us.
1: Sa më shumë të humbasim në adhurimin e Perëndisë son, aq më shumë bekohemi dhe tronditemi me reagimin e Tij dashamirës karshinesh.
0: My listening friend, let me ask you this.
1: Mik i dashur, më lejo të të pyes.
0: Do you feel that heaven is like brass and you only hear the echoes of your prayers?
1: A ndjen se qielli është si instrument muzikor dhe ti vetëm sa dëgjon ekot e lutjeve të tua?
0: Do you feel that God is not responding to you?
1: A ndjen se Perëndia nuk po të përgjigjet?
0: Try praise.
1: Provoni lavdërimin.
0: And not just once, but develop the life of praise.
1: Jo vetëm një herë, por zhvilloni jetën e lavdërimit.
0: All the time, every day, bless the name of Jesus Christ the Lord.
1: Gjithkohon, çdo ditë bekoni emrin e Zotit Jezus Krisht.
0: Then feel the delight of the Lord toward you.
1: Pastaj ndjeni kënaqësinë e Zotit karshi jush.
0: Until we meet again, I wish you God's richest blessing.
1: Deri në takimin tonë të ardhshëm, ju uroj gjithë bekimet e Perëndisë.
2: Të dashur dëgjues, ne e lavdrojmë Perëndin duke përdorur zemrën dhe zërin ton. Lavdrojmë atë duke dhënë nga qenia jone duke u bindur atij në çdo fushë të jetës sonë. Mos harroni miq, lavdërimi është fuqi për jetën tuaj. Ne mund t'japim nder dhe lavdi emrit Perëndis me sjelljen tonë. Gjithmonë lavdërimi i emrit të Zotit do të pohojë fitore për situatën tuaj. Në programin tonë të hersarshme do të shikojmë rëndësinë e një poemi tjetër në lutjen e Zotit. Çdo ditë Perëndia dëgjon fjalët: "Ardh mbretëria jote." Nga goja e miliona njerëzve në mbar botën. Sidoqoftë, ato shprehen pa e ditur se çfarë thuhet në të vërtetë mbas tyre. Të dashur miq, nëse luteni "Ardh mbretëria jote", po i thoni mbretit: "Merr pushtetin, Zot." Por në të vërtetë, a jeni gati ta bëni me të vërtetë këtë? Për më tepër, mos harroni të na ndiqni në programin tonë të hersarshëm.

dashur dëgjues, në fund të programit Rruga dhe për ditën e sotme duam t'ju kujtojmë se mund të bëni tuaj një nga librat e Dr. Yusef Nëshqirtit. Gjetja e gëzimit që ke dashur gjithnjë dhe 7 hapa. Nëse keni pyetje ose komente, ju lutem na shkruani në adresën Radio 7 Kosova, Kutia Postare 519 10.000 Prishtin, ose në email adresën info@radiovis7kosova.net. Për çdo lloj pyetje që mund të keni, mos hezitoni të na telefononi në 045 542 042.

0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Shumica e njerëzve kanë pasur të paktën një herë një reagim të menjëhershëm. Mendoni pak për herën e fundit që keni nuhatur diçka të shijshme. A reaguat me ndonjë emocion? A keni pasur ndonjë reagim ndaj një vepre të bukur arti? A keni reaguar emocionalisht kur keni takuar një person të zemrës?
3: Malcolm Gladwell është një shkrimtar që shkruan rreth mënyrës se si truri ynë ndikohet nga gjërat që ne as nuk i njohim. Ai quan këto reagime të menjëhershme që ne sapo menduam, gjykime të çastit ose vendime të shpejta. Shpeshherë ato ndikojnë tek ne pa e kuptuar. Programi për sot flet pikërisht për këto reagime të menjëhershme dhe për mënyrën se si ndikojnë ato jetën tonë të përditshme.
2: Ja një shembull i lezetshëm se si truri ynë i krijon këto reagime të menjëhershme. Përgjigjuni këtyre pyetjeve në mënyrën më të shpejtë të mundshme.
3: Çfarë ngjyre ka rret? Çfarë ngjyre ka bora? Çfarë pin lopët?
2: Shumica e njerëzve kanë si përgjigje për dy pyetjet e para fjalën të bardhë, ndërsa pyetja së tretë i përgjigjen me fjalën qumësht. Nëse edhe ju thatë se lopët pinë qumësht, nuk jeni të vetmit. Përgjigja e saktë është ujë. Por ishte ngjyra e bardhë që ju çoi tek gjykimi i çastit se lopët pinë qumësht.
3: Malcolm Gladwell shkroi një libër rreth gjykimeve të çastit, të quajtur Blink, ose sa hap e mbyll syt. Në këtë libër ai tregon një histori që ka të bëjë me një gjykim të çastit. Në vitin 1983, Muzeu Paul Getty i dërguan një statuj. Ata besonin se ishte nga shekulli 6 para Krishtit. Studiuesit në muze i bën disa teste bazë për të siguruar që statuja ishte e vërtet. Nga testet e bëra, u krijua përshtypja se statuja ishte shumë e vjetër.
2: Shansin për t'i hedhur një sy statujës e pati edhe Thomas Hoving, një menaxher arti. Ai e mban mend gjithmonë fjalën e parë që i vjen ndër mend kur është duke parë një vepër të re arti.
3: Kështu ai po e shikonte. Zakonisht kur Thomas i shikon ndonjë statuj të vjetër të madhe prej mermeri, fjala e parë që i vjen është e vjetër, e bukur, e lashtë, madje edhe e rëndë. Duke qenë se është rrethuar nga arti për shumë vite, përvoja që ka ja bën më të lehtë punën për të zgjedhur mes artit të vërtet dhe atyre që janë kopje të artit të vërtet. Prandaj kur ai e pa këtë statuj, fjala e parë që mendoi ishte e freskët. Pra, gjykimi i tij çastit e bëri të mendonte se statuja nuk ishte mira vjeçare, por ishte e re.
2: Kështu specialistët vendosën ta analizonin mëtej, duke i bërë më shumë teste. Rezultatet e këtyre testeve treguan se statuja nuk ishte e vërtet. Ajo ishte një kopje shumë e mire, një statuje të vërtet. Personi që e kishte bërë, kishte punuar shumë për ta bërë statujën të dukej më e vjetër. Muzeu nuk ishte i gëzuar kur mësoi se nuk do të ishin në gjendje ta vendosnin këtë statujë në muzeun e tyre. Por ky vendim i çastit i kurseu muzeut vite të tëra turpi dhe pendimi.
3: Ky ishte vetëm një nga shumë shembujt e efekteve që kanë gjykimet e çastit ose vendimet e shpejta. Por vendimet e çastit mund edhe të na ndihmojnë ta përmirësojmë jetën, madje edhe ta shpëtojmë atë.
2: Imagjinoni që jeni duke ecur nëpër trotuar. Në mendjen tuaj, po mendoni diçka shumë interesante dhe as nuk e keni fare mendjen tek ecja. Në një moment, vendosni të ktheheni djathtas, por nuk e keni kuptuar se sapo keni dalë në një rrugë me shumë makina. Ngrini kokën dhe shikoni një makinë që po vjen me shpejtësi drejt jush. Pa menduar, ju kërceni me një herë mbrapa në trotuar. E bëni këtë që të shmangni përplasjen nga makina. Dhe ishte pikërisht vendimi juaj i shpejt për të kërcyer nga rruga që ju shpëtoi nga lëndimi.
3: Gjithashtu vendimet e shpejta ndihmojnë edhe gjatë një urgjence. Për shembull, doktorët i përdorin gjykimet e çastit për të trajtuar dëmtimet. Ata reagojnë në bazë të përvojave të kaluara. Këto përvoja nga e kaluara i ndihmojnë doktorët të dinë pa u menduar se çfarë duhet të bëjnë. Nëse doktorët harxojnë shumë kohë për të marrë një vendim, atëherë mund të jetë tepër vonë për të shpëtuar jetën e një personi. Mënyra e shpejtë të menduarit e ndihmon që të kujdeset për të gjithë.
2: Thomas i thot se njerëzit i marrin vendimet e shpejta sepse duhet i marrin. Donjëherë njerëzit duhet të marrin vendimet të shpejta për të mbijetuar. Ka raste të tjera kur njerëzit i marrin ato vendime sepse janë të natyrshme. Përvoja tona nga e kaluara na ndihmojnë për të formuar vendimet. Kjo, pra i ndihmon që vendimet të jenë të natyrshme. Gjykimet e çastit vijnë nga pjesa e pandërgjegjshme e trurit ton. Prandaj ne nuk e dimë që po bëjmë gjykime të çastit deri në momentin që i bëjmë. Dhe këtë e bëjmë shpesh kur takohemi me njerëz.
3: Një fjalë urt popullore thotë: mos i shiko gunën, por shikoj punën. Që do të thotë se nuk duhet të krijojmë një opinion apo mendim për diçka apo dikë bazuar tek pamja e tyre jashtme. Ama njerëzit e bëjnë këtë çdo ditë dhe për fat të keq, këto gjykime të çastit pare mirë mund të jenë të gabuara.
2: Gjykimet e çastit vijnë nga përvoja, por përvoja që ne kemi me njerëzit mund të jetë e kufizuar. Shumica prej nesh nuk i njohin njerëzit që vijnë nga një racë apo etni tjetër. Ne më së shumti njohim njerëzit që janë si ne. Prandaj kur ne shohim dikë që duket ndryshe nga jashtë, gjykimet tona të çastit nuk janë të bazuara në përvojën tonë. Ato janë të bazuara tek idetë nga njerëzit e tjerë ose tek historitë që dëgjojmë në radio ose televizion. Këto quhen paragjykime dhe shpeshherë gjykimet e çastit të bazuara mbi paragjykime janë të gabuara. Zakonisht pamja e jashtme e një personi nuk na tregon shumë se kush është apo si është ai person.
3: Është e natyrshme të bëjmë gjykime të çastit rreth të tjerëve. Megjithatë, kjo nuk është gjithnjë e vërtetë. Për shembull, imagjinoni sikur shikoni një person me ngjyrën e lëkurës ndryshe nga e juaja. Mund të keni mendime të tilla si unë jam më i zgjuar se ai ose ai është i keq. Këto nuk janë gjykime të mira të çastit. Këto lloj mendimesh janë gjykime rreth karakterit dhe aftësive të një personi.
2: Ndonjëherë na duhet të marrim një vendim të shpejtë rreth një personi për të mbrojtur jetën tonë. Nëse shohim dikë që ka në dorë një armë, atëherë do të ishte shumë e drejtë të bënim gjykimin e çastit për të fshehur apo për të vrapuar.
3: Njerëzit bëjnë gjykime të çastit çdo ditë, por varet nga ne se si i lejojmë ato të ndikojnë jetën tonë. Është e rëndësishme që të jemi të kujdesshëm për të mos i lejuar këto gjykime të çastit të ndryshojnë mënyrën se si e shohim dikë. Mendoni pak se si ndikojnë vendimet tuaja të çastit në jetën e përditshme. Mund të befasoheni.
2: Po ju, çfarë gjykimesh të çastit bëni? A jeni penduar ndonjëherë për një vendim të shpejtë?
0: #thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të reja mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: #thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: #thurje.
1: Thurje
0: në Radio 7.
1: Në Radio 7.

0: Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.
1: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
2: Lufta kundër korrupsionit dhe krimit organizuar pritet të jetë në fokusin e punës së prokurorit të shtetit në Kosovë, Zejnullah Gashi. Ai ka marrë pjesë për herë të parë në mbledhjen e Këshillit Prokurorial të Kosovës pasi mori detyrën në krye të institucionit. Në hapje të mbledhjes së 299 të Këshillit Prokurorial të Kosovës, ai theksoi se luftimi korrupsionit dhe krimit organizuar do të jetë prioritet i mandatit të tij, duke zotuar se askush nuk do të jetë me ligjin dhe se nuk do të ketë imunitet për askënd që bie ndesh me ligjin.
3: Mënyra jonë e komunikimit do të jetë puna profesionale dhe performanca, sepse pikërisht mbi bazën e tyre do të gjykohemi dhe vetëm përmes rezultateve konkrete do të forcojmë autoritetin e institucionit tonë dhe testimin e qytetarëve ndaj nesh. Kjo nëm kupton që gjatë punës tonë do të zhvillohet betime më profesionale, më efikase dhe të kemi ndjekje penale të suksesshme ndaj korrupsionit. Me thek special, korupcion, nivellit lartë, krimit organizuar edhe çdo formë tjetër të kriminalitetit.
2: Gashi u bëri thirrje prokurorëve për profesionalizëm, integritet dhe varësinë ushtrimin e detyrës, ndërsa premtoi mbështetje të plotë për punën e tyre. Autoritetet në Gostivar shpallin epidemi teksa vijon të mbetit i lartë numri qytetarëve me probleme gastrointestinale. Çdo ditë vijon të raportohet për rreth 250 deri në 300 raste të reja. Pacientët paraqesin simptoma si diare të vjella dhe dehidratim, ndërsa në disa raste dhe temperaturë. Ministri i Shëndetësisë i Maqedonisë së Veriut, Sasho Klekovski, tha se është ende erët për të nxjerrë përfundime dhe se pritet rezultatet e analizave laboratorike. Qeveria njofton se ka siguruar 50.000 litra ujë të amballazhuar në ditë për banorët, ndërsa mbetet në fuqi ndalesa për përdorimin e ujit nga ujësjellësi i qytetit për pije dhe përgatitje ushqimi. Bashkimi Demokratik për Integrim akuzon drejtimin e qytetit të Shkupit për shkelje të rregullores, duke cënuar legitimitetin e procesit ligjvënës. Gabadi thon se qyteti i Shkupit ka shkelur 2 herë brenda një dite detyrimin ligjor për përdorimin e gjuhës shqipe. Sipas BD-s, Shkupi është qytet dygjuhësh, institucionet e tij kanë detyrim të qartë ligjor që shqipja të përdoret në komunikimin zyrtar.
1: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
2: Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë i Shqipërisë, Enea Karakaçi, gjatë inspektimeve në portin e Durrësit konfirmoi se edhe për këtë vit pritet i njëjti fluks pasagjerësh sikurse një vit më parë.
4: Në vitin 2025 në port Durrësit janë proponuar rreth 800.000 pasagjerë. Ne mendojmë që do kemi të njëjtën numër edhe këtë vit. Është e rëndësishme gjithë zbatimi me përpikmëri, gjithë planet e masave që autoriteti portuali Durrësit, por edhe drejtoria përgjithshme detare ka marrë, pasi detyra jonë Liborn është të bëjmë sa më të thjeshtë hyrjen në Shqipëri të turistave, të shqiptarëve që duan të vizitojnë familjarët e tyre dhe që vijnë nga larg.
2: Gjatë vizitës ai shoqëroi dhe nga drejtori portit të Durrësit Liborn Aliu, ai garantoi marrjen e masave në përballim në situatës.
5: I bie dyfishim edhe i personelit të cilët merren, i kemi rreth 30 pika të cilët në cilat procesohen të gjithë udhëtarët dhe automjetet, nga cilat 10 janë tek udhëtarët këtu, nësa 20 janë tek automjetet jashtë, po ashtu janë marrë masat gjitha tjerët për punën e mirëmbajtjes të terminalit nga brenda, dhe deri tani nga kjo mënyrë organizimit, po procesohet gjithë kam një shumë të shpejt dhe të rregullt.
2: Karakaçi dhe Aliu theksuan se zbatimi planit të masave mbetet kyç për të garantuar një proces sa më të shpejtë dhe të rregullt për të gjithë pasagjerët që hyjnë në vend përmes portit të Durrësit. Pas paraqitjes të ambientit të prokurorisë së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar SPAK në zbatim të masës së sigurisë detyrim paraqitje në lidhje me dosjen Partizani, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha deklaroi se në dokumentin që la në SPAK kishte shkruar mesazhin drejtësia vonon por nuk haron. Ai akuzoi ish drejtuesin e SPAK Altin Dumane si avokat të narkoshtetit. Berisha vijoi akuzat në institucioneve të drejtësisë duke pretenduar se prej të paktën një viti mbahen sekret emrat e disa zyrtarëve të lartë që sipas tij kanë udhëtuar me biznesmen me një charter të veçantë nga Tirana në Aruba.
6: Arka dhe thas, thas dhe arka, plot dhe përplot narko-euro. Me një fjalë, institucioni ishte tërsisht i pushtuar nga aparati i drogës. Prandaj dhe, prej të pak të një viti, mbahen sekret emra e dy apo tre zyrtarëve të nivelit më të lartë që udhëtuan bashkë me biznesmen me një charter të veçantë nga Tirana në Aruba.
1: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7. Zëri

nuk mund ta mohoj më dhimbje në këtë jetë. Por mund të besojmë se Zoti ka një qëllim për çdo vështirësi që hasim. Edhe atëherë kur nuk e kuptojmë se si Perëndia mund të përdorë rrethanat tona, mund të besojmë atij. Sepse plani i tij për ne është më i miri dhe përtej asaj që mund të imagjinoj. Përshëndetje, unë jam Sem Rohrer dhe ju ftoj në një tjetër program Bëhu Gati. Gjatë kësaj jave kemi parë se si Perëndia na ndihmon në kohë vështirësie. Mësuam se Zoti është me ne edhe atëherë kur na duket sikur është shumë larg prej nesh. Mësuam se ai punon përmes tuhive të jetës sonë, se Zoti synon më të mirën për jetën tonë. Dhe sa herë që kjo jetë përpiqet të na mposhtë, le të mos harojmë se shtëpia jonë është në qiell. Të gjitha së bashku, këto mësime biblike na kujtojnë se nuk ka tjetër si Zoti ynë. Forca e tij është më e madhe se çdo problem që mund të ekzistojë. Kur mbështetemi në të, do humbasim disa betejë, por fitoren e kemi të garantuar.

0: Radio 7.
1: Perëndia e krijoi shtëpinë që të jetë një lloj inkubatori për fëmijët, duke u përqendruar tek pikat e tyre të forta. Tek fjalët e urta thuhet: "Mësoj fëmijës rrugën që duhet të ndjek, dhe ai nuk do të largohet prej saj edhe kur të plaket." Ky varg nuk do të thotë se prindërit që ngulmojnë një së rregullash specifike të perëndishme kanë garanci se të kenë fëmijë të perëndishëm. Thelbi i prindërimit nuk është kultivimi i një përsosmërie uniforme tek të gjithë fëmijët. Prindrit duhet kuptojnë prirjen natyrore të secilit prej fëmijëve të tyre dhe pastaj ta inkurajojnë rritjen e tyre pikërisht nga kjo perspektivë.
0: Minutë inkurajimi, 1 minutë inkurajimi, minutë inkurajimi në Radio 7.

0: Mirë se vini në programin Doktori në Familje. Sot i ftuar është doktor Shkëlqim Balili, doktor i shkencave mjekësore, mjek i specializuar për obstetrik, ginekologji, diabetologji dhe ekografi. Doktor Shkëlqimi punon pranë ambulancës së Spitalit Amerikan Vital, si dhe në klinikën e tij private Alfa në Lundër, për konsulenca ginekologjike. Së bashku do të flasim për shtatzanin ektopike ose bara jashtëmitre, siç njihet në gjuhën popullore. Baraja Shmitre është një situatë e rrezikshme për jetën e gruas, po qëse nuk diagnostikohet në kohë. Doktor Shkëlqimi, mirë se vini sërish në studion tonë.
1: Mirë se u gjeta.
0: A mund të tregoni çfarë është shtazania jashtë mitre, ose bara jashtë mitre, si që është mësuar popullit të thotë?
1: Po, kjo është një variant patologjik i shtazanis, dhe quhet zakonisht shtazania ektopike, do të thotë që nuk ka vendin e duhur, ose në gjuhën popullore thotë shtatzania ose bara jashtëmitre. Fakti është që kjo hyn në barën me rrezik të lartë.
0: Po.
1: Hyn në barën e rrezik të lartë në tremurin e parë të shtatzanisë. Pra, në një ndër patologjitë me rrezik të lartë të tremurit të parë të shtatzanisë janë bara jashtëmitre, aborti dhe ajo që quhem ne mola identitor, identiforme ose regjenerimi kanceroz ose regjenerimi tumoral i shtatzanis brenda dhe një nga shkaqet kryesore që quhen bar me rrezik të lartë është hemoragjia. Pra, hemoragjia quhen shtatzani me hemoragji të tremurit të parë shtatzanis. Dhe kuptimi psikologjik dhe medikal i shtazanis, do me thëmë jashtëmitre ose ekstrauterine, jashtë uterusit, është kur kjo shtazani në mënyrë patologjike nuk zhvillohet brënda mitrës, në atë endometër të specializuar dhe të pregatitur nga hormonet për zhvillimin etapë mas etape nga embrioni në fetus dhe pastaj në një fëmijë, por zhvillohet në tubin uterin, ose në një vend tjetër jashtë mitrës, pra një barë patologjike, ektopike, e cila ka disa forma dhe disa varietete, dhe që natyrisht jep një rrezikshmëri shumë të lartë për faktin sepse veza kurrësi nuk mund të regjenerohet dhe të zhvillohet në tub. Dhe vjen një moment dhe që kjo ka në rastet kur nuk ndiqet normalisht dhe kur vizitat nuk janë ashtu si rekomandohen në fillim të shtatzanis, atëre vjen një moment dramatik që ajo çahet, rupturohet dhe hemoragjia është profuze dhe rrezikon jetën e gruas.
0: Cilat janë llojet e shtatzanisë jashtëmitre?
1: Së pari duhet ju them, një shtatzani ektopike ose ekstrauterine në 90% të rasteve të saj vendoset në tubin uterin, në pjesën ampulare, në pjesën më të gjerë të tubit. Por ka raste kur ndodhet në vezore, bivezore, kur ndodhet në abdomen, në perituan, ka dalë veza nga tubi dhe zhvendohet në mezenter,
0: në
1: abdomen, në zor, në zor, ose zhvillohet në qafën e mitrës, ose në qafën e mitrës.
0: Cervikale.
1: Bara me shpeshtë e ekstrauterines është ajo që thash parë në 90% në barën, në pjesën ampulare të tubit. Në vendin tubi, i uterin, që ta dini juve, ka pjesën
0: një
1: e gjërë, fimbriet që e thithin vezën, pjesë ampulare e tubit dhe pastaj i smikja ngushtë. Zakonisht është në pjesën ampulare. Kjo mund të ketë një rast që të abortoj veza në tubë, të abortoj jashtë, mund të abortoj, ose të rritet dhe po kaloj 7 javë, 6-7 javë maksimalja, tubi nuk i ka shtresat histologjike për të mbajtur fëmijën, për të mbajtur vezën, por është me shumë irigacion, me shumë vazajaku, me shumë plexus venoze, dhe ruptura e saj sjell një hemoragji intraperitoneale, intraabdominale.
0: Pra, hemoragji të brendshme, thot populli.
1: Unë, populli e thot, ne shumë bukur e thot, ndërsa ne mjekët e quajmë hemoragjia intraperitoneale, brenda perituanit, brenda cipës që mbledh
0: organet.
1: Dhe kjo, unë kam pasur raste që në urgjencë, pa e vizituar fare, gjendja gruas në gjendje shoku, me anemi, me pus filiform, me zbetësi, e kemi operuar dhe kemi gjetur 1 litër gjak të lirë me koagula brenda barë. Dhe më thënë, është shumë e rrezikshme kur arrin të bëj dramën ose atë që quajmë ne hapjen rupturën e tubit, dhe më thënë, dramën abdominal, ose hemoragjin e brëndshme, të mamë, është shumë e rrezikshme. E kërcënon jetën e gruas, kërcënon jetën e gruas.
0: Cilët janë faktorët ose shkaqet të cilët çojnë në formimin e kësaj bare?
1: Atëre, unë mund t'ju them, ekuivalenti bazë që sjell një shtatzani ekstrauterine është vonesa e migrimit që duhet bëjë ajo për 2-3 ditë të të kalojë rrugën nga Tirana në Durrës, nga tubi të vejnë uterus, nga vendi ku është fekonduar të shkojnë në Durrës. Dhe faktorët kryesor që e pengojnë, sepse Zoti e ka bërë në mënyrë të shkëlqyer. Ka bërë tubin, tubi është 2-3 mm, veza është e vogël. Mm-hmm. Spermatozoidi akoma i vogël, por peristaltika që bën tubin dhe disa cilje ose
0: fije
1: që ka bërë cime, shumë bukur ma për këtheve, që ka tubi, mm-hmm, e ndimojnë vezën të emigrojë dhe të shkojë atje. Kur kjo pengohet, tash cili janë faktorët? Faktorët e parë janë infeksionet ginekologjike, mm-hmm, infeksionet kronike,
0: cervicitet,
1: smundet e qafës mitës, parametritet. Mm-hmm. Kur këto agravohen, rëndohen, zgjaten, atëre quhet një simptom, një sindrom, një, mm-hmm, sindrom do thotë një grup simptomash, që quhet smundje inflamatore pelvike. Mm-hmm. Domethënë, kur cipat e mitës dhe tërë gjithë anekset e muterusit janë të infektuara, atëre tubat, natyrisht janë të infektuara, janë të entura, janë të inflamuara dhe nuk mund të kalojnë nga edema, nga inflamacion. E para kjo, mosha mbi 35 vjeç. Mm-hmm. Është dhe një në paratez, kur marrëdhëniet seksuale bën të frikshme, bëja është ligjore, e thotë më kapën, a kapës, në kapën, më mendi bëhet tak, një spazme të tubit, mbeti brenda. Edhe merr vesh i bërë ekstrauterine. Kur bëjmë shefta se o burra, mm-hmm, o burra, una kap, una kap. Edhe kjo spazma ka ndenë. Atere mosha tashun, këto, mm-hmm, spazmat. E tjetër, janë endometrioza, shumë e shpeshte, je. Janë peritonite tuberkulare. Janë operacionet e apendicitit, operacionet abdominale, cilat krijojnë aderenca, mm-hmm, dhe e tërheqin. Pastaj ka dhe shkaqe të tjera, do me thënë, kur janë vetë infekcionet që hynë dhe që japin nga dalsim të përgjithshëm të gjëndjes për të kaluar veza nga tubi në uterus. Të gjitha këto janë faktor që tregojnë që mund të ndodhi ekstrauterine. Dhe fundit që do të them është ajo që është një recidiv, pra një femër, një grua që bën një ekstrauterine, ka shumë mundësi që të kjo tjetë recidiv
0: të përsëritet dhe në varën tjetër.
1: Dhe ka shumë raste që, mm-hmm, është bërë një operacion, është hequr tubi, tubektomia quhet, hiqe tubi, kur ka ardhe tjetër, është hequr tubi tjetër dhe, mm-hmm, ka ngelur infertile për jetën.
0: Pra, në këto raste, gruaja nuk lind, ngellet shtatzanë.
1: Bande dhe një operacion që po arrije, 50%, uh-huh, e ka raste se 50% tubi është, uh-huh, hequr nga dëmtimi që pëson gjatë rupturës ose nga inflamacioni që ka.
0: Jemi duke folur për shtatzanin ektopike ose barën jashtë mitre. Tëftuar në studio kam doktor Shkëlqim Balilin, doktor i shkencave mjekësore, mjek i specializuar për obstetrik, ginekologji, diabetologji dhe ekografi. Në pjesën e parë të programit treguam çfarë është shtazania jashtëmitre, llojet e shtazanisë jashtëmitre, pse kjo gjendje është e rrezikshme për jetën e nënës, shkaktarët që çojnë në shfaqjen e barës jashtëmitrës. Vazdojmë bisedën me doktor Shkëlqimin. Doktor, cilët janë shenjat klinike të shtatzanisë jashtëmitre, pra cilët janë ato shenjat që çdo nën shtatzan duhet i vlerësohet dhe të paraqitet tek mjeku?
1: Atëherë unë mendoj kështu. Kjo pyetje që më bët juve, se cila është klinika, ka shumë vlerë dhe unë dua që t'jap një mesazh, t'jap një këshill të gjitha grave që dyshojnë për shtatzani ose që kanë vonesë menstruale. të paraqiten për një konsult ke mjeku dhe jo të shkojnë farmaci për të bërë një test shtatzanie. Këtë e theksoj për një fakt, sepse kjo shtatzanie, e cila hyn në barë me risk për jetën e gruas, të parën gjë që ka vonesë menstruale. Pra, ka një vonesë menstruale dhe kjo vonesë karakterizohet me një gjakrrjedhje të pakët, me një ngjyrë të errët dhe që në momente të caktuara ka një dhimbje të mprehtë, një formë kolike, një dhimbje e fortë, e cila te gruaja mund të shkaktojë një dramë, mund të shkaktojë një gjendje lipotimie, një gjendje të fikti, me zbehtësi, me urrënje të pulsit, me një puls të dobët filiform, me të përzjera, me të vjella dhe me humbje të vetëdijes.
0: Më fal, kjo hemoragjia fillon në mënyrë të vetvetishme?
1: Po.
0: Dhe zgjat shumë në kohë, sa ditë mund të zgjatë?
1: Jo, nuk zgjat. Kjo nuk është hemoragji menstruale. Kjo është nuk është hemoragji nga mensat ose nga barë ose nga abortet. Kjo është një hemoragji që vjen si rezultat i efektit hormonal që bëhet në këto raste dhe që vetë shtatzania që zhvillohet në tub, jo në uterus, krijon një hipertrofi, një zhvillim, një të asaj shtesë superficiale të endometrit, e cila është bosh, nuk pa, ka gjë brenda. Dhe që në shumicën e rasteve bie në sasi të pakët dhe shumë të errët. Pra gruaja të referon klinikisht nga ankesat. Doktor, kam një vonesë menstruale një javore, kam pasur pak sekrecione dhe ka një dhimbje të fortë në fund të barkut, në mes, në shpatull, në kuriz, e cila mund të arrijë në kolik abdominale, në dram.
0: Në dhimbje të forta.
1: Dhe pastaj, kur kjo kalon në të gjendje dhe rëndohet nga ulja tensionit, nga pulsi, nga pamja, atëherë mendohet që këtu ka pësuar dram, ka pësuar rupturë të. Pra, kjo është një shenjë. Shenjë tjetër e kësaj, shumë e rëndësishme, është që bëhet në përgjithësi në të gjitha rastet, është ekzaminimi një hormoni të veçantë që quhet hormoni shtatzanis dhe që ja ka emrin beta ACG-a, gonadotropina korionike, Ka dy fraksione, alfa dhe beta. Ne bëjmë beta ACG-a quhet dhe kjo përcakton mirë nëse është ekstrauterine apo është barë intrauterine. Natyrisht, vlera është këtu. Në qoftë se kjo është në vlera të ulta dhe nëse mbas 24 orëve ose 32 orëve del që ka vlera të ulta, dyshimi është për barja shmitre.
0: Pra, cilët janë metodat e ekzaminimit? Çfarë përdorni?
1: Edhe një tjetër për ekzaminim, për
0: shenja klinike.
1: Ekzaminim në shenjë klinike është, domethënë, gjendja kritike e të smurës. Të gjitha këto dhe ekzaminimi dhe ekografia që mund të vjetë vë efektin që nuk ka mas shtatzanie in utero, po ka një mas adneksiale e cila është nga adnekse ke ovari dhe që këtu mendohet që tjetë ekstrauterinja, tjetë bara. Pra ekografia është një ndër ekzaminimet që mund të përcaktoj barën e këto pike. Tjetër, vizita e doktorit.
0: Ose ajo bëni jo vizit ginekologjike edhe në këto raste.
1: Është domosdoshme. Vizita është alfa. Dhe ne gjatë të rjetës unë që kam punuar të rjetër.
0: Në vitet e më parshme nuk ka pas ekografi.
1: Ja, nuk ka pas, s'ka nevojë, ne kemi duart ekografi sa më të ni. Dhe me anë vizitës e shikon uterusi ka pamje normale, ka zhvillim normal, është jo gravidik, konsistenca është e fort, nuk është i butë, ndërsa ne kemi kapur, unë nuk duhet lavdurin veten, po e kam kapur gravidancën që në moshën 6 javë, sepse bëhet si fik i pjekur, ke pas sa fik single, që janë shumë të ëmbël, të butë, të mirë,
0: a
1: shumë bëhet mitra e shtatzane, ndërsa një mitrë e shtatzane është e fort.
0: Është e fort.
1: Por, ajo i desha të temë këtu nuk është vizita, Po është një funksion që i bëjmë ne. Ndoshta tashi nuk arrihet të bëhet, por nëse rasti arrihet të bëhet, nga poshtë ngrihet qafë mitësh dhe futet një shiring me agje, futet brenda. Tak dhe triqet. Në qoftë se a del gjak, tregon që barku ka gjak dhe operohet më njëherë. Pra kjo është shenjë që vë barë jashtë mitre ose ekstrauterine. Pra këto janë ekzaminimi klinik dhe vendosja e diagnozës. Diagnoza vendoset së pari vendoset nga klinika,
0: pa.
1: Nga shenjat, nga të dhënat, antecedentet. Ato të ajo më ka vonuar, cikli kam këto, pa, kam këto, pa. Kam dhimje këtu. Atere, më njëherë, bëhet analize gjakut, beta gonadotropina korionike, shikohet vlera asaj, ajo në javën e 6-7 është me 20.000-15.000, nërsa këtu del 100-200-300.
0: Dhe shumë e ullet.
1: Nuk është tub,
0: pa,
1: është nuk është në mitër. Është ekzaminimet që thashëm të gjitha dhe vjen diagnoza që ka ekstrauterinë. Është urgjencë obstetrikale, urgjenca obstetrikale.
0: Si mjekoni ju këto raste?
1: Në qoftë se kapet në fazat e hershme, mjekohet me metotrexat. Është një mjekim që përdoret dhe ajo e than tubin, e than atë. Ndiqet shtrohet në spital dhe ndiqet duke u mjekuar dhe duke u parë në ekografi. Si të qoftë, udhëheqës është beta gonadotropina korionike, është i kohësisht dhe vizita ginekologjike. Vizita ginekologjike dhe ndjekja minutash e gruas, duke ndjekur gruan minutash. Nëse është bërë një dramë, ose nëse gjendja është më e rëndë dhe kërkohet vje diagnoza më njëherë dhe mendohet se ka hemoragji intraperitoneale, ose hemoragji të brendshme, atëre operacioni i suksesshëm i kohës së re me që doni juve është laparoskopia. Hapen tubat, mjek specializuar, heqin mitër. Ama në qofë se hemoragjia është e madhe, ama nëse ajo ka bërë recidiv, nëse është operuar për para, nëse ka aderenca, nëse ka inflamacione, etjera, atëre është laparotomia, hapja e barkut dhe shpëtimi i jetës gruas.
0: Pra, kjo lloj shtazanie është detyruar të mos vazhdojmë.
1: Si? Të?
0: Të mos vazhdojmë, të ndërpritet.
1: Absolutisht po. Absolutisht po. Nuk mund të vazhdojmë. Po përkundrazi, duhet në mënyrë efikase që të vjetë me njëherë diagnoza, të meren me njëherë masat, përcaktohet me njëherë stadi dhe të bëhet një mjekim në një reanimacion intensiv në mënyrë që gruaja të shpëtoj me sukses nga kjo barë me shumë risk.
0: Atër, doktor, mund t'jepni disa këshilla për të gjitha nënat e reja që janë shtazan, qëfar du të kënë kujdes të cilat mos të shkojnë drejtë kësa loja anomalie?
1: Tani, unë nuk dua ta lidh mendimin që do jap me gratë me këta anomali, ju uroj që të mos ta kenë kur. Me gjithë se kjo është një në 50 shtazani, një në 50 të kuar. Po, mund të shatë tem këtë gjë me që dua të falenderoj që ma dhe mundësin për këtë. Unë dua të tem këtë gjë. Të gjitha gratë që na dëgjojnë dhe vajzat e reja dhe ato që janë në gjimnaze, është shumë e rëndësishme, është shumë e këshillueshme, është shumë e shëndetshme që duhet të bëjnë një konsult me ginekologun. Në të gjitha rastet kur kanë problematika. E konsulta me ginekologun përcaktohet në disa faktorë. E para, janë antecedentet ose janë historia që mjeku kërkon ke
0: të marrë informacion nga pacienti.
1: Në qoftë se janë moshë të re, kërkohet kur janë menarket, kur ka filluar cikli, si është cikli menstrual, a ka lindur apo jo?
0: A është i dhimbshëm si cikël, a ka flux,
1: probleme të dismenores, a ka probleme të patologjive që janë menorragjia, menorragjia, menometrorragjia etj. E dyta, shikohet ajo që është mbas antecedenteve, shikohet bëhet ekzaminimi ginekologjik.
0: Shikohet zhvillimi i uterusit.
1: Ekzaminimi ginekologjik nuk është një gjë e turpshme, nuk është një gjë e paritshme, nuk është një gjë që bo, çka bërë. Kjo është një gjë që duhet të eliminohet, të mos jetë një tabu të këto vajza të reja që jetojnë në këtë kohë, në Evropë,
0: në këtë zhvillim që jemi.
1: Mandej unë them që çdo vajzë e re dhe çdo grua detyrimisht është detyruar për shëndetin e saj të konsultohet njëherë në 6 muaj ose njëherë në vit. Ka shumë infeksione që vijnë nga autobusët, që vijnë nga koltuqet, që vijnë nga krevatë infektuar, që vijnë nga gjithë. E dyta, kemi shumë sëmundje infektive, kemi shumë sëmundje seksualisht transmetueshme. Kemi shumë raste ku vajzat vet lindin me anomalira, do të thënë lindin me çrregullime hormonale. Ku jo të gjitha, ja, unë po ju them një shembull, nga eksperienca që kam. Unë di, edhe duhet ju them, një përqindje shumë e madhe e vajzave vuaj gjatë ciklit. Kanë dhimbje dhe nuk intereson. Pastaj, vizita gjinekologjike shoqërohet me një instrument special që është spekulumi.
0: Pa.
1: Që shikon qafën e mitrës, që shikon vaginën, që shikon vulvën. Dhe unë po dua t'ju them me vërtetësi, të më dëgjoni, asnjë infrastrukturë, aparaturë moderne e sot nuk ekziston edhe në Amerikë për të parë qafën e mitrës. Vetëm doktori, vetëm kolposkopia dhe vetëm spekulumi. Pra, për të përcaktuar një human papilomavirus, një kancer, një cervicit, një plagë të madhe të rusit, një infekcion, duhet vizita gjinekologjike.
0: Pra çdo vit duhet të shkojmë për një kontroll tek mjeku gjinekolog.
1: Nga mosha për çdo problem, bile unë duhet të them, të gjithë dhe në literaturë kështu thuhet, në mjeku juaj gjinekolog, duhet të konsultojnë. Konsulta është për shëndetin, për perioda, për menset, për gjendjen shëndetësore, për gjendjen seksuale, për shëndetin seksual dhe për shtatzanin.
0: Doktor Shkërqimi, të falenderoj shumë për informacionet dhe këshillat që ndave sot me ne.
1: Shumë faleminderit dhe juve që më thirrët dhe ju uroj mbarësi, shëndet, suksese në këtë studio të shkëlqyer.
0: Faleminderit shumë, kënaqësi që ishim bashkë.
1: Lutem mirat.
0: Për të gjithë ju që jeni të interesuar, doktor Shkëlqim Balilin e gjeni pranë klinikës së tij private Alfa në Lundër me numër kontakti 069 20 94 779.

0: Vetë një herë, kur duhet të kthesh kokën pas, është për të parë se sa larg ke arritur.
1: Dita e 20. Bindje dhe përkujdesje. Meditimi sotëm është nga Ungjilli sipas Mateut, kapitulli 6, dhe ju lexoni vargjet 25 deri në 34. Në vargun 26 lexojmë: Vini re, zogjtë e qiellit. Nëse keni udhëtuar ndonjëherë me avion, atëherë mund ta njihni përvojën e turbulencës. Është ajo ndjesia kur dyshemeja tundet dhe atmosfera është e ndjerë, ndërkohë që të gjithë pasagerët të mbajnë frymën. Në atë çast të tensionuar, mijëra metra sipër tokës, të gjithë presin që të rikthehet normaliteti i fluturimit. Ka raste kur edhe bota të jep ndjesinë e pasigurisë dhe frikës, njësoj si një fluturim me turbulenca të shpeshta, duke na hedhur para mbrapa, pa pasur ndërmend të ndaloj, dhe duke na lënë neve pa frymë. Jezusi na kujton se Perëndia e di me saktësi se për çfarë kemi nevojë dhe siguron për ne ushqim edhe veshje. Vargu 32 thot: Ati ju e qelore di mirë se ju keni nevojë për këto të gjitha. A e dini se Perëndia është piloti madh i jetës suaj? Ai po drejton shtegun tuaj. Në fakt, ai e ka planifikuar atë më mirë nga sa mund ta imagjinoni ju. Por edhe ndërkohë që jetojmë dhe marrim frymë në këtë botë të mbushur me errësirë, Perëndia dëshiron të siguroj shumë më tepër se sa madje edhe nevojat tuaja bazë. Pra Perëndia i përmbush nevojat tuaja më të mëdha, duke ju ftuar të përjetoni mbretërinë e Perëndisë dhe drejtsinë e Tij. Shkruaj në vargun 33: Kur rruga jonë të jetë me kunga, ne mund të vim në lutje tek Krishti ynë qiellor dhe të besojmë se ai do të siguroj pikërisht atë që na duhet. Nëse i hapim sy të shikojmë, përkujdesja e Tij për ne është kudo rreth rrotull. Ajo rrethon zogjtë e qiellit që ngrihen në fluturim, argu 26, dhe është e ndërthur tek zambakët dhe barrat e fushave. Sa ndryshe mund të jetojmë kur pushojmë në përkujdesjen që ka Zoti për ne. Edhe lutem sot që ju të jeni falënderues për Perëndinë. Falenderojni Perëndinë që kujdeset për mirëqenien e zemrës, mendjes dhe të shpirtit tuaj. Lutem në emër të Jezusit. Amen.
2: Meditim vjen për ju çdo ditë nga organizata mediatike Fjalët e Shpresës. Për të marrë librin e meditimeve, shkruani në info@fjaletëshpresës.org. Lexoni meditimin duke u bërë mik me Fjalët e Shpresës në Facebook.

Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.